كانيان أوجا هاوسرا كانيان وأوجا منالو نوا كانيان ليردا زور بروني ديارة ترتيب لدعاكيا يكم دعا بو إيمان دارك خوي دعاي دايكو باوك أوجا هاوسران أوجا منالان چونك فعلا لروي ترتيبي زمنية و تقديم أبي سرطة بو باوكو دايق بي چونك اوان سبب وجود إنسان و اوان فضل كيزوري هنهي لسر إنسان لمناليتي و غوريان كردو و بلا اوغشت زحمتيان كيشا و لغاليا اوجا دواي او هاو سران دين هاو سرانشك شريكي يكن لغاليا كا أجين و دواي هاو سر منال ديت ذرية له بهوي الزوجة و دروسة بهوي هاو سر جيرية و دروسة بي بوية ملائكي كرامة برزكان آواب پاراونه تا ول خاونه کین کشتکانین داوا کانین مطلب کانین بریکی به مرتبی بلدوی که هاتو به اسلوبی کی جوان به منطقی کی ریک به اوپری ادب ول سنور دانان بو خویانه و تقدیم یان کردو برز یان کردو تو اعتراف یان کردو که ابی امه به ادب و دواب کینهم چه ل پیشکی فضلی هه لسر انسان ایماندار که هبیت مایی و دروزبونی امه دوای اوی خوای گور بریاله ده ببین دای کو باوک معنی و چه هبیت مایی من آلمان به هاو سرکان مانن کواته ابی فضلی کس لسر کس نه پیشل نکری هر کس فضلی لروي زمن و لروي فضل و لروي لپیشترینیا لپیشتر سبب بوشته کیتر که امانه وایلی اکا ایمش فیرد بین دعا کان من دعوا کان من آوا برسکینو خو ایمکاتک اگر تشبیه نبه لیک چونکه بز بو نزی خسنوی باسکه کاتک ایم دعوا یک بنوسین دعوا نامه یک تقدیم کین عریضه یک تقدیم کین بو کسی اگه لبانه و لمسئوله اگه برپرسی اگه چون دعوکانی خو من ریزه کین چون اگر مجموعه مطالب منه به چون لدوه یک آماده یکین به اسلوبه که ریک بوی عریزه نوز هیه لبردرگاه بوی کسی کاتب هیه بوی ابی به دسخطه کی جوان بوی ابی به اسلوبه کی جوان بنوز ری چون که ابی رعایتی اسلوب بکره ادب بکره ادبیات بکار بهین ری و حدودکان بزند ری و پیشل نکره تا بکره لأو پر ادب ها دعا بکره بوی اما حاشا لله بو پروردگار بو خاونی گورو بدا صلات ابی دعواکان زور رعایتی ادبی تا بکره و ترتیب تا زور بهند بگیره امش اما فیره بین لأدعا کانی قرآن و کاتگ آوالین ورده بینه و لا دعای کی تردا ابینین استاکش آوا هاوسران خراونت پیش منالانو و چکانو بو عباد الرحمن چه لدعا کانیان کاتی وتیان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین ای خاون کمان لم هاوسران من و لمنالانک کپید بخشیوین بیان کرمایی چاورونی و چاوگشی بو ایمه لیره ابینین دو اخوین سرتا هاو سرخات پیش منالو راست منال شیرین و خوشویست و جرگ بلام هاو سر لپیش هاو سری چاک هاو سری باش بیگو من او ابیت مایی دروزبونی منالی باش هر دایکو باوچه اگر پیکو چاک نبن منالی باشی جز آسان لو خیزانه پرورده نابه بای فضل و ریز ابیبدان ری با هر دو هاو سر و اوان بخرینه پیشه و به های تعاون و هاوکاری او دو هاو سره پیکه و او مندال صالحانه او وچه باشانه ابین رین و پرورده اکرین و گشه اکن و گوره ابن نبره و لقرآن دعا کانش من هر بوشه و اولویت هب لنا من ازواجنا چه خراوته پیش که؟ ازواج خراوته پیش ذریات که امش زور لجه خویتی و کارکی منطقی و دین دارانه که انسان انصافی هبه لدعوکانی و لمطلبکانی دا لجه گه کتری قرآن دا دعای که بینین و بزانین چی پیش چی خراوه؟ بینین امنو آسایش کوتو تا پیش رزق و روزیه و قرآن لسرزاری ابراهیم علیه السلام لآیتی 126 سوره البقره پیمان راگه نک ابراهیم فرموی رب اجعل هذا بلدا آمینا ورزق اهله
من الثمرات بيگومان امنو آسایش گرنبه رزق و روزیش هیچی نامینه بلکو پین آگا اسوته لناوچه ادزره تالانه کره و اگر امنو آسایش نبه مروف طاقتی نیه شهیه نیه زوقی نیه نان بخوا و خوشی ورگره لجیان اگر امنو آسایش نبه زراعت و چندن و پیگیشتن نابه و جیان اموی استقرار نابه بازرگانی راده وسته هاتو چور راده وسته که وات زهر لجه خویتی که اولویت دان ره با امن و آسایش با روزی بخریت دوی امن و آسایش و چون که اگر روزی تو بخوی تو تر بترسی روزی کش هست پی ناکی تو خوشی لی ناکی و اگر تو امن و آسایشت نبه حتما روزی و ثمره و بروبومیش زور زار توشی سوتان و تالانی و دزی و لناو چون ابیت و بوی قرآن دعا کانی هنده به جوانی دارشتو و پیغمبران درودیان لسر به آوا بو جوانی پاراونتو که ابراهیم علیه السلام اپارتو بو مکه مکه یک لجگه یکای فعلا جگه کی ناخوشی وشکی گرمی بردی شاخ و داخه کی زور ناراحت و زحمتا بلام لگل او دا اگر امن و آرامی و آسایش حل گیره او کاتا اگر مجال شبه لجیت رو تجارت بکره و خواردن و خواردن و پیوستکانی جیان بید بوه او جنامینه و او درگای آسایش او ناخوشی و فوضا و پاشاگردانی اوش ناهیله لا دعای کی تری قرآن دا بزانین قرآن چی پیش چی خستوا بزانین قرآن اکاتگ افرمی ل آیتی 88 سوره یونس دا کاتگ لسرزاری حضرت موسی ایوه دعا بکا لفرعونو دارو دستکی که افرمی ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم ام آيات بزان بو زينة كوتوت بيش مالها بيش سامانها لوانه زينتي مال تو مالت زور به، اشیات زور به، پارت زور به لبانقه کنده، خشتت زور به لدره و خانوت هبه، ارزت هبه، زراعتت هبه، تجارتت هبه، اما نه دیار نین لپیش چاوان، اوی دیاره او جلو برگه، او زیرو زینته بخوت یو اکی، او مالی که ای رازینیتا، او فرشو اساسه که لخانوکتا هیا، او سیاره که بدست ویا، خلق، امانه ابینه چاوی بمانه اکوه بوی امانه ابنمای فتنه ابنمای برچاوی خلق و فرعونیش کاته که مالی بو ده صلاتی بو زینته کی اوی لبرچاوان بو لقصرو لکوشکو لس اوانی لبردسی هابون لزیرو لجلوبرگو لخدمو حشم امانه مای او بون خلق چاوی لمانه بو هناخو خلق نه زانی لبانقا کانا لناو قاسا کانا فرعون چنده زیر روزی وی حل گرتوا بوی زینت کوتو تا پیش اموالوا و زینت ابیت مای فتنه بوی لجیگه اشتری قرآن لآیت 79 سوره قصص دا قرآن فرمیه لسر باسی فرعون و قارون فخرج على قومه فی زینته كات قارون او كس دولمن ده كلا لنا وقات دره وبنا وقومك كخوي بيشان ده خوي عرزكر پوزي ليده ده بزينته كي پوزي ليده ده خوي كش خياتي ده كرد الرا خلق بما خلطان نقبو اموال زوري هيتي كس البته زي روزي بي خوي بيشان خلق نده او نال من او اندم هي بلكو بلام جلو برجي سياري كشخي مالي اگر او سيار زمان سيار نبو بي اسبو او شتاني كهاتو چوين پي کردو او عربان او خدم و حشمي لبردس يانا بون او جلو برگو زي روزي بي بخوين يانا کردو خوين يان پي رازان دو توا او خواردنو خواردنوانهی بکاریان هینا او خواردو یانا
امانن لپش چاوی خلقو خلق به معنی فریوی خوارد و ترس یعنی چاوی انتی بریو بویا و تو یعنی هندی کن قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم هر بو زینتی پش چاوی انکوت ها اوتیان اوانی دنیا ویس بون اوتیان آهی خوزگا اوش با ایم ادرا که با قارون درا و براستی قارون خوان بختی قو شانسی کی گوره علم دنیای دا امش سر و نهین یکا که قرآن زینتی لپیش مالا و دانه ها برزان بابتا کمان دریج پیده دین لحلقی دا هاتو دا تا حلقی دا هاتو همو لایکتان بو خواه دست پیرم کس پردی زای ناکا والسلام علیکم و رحمته و برکاته.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

تنها تو شافی، یا شافی، یا ربی، یا الله. شفای خود بون خوشان من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم بنیرا خوایا مشکیلو نالباریو دردی سریو گیرودهی لسر هر مسلمانی هلگره لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم که به هر جوریگ لکوس بکانی جیان مبتلاو گیرودهو دتلتوا لسا خوایا بلطفو مهری خود دروی خیری لبکوو رینوانی بفرمو تالو کوس بو تنگو چلمانه رزگاری ببه پروردگار داوای روزی حلال دلیدکین هند روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوایا خوشویستیو اوینو هوگریو هاودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوایا بناو پیروز و صفت نوازکانت لد پاره نوا لم دنیای دا رومان برو چاکب نیو لدوار روجش دا رومان برو چاکب نیو لآگری دوزخ من پاریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوار من لگلانه فرموی خوایا اوانه استبکارنو تو ناناسنو و لسنور درچون لناو برا بوانه کوا استبکارنو لسنور درچون ایمه باوردارانیش لنیوانده دا بپارزو اوانی دی به یکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی دور کوی نوا خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدهی بو هر کاری کوا لی تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوا لایتو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریتو روشتی کی ناشرین دسا خوایا ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی هاولو بی شریکی ای خوایک تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوایکی تر لگل تو دانیه سپاسد دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکرانه بجیری و سپاس گزاری تو دکین و هنده درود و صلاوات دنیری نسر یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هنده درود و صلاوات و رحمت و برکاتی خود بنیره با سر یعنی پاکی پیغمبر و نوری چاو من بنیره با سر یعنی پاکی پیغمبری پیشواو رابری هر دو دنیا من بنیره بو سر یعنی پاک

پیغمبری شفاعت کارمان بنیر بوسر گیانی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان و خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دلسوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنودی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهی گن من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو منالي هيا كمان لأمتي بيغمبركة صلى الله عليه وسلم صالح بكو هدايتي بدبرو چاكو دهاتوي بخير بياريو بيكي تماعي چاوروني باوكو دايكان ودنياو تويشوي برزو قورو نبراويان لروجي دوائي دا خوايا داواي دلك لدكين کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راسقیند لده کهین دلنیایی کی واهمان پی بخشی که راسقیند بیو با دور بین لهر دو دل یک خوایا داوائی باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو با هیچ جارگ لفتنکانی جیان با حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لا من ندا خوایا گروتینه کی ایمانی و ها دا مزرو ببخشی بدلی خوشک مسلمانه کن منو بتوانن با گروتینی ایمانه و برنگاری همو توج ملادین یکن بکنو زالبن بسر همو نفسو آرزو یک داو خوی شیطانی و ها پرستی لاین بزرو بفرموی دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالته وعظمته چاو ديريتو
دز لگناهان هل گرینو لتهاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پوشنده خطاید ای صمدک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردینو دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامو بی بیر کردنو کرد منو انجام من دا لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو در باز من بکا لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مسینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلاقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینا نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینا کردار من بگور را بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصف و سنای تو بکین لهم حالتو هلو مرجکان دا خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچویرکان ببارزا خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پارا و بکو تقوا و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مای من بکا بو پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدر خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گمانو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیت شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوان خومن بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هینر رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتوه خواهی جن هر کس یک تو کمک و یرمتی بدید هیچ سرشار کار یک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کس یک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگر یک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید باو هر کس یک تو هدایتی بدی تو رهنمایی بکید گمراه کردنی گمراه کردن لرای گلای نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن بوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوای باوری که همیشهیو بی نیازی لهمو خلقو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکین
1: ادعوك بنفس تبتهل ادعوك بدمع ينهمل ادعوك وفي قلبي وجل واليك لكم تحل النجوى يا رب يا رب أجرنا بثوابك وأعنا في يوم حسابك وأعدنا دوما لرحابك واجعلنا نصبر في البلوى، هبنا من فضلك وارعانا يا رب وزدنا إيمانا، ولعدلك نرفع شكوانا، فلغيرك لا تجدي الشكوى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنه.

0: نویجی صلات التسبیح ام نویجا چوار رکاتو شیوکی کمیک جیوازین ناوچی هیا لگل نویجکانی ترده اویش بم شیویا انجام بدرید دوای تکبیری نویج دابستن سورتی الفاتحو سورتی چی تردخوینی تو پاشان هر بپیوا پازده جار دلی
1: سبحان

0: پاشان دچمیت وو دزاریش لتمین ودا دیلیت انجا راز دبیت وو لتمین وو دزار امن زایا دلیت وو پاشان کرنوش دبیتو دزار دیلیت وو پاشان سربرز دکیت وو لکرنوشو دزار دیلیت وو پاشان کرنوشی دوم دبیتو دزار دیلیت وو پاشان سرد لکرنوش برز دکیت وو پیش هستان و بور کاتی دوم دزار دیلیت وو به همان شوا رکات کانی تریش هر آوها انجام دادرت واتا لهر رکاتک دا حفته و پین جار او ذکره دوباره دکریت وو اگر توانید روشی جارک انجامی بدا اگر نا هفته جارک اگر نتوانی مانجی جارک اگر نا سالی جارک اگر تواند نبو لتمند دا جارک انجامی بدا ام نجد تای بدنیه بمانجی پیروزی رمضان و شوی قدره و اصل وایه بطنها انجام بدرید نک بجماعت
1: نزاو پارانوکانی شکرانبجیری

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وسد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.

جسد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

کانی داهاتود لدکین هنا دگرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روجانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خرافکاران و خاک اولاد من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپکاران و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی یانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و اتو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رجن بارانبوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بوخون یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببر دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا ای نازانی کاتی سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جان بودکاتوا قلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبونوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خوراک شاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کناز ناوی خادمی ام قرآن بو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پیزا خواه دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رجراو بی

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باور کی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکرید برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

وفای یاری چی دل سوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ای یار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یاربم بخوم چی رد باو قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپو آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخورایش پلاوی سر بکشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو بترشی و شربانه.

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وكلا دس لداويني سبان.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودای ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قاپی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدز کرتو مرنجی خوم

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هر وزیو بو هوا هنجی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی نو گندان بو خزانداری آرزو مندان با رز گرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره با رش سپیتی لپ یو معقولان با خوشویستی نو پره دلان با خندو نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابه

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو سفرو خوان جانی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرازی باو شر و هرایا هیچ کس بزایی بکس دا نایا قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خو درخستن بو چاولی کاری لسر یک ریتما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چون محکمه چند پار زور جیان استما هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکایا خوایا کاری چاک نچید پزایا رومان کیتوا خوش گزرانی بدور لدردو لبر گرانی.

0: بلاوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاه و رحمت و مهربانی بسر گیانی پاچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و بسر گیانی یار و یاوران و شون کوتانی تا قیامت خوای پروردگار دلو درون من پرکال نوری ایمان خوای گوره طاعت و عبادت من لی قبول که خوای گرب من که بشون کوتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کانم باسی کی زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه دا لخزمتی اوی عزیز و خوشویستم که باسته که زور زور گرنگی استای مروفایتی استای مروفایتی گیراده مدست خودی خو مانوا پیوستی من باوه هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایکی لپیغمبر کینه یا پیغمبر را من چلا کینه تو جاری کتر لم سردمی تکنالوجیه لم سردمی پیشکوتینی مودرنه لم سردمی علم و زانسته یا ایما لکوی پیوستی من به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا انباسا زور گرنگا بدا القو بدا برنامه و بیز برنامه ایما ناتو این حق خوما بمبابتا بدین با لخزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخم اصر انبابتا لخزمتی ایو یا ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لم برنامه دا بیکوا گفتگو و سفری کی روحی بکین با خزمتی سیرت و جاننامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بر زانوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناو کتبکان نیا پیغمبراتی معمله کردنی کی وشکی درکی نیا لگل شخصی که پیغمبراتی مقامی چی گوره یا پیامی چی گوره لأسمان و دعوزی و با ایمه پیویست من باوه هیا باوردی معمله لگل پیغمبراتی پیغمبر بکین صلی اللہ علیه و سلم پیوستی من باوه لایک بکین و بلای سیرت و جاننامه پیغمبری خواه دا پیغمبری خواه هاد مانای بخشی به جان پیغمبری خواه هاد جان سر دو سر بو جان مانای که تیانه بو جان لجهلی که گوره جان مروفایتی پیغمبر هاد گرمی که به جان بخشی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی و بمروفکان مروفکانی لناخو گرم کرده و استعیم همو من سرد و سرین نگرانین غمبارین یعنی اگر پرسیار بکنین لخو من با نگرانین نازانین لکاته که علم و زانست گشتو تا او پاری لود که لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا بلام با نگرانین ام پرسیار زور گرنگا نگرانی که من لچی اویا ایم زور جار بینین یا مثلا خو من بینیو مانا کاته خو من لیا کبه خبی که نخوش بینین کسی که خبر بانه که تو لو خواه نخوشه دعایی که خیری واکینو الین والا خیره بنوسی فلان کس که خبرت کردینه و چون که خب اکی زون نخوشم بینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت من چاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نازانم هزاران شد که امن بینی مانه لجانی خومنده بلام کاتیک کسی خبر مانه که تو دعای چند سپاسی خواه کن چند شکرانه بجیرین الین آی اما چاگلب و مخو بو چانه با مخوبو اگر جیانی راستقینم او ابو بایا لم ترسیا یعنی من راستقین ابو بایا ام خواه جیانم لیتیگه چو دیو کسی که خبر ما نکاتو لم جیان نخوشا استهمو من لخوی کی زور قولو نخوشا این خوی کی نخوشا بینین دل من نگرانا لم نگرانی خو من خری که گیان من داره چیه سرد و سرین دست من نچه تیج کارو کرده و یک دست من قلم نگری زبان من گوناکا یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گوره من هیا بیر من چوتا و پیوستی که گوره من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نجان کسی که من اوی روگه بش جان من بداتا و کسی که من پیوسته پیام یک من پیوسته که پی من بله بله روگه که تان حاله یا چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لناو همو پیغمبران دا او بو که بمروفاتی ود ایو مانا پیاکن و لجان وازلم سرد و سری و جهل نفهمی بیانن باید پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هینا لعصمانه و پیامی خواه هینا پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکند و مروفکانی خبر کرده و باید کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی که نخوش اجیان پیغمبر خبری کردن و دعایی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اون دان بس بو اون که هاولی پیغمبری خواه بو یک گرنگ ایملوتی بگین که هاولبون وصحاببون بس بويك اوان او نقربون لخزمتي بيغمبري خواده چونك اوان راستو خو لبيغمبره وبيغمبراتي وبيام ينورقر اوان علمي كانورقر زانستي كانورقر بتنيا ما مالي لقلابكم ما مالي كيوشك اوان بهمو روحيان بهمو وجوديان ما مالي لقل بيغمبري خواكر بوي روغان قوري بوي قران وخبريان بولم خوا قولا اوان سارديك هبو لجيانيان دا بهمو وجوديان خوان دا بر نوري نبوات لقل نوري پیغمبری خوا دا لقل نوري آسمان ما ملانا کرد بوي قرميان بو قرمي كوتا جيانيان وا قرمي كوتا ناخيان وا درونيان قرم بوا زبانيان كرايا وو بون ممروف پیغان پا کرده وا اگر سیر کن مثلا چند صحابه من هبوا کسی کویله بون یعنی بکس بون بناز بون پرایوس خراب بود، بلام کاتی که خوان ادنا بر روناکی و نوری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کل لپیغمبراتی پیغمبر و پیام و رگرنو نوری نبوتیان پیگا، ابن بگور پیاو، ابن بگور پیاو عالم و زانا، ابن بشهید، ابن بسر کرده و بقاید، ابن بپیاوی گوری ناو میجو، پویزور گرنگ ایما، لاکی نو بلای، جان نامو بلای، سيرتي بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم كسيرتي سيرج يعني كامل هموج يعني بيغمبر هردو ديو كي ديو بيندراو ديو نبيندراو كي اخر قوري بيغمبري خوالا ويابو ديو بيندراو ديو معنى بيكي لقد ديو ما ديو ما ملك انك يكشد بو وني خواه يقول افرمو انك لعلى خلق عظيم خواه شاديب واخلاقي بيغمبر ادا خوالا اسمانا وبيام عنا ري علي مشاعتي دينكتو خواني برستين اخلاقي اخر ما زور جار یان خلقی زور گورج یعنی ناودار کات کما ملاک اوی کما ملکی کاله دروا لگل او ما ملای خو هیتی لگل خودی خو دا لگل دوربری خو دا لگل نزی کای خو دا لگل خزانه کی جاواسترکا بلان پیغمبری خوا کامل سیرتی چی تندروست و دروسی هبو بو او پیغمبر بو به معنی کلمه پیامی گان او روی کی نبو لنا کوملگا و روی کی ترشی لنا و خلقا و لگل خویا جاواز بی بای او هر دو روی کی یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیام چی گوره آسمانی پی بو بای هر اونده بس بو که گرمی بخشی به جانی صحابه و گرمی بخشی به جانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو سردما جانی گرم کرده و گرمی بخشی به جان معنی بخشی به جان او جا خاله کتر بر رزان لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکامی لتکان زبان یعن پرجا زبان ام گرمی اثری کر با زبان اخر ام قصه زور گرنگ انسان کاتی که درونی گرم ابی کاتی که جیانی گرم ابی که ناخی گرم ابی اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروکو گلی کرد سیر کرمی جومان اما پیش حتینی اسلام چی بو ایدوی حتینی اسلام و گشتینی پیانی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبر اما هیچ معنی میجوی کیون یعنی میجو معنی حضارت معنی بلام کاتی که پیغمبری خواه و پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلم اگرم بدستوا شاعرکانی شعر الین و پیاو گورکان دین میدانی تیکو شانو زاناکان لم میدان دا تیکوشن بای زور گرنگا اما جاری کی تلاب کین بلای پیغمبری خوا دا و گرمی لنوری نبوت ورگرین بم بارانی نبوتا درون مان جاری کی تر کین و تر رحمان و شکلات و رحمان گرم کین و بویا یم دبلوتی بگین کاتیکا زبان مان پرجا انسان کاتیکا گرم بو زمانی گرم دبل گل دلی گرم بو زمانی هن اجوشه و کو شاعر الان فلان کس عشق و عشق لی داوا شعر علی یعنی زور جار او برکانی که لناخی انسانا هیا او برکانا که هل اکا همو او معدنانی که لناو ناخی انسانا نیهنت دروا هرکو چون برکانی که هل اکا لدشتی لبیابان لشاخی هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی ایهنت دروا بویا گرمی پیغمبری خواب گا به هر کسی گرمی بخشی بجانی به درونی ابی و زانا با کلپیاو با خلقی عالم و زانا با ادرس کردنی شهرستانیت ایم خلقی گوره من هبون لناو ملتی کرده کلپیاوی گوره من هبون کە هاتنی ئیسلام و پەیامی پێغەمبەریان پێگەی پێغەمبەراتیان پێگەی بوون بە کەڵەپیا و هیچ نەبوون، بەڵام کاتێک کە خۆیاندا پاڵ پێغەمبەری خوا، پاڵ پەیامەکەی پێغەمبەری خوا، بوون بە کەڵەپیا و بوون بە شاعیر، بوون بە ناودار، ناویان ماوە لە ناو مێژوودا. بۆی دەبێت لەوە تێبگەین کە ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوایە، لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پەیامەکەی پێغەمبەرە، درود و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێت بۆ گەرمکردنەوەی ژیانمان، بۆ مانابەخشینەوەی ژیانمان. یعنی بەڕێزان ئەگەر سەیر کەین کەسێک هەژارێک مەسەلەن ئەڵێن بۆیە هەژار و بۆیە نیگەرانە، چکا لە بەرەوەی هەژارە، خەمبارە، مەسەلەن دەرونی ساردە، تاقەتی لە ژیان نییە، ئەی کەسێک دەوڵەمەندە بۆ ئەو سارد و سەڵە، بۆ ئەو نیگەرانە. یعنی ئەو کەسانەی کە خاوەن بڕوانامن ئەوان بۆ نیگەرانن، ئەو کەسانەی کە پلە و پایی کۆمەڵایەتی و پلە و پایی سیاسیان هەیە ئەوان لە چی نیگەرانن؟ ئەبێ و ڕاستی بزانین ئێمە شتێکمان ون کردووە، ئێمە لە گەوهەرە گرانبەهاکەی پێغەمبەری خوا نازانین، مانای گەوهەرەکەی پێغەمبەری خوا نازانین. لەم کانیاوی محەممەدا، لەم کانیاوی پێغەمبەرە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم دەبێت جارێکی تر تینوێتیمان بشکێنین، خۆمان بدەینەوە بەر بارانی ڕەحمەتی نبوەت تا دەروونمان جارێکی تر تەڕ و پاراو بکەینەوە بۆ ئەوەی دەروونمان سەوز بێتەوە، نەرم بێتەوە. یعنی ئەوکو کوردەواری ئەڵێ جارێکی تر تەڕ و پاراو ببینەوە. بە هیوام ئینشاءەڵڵا کام بەرنامەی ئەمڕۆژ لە خزمەتی ئەویا پێشکەشمان کرد ببێتە مای خێیر و خۆشی، ببێتە مای ڕاستەڵەکینێک هەم بۆ خۆم هەم بۆ ئەوەی ئەزیز و خۆشەویست. داواکەم لە خوای پەروەردگار تاعات و عیبادەتی گشت لای قبولکە، تا ڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر بژین بە خێر و خۆشی. وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوو.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام، سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر.

0: کاتیک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیجه چی دیکه دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: الله یوگر بر زکان لهر که هن سلامی خوای جبرتان لبی سپاس بو خوای جبرا جاری کتیش به خدمتی اوی برگز و خدمتی ماماسای عزیز ماماسا قادر درشیشی گی کنوا و پیشکش کردنی برنامه کنوا لبرنامه بینین دعو کارین نخوای جبرا و مهربان با جبرا و مهربانی و بخشندی خوی ام برنامه برنامه کانی تریش مام بکات ما خیر و خوشی ل دنیا و ل قیامت دعوی مشوبه و شوبه جنابی ماماساش ماموسا جان جاری کتر سلامی خوای گور لبه بخیر بیا خو
2: سلای خواله ای ول جوگران
1: جاری کتر سلامی خوای گور لبه بخیر بیا خو
2: سلای خواله ای ول جوگرانی برس
1: ماموسا عزیز املا القکانی رابر دوا باسی چن بابت یک

0: واتە چ شتێک کەوێتە سەر بڵین شانی تاکەکانی کۆمەلگای ئێمە بۆ لە مەودوا چی بکەین باش؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إما لو حاربوين ككوتونة الرابر وقيامت لا لدايقبون وبرو مردن الرويت مردنش چارنوسي كي زور عجايب ومترسي دارا چون كأيتر لدواي أو مردنا زينبون وهي لدواي أو زينبون وإيتر مردنا كنامينت مجا أقر بيتو بحلا روشتي إيتر حتى خوا خواری اکا تو لناو عذاب و نارحتی اجید و اگر بیتو دقیق پیکات لسر صراط المستقیم بوید او کاتا تو مسیح و چارنوست بهشتا اما اوا امجا ملاحظه که صدیق لپشتوایا توش لرا لبردمی مزرعت کردوا اگر بیتو همیشه آگا لو صدن به سیان و ادامه بکی آگا لو صدن به همیشه نوعا ما إشكال كاني تشاكي توا همشي التعميري بكي كاتي تقي إتر باخو مالو مزرعتها مي أبات
0: خوشت
1: بلا بلا بلا بهر حال مال ويراند أكات هر أوها إمش لمسر زويا وكوشون أو فلا حل ويا مسؤوليتي أو سدي لسرا حمو روشاوي ليبي مبادا روج بتقي إمش أبي أقادار بين أقر بيتو دنیا گنی و فاسد بو او کاتا ایمه پارز رو نبین مالو منار ایمه شیتی آچیت و اگر دورو پشتکا پاک بو اگر جنگکا همو پاک و مالو منار ایمه شیتی پاک بیت کواتا هرکو خواهی گورا فرمی قو انفوسکم و اهلیکم نارا خوتانو مالو منارتان بپارزن لآگر چونی بپارزم لآگر ابی آگر بر بکم ابی نیرم آگر نزیگ بیتوا ای چون نیرم آگر نزیگ بیتوا ابی اوشتانی که قابلی سوتان دنن لاین بم دوریان خموا ده امانا ایشی شو روژی پیویستا هر اوا انسان واجبه لسری مروفکان واجبه لسریان ایمان داران واجبه لسریان خریکی پاک کردنو و چاکسازی و اصلاحی کمالگابن لنهشنی بهای نزما اخلاقیاتی نزما لپارزگاری کردن لبهای برزا لخوا پرستیا لترسی خوا لدرس کردنی ترسی خوا لدلی او خلکا بوجانوی ایمان لدرونی او همو خلکا تنها بخود کافی نیا تنها بخود تو ایمان دار بی کاتی او صده تقیو هاو بسرتا خوش تو مالش و منالش و زرع و فلاحت همو اپیچه تو ایبات بو ام قضیه رب العالمی لچوار پینج آیتی کرتا منهجی کی زار عظیمی پیداوین که افرمیه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چي زور مقدسة چي زور گرانا أوشتيك گرانترين شتي بي أكررت گرانترين شت چيا گرانترين شت جيان لبهشتا چون که کسی کچو بهشتاو ایتر تا خواه خواهاری کردو لبهشتا امینیتاو و روش بو روش گش اکاو برز ابیتاو اگاتا حد دیگ دیداری رب العالمین بکاو لگل رب العالمین اقصب که اما ایتر گورترین مقامه دی اما بچید دس اکوه با زمن عمر با زمن و کات بویا رب العالمین او کات او سرمایه گرانه که بهشتی پی اکره که سرمایه عمره یا بوت زمان کاتا خواهی گورسونی پی اخوات کواتا گرانتین سلعال کونا کاتا کتو بکات اتوانی بهشت بکرید بلد زرچونی کاد اچیت جهنم افرمی والعصر سون قسم بکات بزمانا ان الانسان لفی خسر ام بشرانی تو ایبینی لخودی آدم و حتا آخر کس لدائی کبه هموی دوراندویتی هموی بخسار روشتوا هموی پنام بخوا برو جهنم ملی ری پی ای جیره تبر هموی ایتر لسر هر دین یکا لسر هر مذهب یکا یا بابرین لزمانی هر دین یکایا لزمانی هر مذهب یکایا بوی علیم لزمان چونکه کابرا خوی با شنکوتی موسا ازانه یعنی لسر

0: بدين ازانيت بلام لسدين كيج نماوا كواتي بيوتريت اواني لزماني موسان اواني لزماني محمدان عليه الصلاة والسلام حميان برو جهنم ارون الا الذين امنوا يا با وبلم جيجلوانيكا چوار صفت اگر نخوين نابي سيان بي نابي دوان بيت نابي يك بيت چوار صفت اگر نخوين الا الذين امنوا جيجلوانكا ايمان اهنن ايمان اهن بچ معنا بم معنا ينا جير چتري رب العالمين و اچنا نو او كشتي امانه و كايتر تنها خواب الرازق ازانن خواب خالق ازانن خواب مزر نافع ازانن جاني بشر لدستي خوايا اناسن لدستي هيچ كسي كان ايناسن امجا كاتي اميزاني وعملو الصالحات ايتر چون كابراي فلاح حمو بيانك اچتا سرسدك بزان درزي تينا بوا بزان لشونك قوزنا يقرتوا بزان لشونك بلخينا كردوا بزان لشونك حيوان خريكنية درزي قليشي كتابكات زوزو تعميري اكاو بري اكاتوا يعني اصلاحي صدك اكات هر اوها همو رجل مال هات در خريكي پا كردنوي او پخلواتان بيكا عامي خلق درستي كردوا ككسان نهاتو نجر چتري امان ودرستيان كردوا وعملو الصالحات بردوام اشكاني اصلاحاتي ما افسد بيت يعني چاكردني اوانيك خراب كراون هر عينا تعمير كارك تعمير كاري هر دازقاك حسيبي كين كلا بردمي دوكانك يا بلوش تشكاوانا هل دراوتوا وان باني زو الرويشتا دوكانك يخوي چاكشو در نفيزي هل قرد حتى بانجي مغريب چاكشو در نفيز داناني خريكي چاكردنويا كواتا ابي ام ايمان دارانا صفتي دوهميان اعم بي بردوام خريكي چاكردنوي او خرابا كاريانا بن ككراوا انجا وتواصوا بالحق ايشوكاري بيتا توسيه كردني او عالما بوتني حق خلق اقادار كاتوا كاقر بيتو لبال حق نبي فوتابيت اقر بيتو بردوام خريكي توسيه خلق نبي اموشقاري خلق نبي بحق فوتابيت اموشقاري كردني خلقش بحق او انا خود شي بحق بزانيت بزاني خواتي بحق ازانيت بزاني حق كان لا رب العالمين بزاني او تشي بحق ازانيت نك ميلي خم شون حقا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هنك كخطري وهي بو باسيناكا واوش ثاني زور ساد وبسيط عندنا وخلك باسيكاو خوشي وداني توسيه بحقي كردوا توسيه بحقي يعني شي يعني لنا وبردنينا حق يعني بربركاني كردن لبرانبرنا حقا يعني لبرانبر حقا وستان حتى يبا ملتاو شهيد أبي لري حقا يانخو حقا كيتو زال أبي بسال أو ناحق باطلا لنا يؤباد حتى أو رجع أمري تو إيشت حقوتنا هركو بالندهيك من هيا لنا كردهواري تاق تاق كاري بيرين كشوي لهاد بتاوتي بهاران حتى أغات بايز بوشي بهاران تاغات بايز شونك لزستانا ممكن لورات إما نامينا كوچكن يتشو تابعاني كلمي حق حقلت امنا مناو تاق تاق كرا بلام كاتي جويلي بقري رك كلمة قال حق حق حق ام موجودة لشو حتابعاني ما نونابيت ابي لوتني حق لقياندني حق وبال بيوناني باطل يك لحظة نوستيت اما صفتي سيهما ايمان هنان لدواء ايمان هنان امجا چارا كردني او فساداني كدروس كراونو اصلاحيان بكي سهم خلقي تريج او توسيه بكي وكو توبكات بانجيان بكا بوتري حق اميا بكونا شوان حق لباطل دور كونوا لبرانبر باطلونا حقا بوستن اگر بيتو همو جانشت لپينا وفوتاوا مالشت لپينا وفوتاوا صفتي چوارم وتواصل بالصبر ديارا كسي كالبران برحق وسي ناحق لشي بخروي في دروس بيت ناحق ايش بدروني اقات ناحق فشاري بويت او كاتب هلا مريتو ايات درقاي سجن كانت بو كاتوا باتي سيدارت بو شور كاتوا خوارو لبرشاوتوا جولاني في اكات ميلي کلاشنکوف دل اهنه تو لولیت فنگت پشان داد شونی و شوی تسرد حرشت لی اکاد کشتنی تو اکاد عبرت بو کسانی تر کاتی کزانی جنازه کد بردرگا کتا کوتوا بو اوی کسانی تر جرعتی او نکن کلمه حق بلنو ناوی حق بهنن کاتی کتو همیشه توسی خلقت کر بحق نا حق لیت قبول ناکات کنا حق لیت قبول نکردی ارکی کتر اکوی تسرشانت و تواصل بالصبر ابي بوهم عالم بوته صبر بقرن ايشي تو اوانيه دو روش حق دو سهم روش تو حاكم بيت همونا حق روش بيت حق شتيكي بچكولو قرانو قرسا بلان باطل وكو زبلدان وايا وكو باركا وايا زور زبنية بلان فشوفولو بمعنايا يان لا يخوا ارزشينيه رب العالمين تو تاقی اکاتا و تو چنی لگل حقایت براسی تو اتوی حقت با آسان و سهل دست کبیت با آسان و سهل تو دفاع لحق بکی ببی اوی هیچ رنج بکیشی ببی اوی هیچ بلا مصیبت ببسرتا آخر ما ایمانکت کالی الا الذین آمنو ایمانکت هشتای ساغ نبو تو بزنی بایی چنا اگر بیتو همو کز ببی ایش و رش دفاع لحق بکا و هیچ مشکلی کنی اتا پیش همو کسک پی امیرت کواتا ابیل لبرانبر باطلا توکو شاخه کی دا کترا وابید کاتا کش تایید اکری اما شاخه بمباران بکری بهمو انواعی سلاحک بلام او شاخه وکو خوی ما بیتوا و اگر سوتایش بسوتید بلام تسلیم نبو بیت کواتا لکاتا کاتو پلاماری نحق ادی و بتنا بخوتو ناوستی او خلقیش بانگ اکی ورن بولاي منو بهمان حق بلين نا حق التي قبولناكات كنا حق التي قبولناكات يتر بلاو مصيبت دسد ما شكات محروم اكري لا رزق الرازي محروم اكري لا مالي خوت محروم اكري لا مال ومنالد وكو فلسطينية بيش سالمو بيش شش سالمو بيش بينيم لا تلفزيون يا دي سيو شش حم سالي خوي لسجنا كردوا يعني يساكات تقريبا شلو دو سالة لسجنايا لسر كلمة حق كفلسطين خاكي شرعي أمي التي خويتي إيوانا حقن هاتون أوا چلو دو سالي ريكا چنه اكتر دوامي بمن نازانم دي أبي صبر بقري لبرانبر أو حق وطني خويا وعالم توسيبك بحق أما سرتاي مسؤوليته لقردني هر إنسانيكا
1: بله بس ما مسا جنب باسي فلسطيني كردوساني خومن کردیان به پنج پارچه. یعنی ام خالکه که سبب حسابی جناب آرامی گرتو. تون ما وسایل کردستان به نحق دعوش کرده و دعیر کرده. یعنی ام کردستانی شمان حکم فلسطین و اوشونانی ترینیم.
0: حکم کانیان جوازه. به معنای نارازین بشوار باش کردنی. به معنای راضی بونیه. بلام فلسطین ملتی که بیگانه هات و دعیری کردو خوان ارزی در کردو.
1: اما بپاشبونیش من عفوت ما مثلا عربیش و ترکیش و فارسیش تقریبا همان تصرفان برنبر به کرد کردو یعنی همان داگیر کاری نیه بس بنای کتر اون دینی کتر بس خو من مسلمانیش بحث
0: بس کم لمیه با بشوی کتر بیلین بس کم لمیه اما بش کراوین بلام در نکراوین بش کراوین بلام در نکراوین و قزیکیش نگورینو بو مسائلی کی قومی و ناسیونالیستی اما کلمه یک باسکین بو همو ملتان دنیای باسکین که حقوتن لحرشون یک بو ترید فعلا امیش دنگ برس کردنو من بو چی دا باش کرائین بو چی بش کرائین حق خو من باسی بکین بلام زور لمیش قول نبینو او تاولاتان عربی اما کرائین بچوار بشوان کرائین با پنجا باشی شوا بلام چون که خویان حکمی خویان اکن یان نوعا ما حاکم کانیان با النازيك لين أخوان هاتشان أو أرواتا بابي كتروا سودي بو مسائل عقيدي حمو كسنية خوان خزمتي خوانا كان ولاتيكي كو دبي لكاتيك حاكميكي زور شريفنية بلام لعيني كاتا ملتكي خوي جاندوا إما إسا درد من فاسدي حاكم كاني خمانا بابلين سردم داراني خمانا كقوايا علمي آزادي وعلمي رزقار كردني خاككي خمانيان حل كردوا لا دشمن کامن فاسد ترن. آو دزیانش مالیکن که آوان نیا کردو. اگر آوان آوانیان کشون آمان آوا آمان کشون که آوانیان کشون کوانتا وضع که ایم جوری کتره
1: ما مثلا مسئله مسئله ملی برگری کردن الحق و الانسان لگل حق بونه و ملی مگل حق عبی برداوم اما که جناب نمونه فلسطینی تنه و اسما مثلا ایران هیچی کمتر نکردو برانبر با کردستانی او دیو و ترکیه هیچی کمتر نکردو برانبر با کردستانی ترکیه هن لیرش پیچوانو یعنی ما مثلا اگر اوی نگشتی که ور بگری ما مثلا اوی که بلین جولکی که برام فلسطینی کن باور که ما مثلا اشتا امانی امان زیادی هن کردو برانبر با ملیت کارن که ما برمون خاک و او ارز و اسمانی
0: نتوانی
1: که بنایی کرده باش اما اصلاوی خومن بیری ما سامانی خوشمند چنی ظالمونو ما سامانی خومن با عکس و یعنی در دست و بلین بکری جیراوی او بلاتانی ترین ریستان و من و کوچوانالی دو جار امن چوسین نوا اگنا بلاتانه نبی ام هزانی نو خومن بون ببر بسرم خلکوا که ایسا خلک ناراضی و خلک هاتو تدنگ لین لیسان و هر او بلاتانه امن چوسین
0: باشا اما اگر بیتو زکانی خومن من پیل کل نکریتوا ولاته که 8 میلیون کو ایران ما چون لکولا کریتو ولاته که 8 میلیون کو ترکیه ما چون لکولا کریتو اما د 12 زی خو ما من پی علاج نکرید بلان با موضوعی عقیده نه گورین با سکلمه یا با سکلمه یا ام بندای خواین قانونی خوا عدالت تیایا قانونی خوا پاکی اخلاق تیایا قانونی خوا بها برزکان تیایا اما ابي شر لسر ام بها برزانب کین اما ابي شر لسر عقیده بکین تو ملاحظه بکه حزنکم لام موضوع لاب دین ایمی کرد اوتا یک میلیون کردی شیعمان هیا یک دانی رای بو کردوسان و کرد نداد حبیب مذهبی خوی ادا که ملتی کتریا فارسی عربه کوتا مسئله ایدولوژی عقیده جورتر لخاک لملت له مشتک ولی همو دنیا و اتر ایمی خوان حق ک خوانی قرآنین خوانی محمدی پیغمبرین علیه صلات و سلام اما خوانی امیدی که قیامت و بهشت و جهنمین با چی بازل عقیده کنکن بازل مسائلی که تر بکن که هزار کز نانو پیازی پیو اخوات هزار کز یاری پیوکاتو پیو دولما نبید اما مشکلی حرگوره من اصلا نمانی دین و اخلاق اینا اگر بیتو دین و اخلاق بو بحاکم لولات مانا بو بحاکم لناو سروکو د سالادارو سیاسي کارمانه نه ابن بنوکری کس هر پیویز نه کا شرش بکید تو هر خدمت به ملتکی خود که به حق
1: مزما وسل جناب مسل دینی حقه گینه ما وسل اند یک دین هيا
0: بل دین دین اسلام
1: بون به مال ویرانی بوسر ملتکانو بوسر تاککانی کومګه
0: دین اسلام محمدی ما بس معنا دین اسلام محمدی ما بس معنا او خلک نګرت بوسر او عقیده براسی کای کون به باکردنه اما رنج بکشینو دوایا کسانی بیه لسرشانی میده سکا بخواردن بسرمانه و اما بکن بطانجی و کرش کمان پیه بگرن او که تا اگر بیتو راوچیکان سری کرش ککان ادن بطانجیکانیان اما سرکشمان پیه ندن همین خواهیم بیخون که تا اما لیره نتیجه اگ نگریم و چند سال اما اثبات بوا رونکی نو خواه صلاح الدینی کتر من تیاد دروس نبیتو او صلاح الدینی لکاتیکا بور حوا باسی کرد و عرب و ترک و فارسی نکرد باسی دینی خواهی کرد که حق و غیر او ناحق لکاتیکا او فلسطینی که ایسه امرینه عربه دا جیر اکره دست خاج پرستکان الان او منبریان شکاند و صلاح الدین منبری اک دروس کاتو لشکلی او لگل خواه لشرکان ایبا الان ناصر و میا لناو بچم یا او منبری لشون خواهی دابنی اموه امجا لکاتیکا جیشی موز داولا بناری شاخکا نیوی شو اگر ربا سر جیشکایا تماشاکا هنیکی قرآن خوینه هنیکی شونوی جکا هنیکی دعا اکات اله بیانی سرکوتن حلیفی ایمه یا بیانی سرکوتن یار مانا چونکا جیشکا دانه بدانی پیوندی لگل خواهی گوره هیا
1: مزما وس خو صلاح الدين لاسمان و دانه بریونات و یعنی کلن خو صلاح الدين بنيره او خلقه همي چاوري خو بنيره اشتي و ابي خو لاسمان و صلاح الدين دابزين اشتي و
0: با جاري خدي موضوع تواكم ظهر او صلاح الدين بو بسربرزي يك بو همو كرد البته ام كردانه نا كه خوين چون كه گنيون حساسيت ين هي ناوي صلاح الدين ايوبي بريد اینا اصلا همو عالمه تو بله من نوی صلاح الدین ایوبیم زور ریز و حرمت اللی اگرین چون که اوتره یکی که لکس دانسقکانی همو سرزوی و توانی دولت دروز بکا که قاعدکی کرد بی سربازکانی او همو ملتانی تربن که امرو ایما سربازی ملتانی ترکین كاتي أمي التي إما قرأي ولاي خوا سياسي وسياسات مدارة كمان قرانا ولاي خوا خواي قورا خوان أكابا صلاح الدين صلاح الدين لأسمان ودانا بزينة أخوار
1: ما مساو شي قرانوي هندي جار ملين ببيچوانو واتا قرانو بو دوا ولي كيدنو اگر ملين رو كر نديني خوا باشتني ملي بغريتو چكو ما مساو مسلي قرانوي خلق وازاري تو غريتو بو 1011 سال لكاتيك اما قرانوي ما مساو ملك حسين علي ملك حسين اردن علي ايما ما بس مان لي قرانوا بو اصلي دين اويك بغين ب 1400 سال ما بيش چكو اون گيشتونه تا استي ايما يسل دواوين اول لعاستی که اونا پیش کوتو بلند دارن، آبی اسم بچین بو آبی، نقبل این بگرین او بود دعوا. ما بسکت جناب اوی کروب کین او دین دینی راست او دین حق ما بسته اویه.
0: به هر کامیان بیه، اما ل تکنولوژیا نگرنه بر او دعوا. تکنولوژیا هر خوب رو پیش ارو ربطی به دین و به مذهب و به ایدولوژیا و نیه. بلام به بالا کن ل سوابتن. چه 10,000 سال مو پیش نه 1400 سال مو پیش. چه ل زمان آدم و چه ل امرو بها بالاکان ثابتن که پاک اخلاقیه، خواپرستیه، دستپاکیه، داون پاکیه، زمان پاکیه، شجاعته، نخواردنی مال خلقه، نهشتنی خلق مالت بخوایه، اما نشتانه کل سوابتن. دی دین اعمیه، گران و بولای دین، یعنی کاتی که لا من داوه لم حقه، بگران و بوسر او حقه. او نشتانه کن پیویزنا که بوتره، یعنی بگران و بو 1400 سالم و پیش، 1400 سال من پیش مباسه چیه؟ اگر مباسه تکنولوژیه، تکنولوژی نمولکی کسا، نمولکی دینه، نمولکی هیچه. لانجامی از منکان انسان هر روژی کشفی نینیکی کردو بکاری هیناوه. کواتا گرانو من با سردین مباس من گرانوی با فرمانکانی خواه که لقرآن دیاری کراون. گرانو من با سنتی پیغمبر علیه السلام که تفسیر قرآن کات. گرانو من با اوانا.
1: بله. ماموسا عزیز بک اوی که زنده و حال گرتنی بر پرسیارتی برنجامی پابند بونه به بریاره کانو حال بجرده کرداره کان چکم انسان کمال حال بجرده ایل برده سایه که بیان که بکردار به چاک بیان بخراب پرسیاره که اوی آیا گتنه استوی او ارکانه دکیویت سرشان من لچاک بیا خرابه و تا خرابه کانیش ایم حالی بر پرسیارین چاک کانیش حالی بر پرسیارین
0: بله دیار خرابه هر کس بیکا ایمه بر پرسیارین اگر بیدنگ بین لی لکاتی که بر پرسیارنی
1: هر کس بیکا نک هر خرابه خو من
0: بله ناجا خو اگر مسئله و بی کسی که بخو اتوانی بیت پیاو صالحک بلام چی فساد لونه و اکر حقی نیوه سره و خو اگر و بی هرچی درخت صالحه چوکه حی زراری کنیه سودی جگه ینیت هرچی برده لونه و کوتو همی صالحه چونکه زیان با کس ناگین و سودی جگه ینیت اگر انسان کیش تنها هر خوی اصلاح کا وحقیبه کس و نبی
1: مکو بردیک
0: مکو بردیک و کدرخت که حتی کترنیه یا ما ایش من آواه و عمل الصالحاتی خریج به اصلاحاتی فسادی خلق بکات ام جا و تواصو بالحقی خلق بانگ بکا توصیان بکا ایوج بکا و نشون حق دوای او بلا مصیبتها و بسریانا و تواصو بالصبری لبرانبر بلا مصیبت کانش صبر بگرن كواته ايما مسؤولي لفسادي خلق بوچي بيلين خلق فساد بكات اي پیغمران هاتون ايشان چي بوا بوچي خواهنان داوتا بر شقو فلاقوتي هلدانو در بدر کردنو تنانا سربرين کسي كيوكو حزتي حيا عليه الصلاة والسلام بوچي سربره چونكا اواني باسي حق کرد اواني باسي ظلم وستمي بني اسرائيل و يهودية كان کرد صبريان نما لبران بريا بوستن توانای یو گرتنی قصو دنگی او انما ناچار دنگیان بسر برن کب کرده و
1: ماموسا عزیز فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهر سر بگر پرسیاره کم گنجاو بی اکه فرمه من حسن الاسلام المرئی ترکوه ما لا یعنیه اما نا که تداخل کردن لکارو باری خلکی
0: نا او باسی فساد نیا او ترکوه ما لا یعنیه یعنی او ربطی با امو نبیت
1: یعنی فساد ربطی با همو یوهای
0: ای چون مثلا کابرا لمالکی خوایا خریکا نقشی مالکی وای کشید امجا دیکوری مالکی چون دروسه که دروسیه که ام حاصیت داخل که بله والا اما ناشرینه اوا بیکن کمن ایلم اوا ترکوه ما لا یعنیه اینا پیغمران کاتی هاتون خو حیچ کام لو فساده هی اوان نبوه هی خلق بوه بلام اوان بران بری وستاون
1: از ما مساعدت که فرمه قو انفسکم اهلیکم نارا اما امره
0: ای چون ای قو فعلی امره امجا چون ای پارزی کوتمان ابی آگر بر بکیت اگر برش بچه اکره اوانی ابن سببی سوتان دن نیانی هلید دی فساد آگر درو سکات خواهی گوره فرمه اتقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خوتان بپارزن لا فتنة بلايك ككاتي هات پیشو تنها توشی ظالمکان نایت او پیو ناخرابانیش ناخراب که هیچ خرابی که آن کردو توش ابن یعنی بو آگر و اسوتن ابوی زو آگر بریان بکردایا اینا آگر که هات اوانج اسوتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تنها توشی ظالمکان نایه توشی کسانی کهش که بیدنگ بون لو آگر اوانج توش ابن
1: بله بس ما واسه لکردواری خو مانه قصه ای که یاله دز بگر بکلاوکه تو با بانی با فعلا یعنی اکری انسان لمنه و همو نهامتی و کارسات و ستمو کمالی وینای زور ویران کرو ترسناک و سامناکه اکری انسان بله این بدز بگر دن کلاوکه و رزگاری ببه لدنیا جگه اینجا لقیامتا
0: بینیو مانه ممکنه حد لمولاتی خو مانه خلق دستی بکلاوکه خوی و گرتو استا ظلم و فساد یک دروز بوا برسیتی یک دروز کراوا نداری یک دروز کراوا کلاوکشتی پی نایجیرد او همو
1: فساد ایسای بیشی گروتا تو
0: بله ایتا کهاتا کلاوکشتی بابر دیو ایسایش با آسانشتی بو ناکرد او همو فسادی لم ولاتا دروز کرا حنکی لانجامی برسیتی لانجامی نداری و بیوزع و بمعاشی نبونی کسب و کار پناوات بر خراپ و خراپ کاری پیاوج نکی طلاق دا لبروی اداری جنو منالکی پی ناکره اگر او کاتا دسی بکلاوکی خویو نگرتایا بچوی اگر بری بکردایا ایسا محتاجی وای لینا اکرد جنکی طلاق بداو نخوی پی بخیو بکرو نم منالکانی پی بخیو بکرد و حتا اکاتا باقی او همو فسادانا امین خلق لانجامی تحمل نکردنی فشارکانی جیان خوی اسوتین خوی کجاتوا کواتا دست با کلاو گرتن قصه یکی زور بیه کلک و خرابی کردواری و هیچی کتر
1: ما اونسا گرن خواهی گواره فرمیرو یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اهلکم لارم و قدوها الناس و الحجراتو مجموعی شونی تره که فرمی و قدوها الناس و الحجرات علیها ملائکت و غلاظ شداد و لا یعصون الله ما آمنون و یفعلون ما یعمرون ما اونسا لهندشون بحث لکافرانا یعنی کافرانا چنه جهنم و نگ ایمان دارن اما مسئولیت که ایت کافر آمیشته او ایت ما وسبو او مسئولیت که به سرشان ایمان دارن.
0: ای او تابیه تلقو انفسکم و اهلیکم نارا. بکی ارب ایمان دارن ره. چون بیپارزم. چون بیپارزم که نشن آگریک آوی بسریت. غیر ابی من کفر بد اورو پشت آنی علم هتام من علی کانم برگاوی نبند با کفر. کفر چی خو؟ کفر آنی برا خوانیه. کاتی دزیو مشروب خوردنو جگر کشانو نرگلو قمارو امانه بو و پیشه منالکانم ایترخو خوانی دین اگر بیزانه خواه خواه و پیغمران پیغمرن کاتی او شونی هیچ کم لوانه نکوت بید ایمو چون بیپارزم غیر بیل پیشانه یلم اوانه بمینن لدورو برا
1: بله موسا جان خواه گوری لسورتی بقره کمال دعوکاری و بلین راس برده بلین لآیتی بستشوار فرمان فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعد للكافرين خوای گور فرمی اگر نه کن و نه توان بیکن یعنی لو بینه مسلمان به چی بکات لو نیوانه که خوای گور خو فرمی نه توان بیکن
0: او باسی هنانی آیته اگر اتوان قران کی آوا بینن دروسی کن کنا توان بیکن اگر اتوان قران کی وا بینن کنا توان بیهنن دی دس بکلای خوتان او بگرن لیا وکوتی آگاتان له خوتان بیت دی اتر خوتان بو فارزن له آگر که او مصیر چاره نسکیتی
1: بله ما سب پرسیاری که که که من تاو با شلامی خین علقی آینده وشوی که مروکان بر پرسیارن آیا درباری یسایان و درباری آینده این بلین بر پرسیارن یا درباری رابردوشن انشالله خواهی گوره بیاور و بیاور به لعلق کانی آینده ها چین سری بله جوگر برزکان بم جوره هاتین کتایم برنامش لولی بردخین کاتمان نمه تا برنامه و دیداری که تر همولایک بخواهی گوره دست برین خواهتن لگه

سنو علا کسی که دست کرد بنیوش کردن. اما پرسیاره که زور به کاد لیه مکره کسی که پیتالت براکم، خوشککم، خزمکم، دایکو باوکم، پورم، مامم، خالم، برادر یکم کسی که ناسیاوم اوان نوشکان یا ناکن و چنها جارش پیمتون که نوش کن و پیمتون که نوش واجبه و فرضه و اما فرس کرا لسر من کن جامی بین و اوان نوشکان یا ناکن بوی چی بکم؟ چون وان لیه بکم که دست کن منوش کردن یکم اون گرنگ ترین تو نتوانید و لیش یکی که نوش کن بو چی چون که نوش لطواوی همو پرستشکانی ترا وستاو لسر باوری کسکا باوری تو تسلیم بون تا بخوای گرو مهربان و ایشکاد لسر به هیز بونی باور بخوای گرو مهربان و حتاوکو او باور به هیز نبه ام پرستشا نویش و پرستشکانی تریش زور قرص ابن به همان شیو بویا والام بو او چون والا کسی بکی نویش که یعن چون والا کسی بکی دست که منوش کردن او یک ایش لسر باوری بکی او یک باوری به هیز که و خلقی ام ولامه مدل نیا چون که ام ولامه سرسری که خیرانی باور کاتی که زور خیانه تا بهزه وی و الوانه چند روز یک مان یک سال اک بخیانه تاوکو باوری ام کسا تا آمده ببو انجامانی ام جوره پرستشانه از آن کاتی خواه گوره واسی نوشه که بون منه لسورت بقره خواه گوره واسی نوشه که و افرمید انها لکبیرتون الا علی الخاشعین که ام نوشه براستی قرصه براستی گرانه لسر هر یکی لسر همو کسی که جلوانه که خشوعیان هست ام خشوع اخوای گوره مبستی پیوانه که ببی فیز تسلیم بون امش معنی و دل آماده و چون ام دل ویلیه که آماده بی لنوشه که تک باوریم کسی برزه بیتو که تک توانی و بستی او نوشه بی و ازانن بو نوشه کن و تیگن که اما تسلیم بونه بخوای گوره مهربان که نوشه کن هر او که تک میشک که تسرو باره او او ساته که ایتر دل آماده بی ولو ساته ازانی چی؟ ایتر پیوز نا که با کسی بلی نوشه پیوز نا که چاو لسر یان بی و اگدر یان که تو پینس فرزاکه هم کن هر بسروشتی نزی کبنو خواه نانیو دست پی کن بویستی خواه اندست اگر منوش کردن چون کلو ساته دلکه تسلیم بو بوی امان جیه ما بی او بی که شتیب کن تاو که بتوانین باوریم کسا بیس کن و خواه گرو میربان زانات را تا دیداری کتر انشاءالله و تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء.

وما

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

و صلات و سلامی خواه برژه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسرگانی یار و شوین کوتوانی بگشتی ایمان دارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه برژه بسر همول اکمانا دواک این لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من کاو خواهی گوره لسر ایمان و اسلام دامزرا من که برزن گره لموسیمه کی پرخیر و برکتان که اویش نزیگ بونوی موسیمی حج و طوافی مال خواهو او کسانی که به نصیبیان بوا نوینرو و لهمو ولاتکان و نوینری گلو ولاتکانیان برو کعبه پیروز و برو مکه پیروز برای اکوان اوانی که به نصیب یان با خواهی گوره لیم قبول کاو اوش که نچوا خواهی گوره کاری با آسان که بلام کامل کار هیا که انسان ایماندار با اوی دلنوائی خواهی پیب که و بزانه که کامل شد هیا که انسان انجامی بدا پاداشت و خیر و ثوابکی لآستی خیری حج و عمره دایا با یوانی که حجی مالی خواهن به نصیب نبوا جا لروی جستهی و بایان نکراوا یا لروی مالی و بایان نکراوا یا لروی رگ پیدان و بایان انجام ندراوا چندین جار هولیان داوا و بیتاقت و نارحتن و خفتی لی اخوان

0: بنامی خوی بخشنده و مهربان سلامتان لبه بسرانی بارز و خوش بیست لرادیو محراب و جو بیست ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین محمد صبری قلمن شعبی جزئی هجده که بسرطه سورتی المؤمنون دست بیدکد بعیتی بیستی سورتی الفرقان کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

ام گزارشته تریب دیداک کنایه بو هجاری و زرارو مندبون. برزان ام فرموده وکو همو جارگ الین لروی دستواجه و کلمات و کرته بلام لروی معنا و مفهوم و زور قولا. ام فرموده یکی لبنما هر گرنگکانی دارشتنی کمالگی اسلامی نشان من داداتو ریگی دروست با بختوری و آرامی و سکونتی نوخیزان با من دیاری دکات. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیرده لرگی ام فرموده و نخشی بنیادنانی شهرستانیتی که گشه سندو و پرلا آرامی با امده کشید. نک تنها رینمایی حوصلگیری من بکد. اوید لیره و پیمان بلید شهرستانیتکان لوی و وکوبلی آرامی و استقرار ورگرن که خیزانکان تبابن، که خیزانکان توکمه بن، که خیزانکان لسر بنمای دینداری و روشت برزی پیکون رابن. اتل لیره و شهرستانیت دروسه بی، لیره و کوملگکان من گشه سندوده بن، لیره و وامان لیده که براسی ایمه بر جواندی شخصیکان من ولاب خینو تاقو توانا و هزکان من بخینه و ناو کوملگو جاره کیتر با بر جواندی گشتی حول بدین. لیره دا پیویست باوردی لچن روانگه یکوا معناو مفهومی انفرموده زور بجوانی روشن بکینه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم واقعی و نمونهی لیک جیاده کاتوا، یعنی نابه ایمهر واقعیانه ابه معمله بکین، نگ اوی کوا خیال و مثالیانه بروانین دنیا. خوان نوی واقع او من پی علیه که مروفکان بسروشتی خویان میلیان با ماده و مال و چیج و جوانی و پیگی کمالایتی حسب هیا. اما براسی یکی کل پیکاتو سروشتی مروف اما نکولی نکرید. بلام پیغمبرگان صلی الله علیه و سلم و فکری اسلامی پیمان دلید ماده و جوانی کاتین و گورانیان بسر دادید. بلام آین کلیره دا مبز دی بهاد جگیرکانه، اخلاق برزکانه، دینداری که دروسته، اما نگوره، اما ثابته. اما بانگواز بوت پراندنی روالتو و دزگرتن بناو روکوا. اما روالت نمان خلط یعنی، روالت پلکیش من نکاتنا و موضوعی که و کدرقتی نه این دواتر و برو اقاریک من مباک براسی دوائی لی پشی من بینو. بلکم گرنگ ایما با ناووی خو من بروانین، با شتا معنوی کان من، چنه شتا معنوی کان من جیگی رو ثابت بن اونده تاک من پیشکوتوه و اونده کمالگ من گشستندوه. ام فرموده کمال وانی تیدایا و کمال وانی دعوی و پروردهی تیدایا و ابی ایما اماجیان پیب کین با اوی، چونکه ایما وکو تاک وکو مسلمان وکو اوی که باور من بخوا و پیغمری خوا هیا همیشه و بردوام ابی بیر من بی ایما لهر آستو لهر پیگو لهر جگه یکابین وکو مسلمان و وکو تاک ابی بانک خواز بین. مسلمان با جورگ لجورکان بانک خوازن، هر جورگ لیکیگ لیما ایگری ارکی گیاندنی ام پیامی لأستویه. بویا خیزان یکمین ملبندو پیگی پروردهی با تاکی مسلمان و بانک خوازان. اگر حوصرت هاوبیرو خوان عقیدت بیت براسی کارکانت زیاتر برو پیش اروا. اگر هاوبیرو خوان عقیده و بیرو برواد نبو و ریگر دبید لگیاندنی پیامکتو و وا اکا تو وکو تاگ لروی دینداری و کلین بکویت کارو باری دینداری تو و هر وها کمالگشت با عقاری که ترا بروا. وکو عرضم کردن برزان دینداری لم جگه و لم شویانه دا تنها بریتی نیه لروج و نویج و ام شتانه که ابه ایم انجامیان بدین، بلکوم دینداری تیگیشتن لما بستکانی شریعت بانخواز همیشه و بردوام ابه به پیر اوه و برواد و پشتی بوا ببستید که تی بگاد ام پیامه چون آراسته اکاد که الین بانخواز یعنی تاکی مسلمان. مسلمانان لهر شوینه کابن وکو عرضم کردن پیانه و تره بانخواز. بانمونه اگر کسی روزانه اتو چوی مزگود بکاد تاکی که هیچ مثلا رولی که گرنگی نیه ام تاکی که اتو چوی

0: مزگود اکا اگر لبازار بون مونه کاسب بیت بلام لکسابتکیا مثلا غشب گاد پیلن که خودتو نویش خوینی خودتو مسلمانی اها یعنی ارکی آینی که اکیویت سر استوی ایمه برزان بویا ام بانک خوازه ام تاکی مسلمانه همیشه پیویستی به پال پشت هیا نک تنها هاو سر یک بو ولام دانوی تیر کرنی غریزکانی و لاین زینده یکی نا پیویستی به پال پشت هیا ام فرموده پیماندالید اگر دتوید پیامکت بردوام بید لناو مالکت و دست پی بکه لویو اتوانی اتر شوقی پیامکت بگاته همو کنو قشبنی کوچو شارو بازارو جگه کارو کسابت کد کواتم مال گرنگه خیزان پیکوانان گرنگه بلان بو جوری که پیغمرگان صلی الله علیه و سلم عراست مانه کاب لان عرفانی که ام فرموده او من پیاله که لروانگه عرفانه و جوانی و مال دیاردی که درکین شده که ظاهرین بلان دین حقیقتی که ناوکیه باطنیه ظاهر و باطن لیره که ابیتوا عرفکان دلین جوانی راستقینه او رویه که نوری خدای تیدا رنگ بداتوا نک تنها شده که روالتی بیت ام فرموده بها اخلاق یکان دخاته سروی بها سود و روالت یکان بها اخلاق یکان بگورد بینید نک تنها مثلا بلین سود کان بیا بر جواند یکان نشان بداتو زقیب کاتوا نا اوی که گرنگ اوی که بهای اخلاقیه لم مسلی دا بجوانی زقی اکاتوا مالو پلو پایا با بر جواندی کاتین مالو جوانی و پلو حسب و نسب و امانه بر جواندی اکی کاتین بلام دینداری با کامل بونی مروف با اوی که مروف همیشه لگشا عبید تری با دیداک که اماجه با اوی که دور کوینوا لجوهری اشتانه که مثلا تنها بانگوانه کن با تیر کردنی غریزه کن نه ابه ایم براسی هرگیس او هرگیس لجوهر معنوی کن دور نکوینوا جوهر معنوی کن حاجه انسانیت کبریتیه لبهای برزی اخلاقی کبریتیه لدینداری کبریتیه لوجدان کبریتیه لاوهم و مفاهم قولانی که دین ای بخشه به انسان بوی اگر دور کوتینه ول معنوی کن دور کوتینه ول بها برزکان او اتر براسی مروف توشی پوچگرایی دبید و توشی هجاری دبید و دستی خولاوی دبید و کو عرضم کردن فرمیت تریبه دیده کنایه لهجاری و لدسکورتی اگر انسان لبر جمال و حسب و امانه هاو سرگیری بخوازه واز لعینکی بینه اتر او براسی تریبه دیده او دستی چه بخولا دستی خولاوی ابید یعنی هجار ابید هجاری روی تی اکاد ام فرموده مانا و مفهومی قولی پروردهی هی با ایمه کاتی کتو خزان پیکو آنید، ام خزانه، ام مالا، هم باوکی دیتا آراوا، هم دایک، هاوسران پیکو، لآینده دا برحمی خوا، ابن دایکو باوک. بویا مفاهیمی دایکی و باوکایتی لپروسی هاوسریتی و دست بی اکا. بویا دایک قطاب خانه یه. کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جخد لسر ذات دین دکاتوا خاون دین دکاتوا خمی نوی آینده ایتی خمی اویتی که ام نوی که لما لا گشا اکاو دیتا آرا و برو کیا آراست اکره چون که دایکی دین دار من دال لسر بنمای وجدانی و معنوی پرورده دکا دایکی که دین دار بی که خواشناز بی که خاونی دین بی و تو لبر او اختیارت کرد بی با هاو سرید منالکانی نوکانی لسر وجدان زندویی لسر معنویت و قولی آینی پرورده اکاد نکتنها لر روی یاسایی و رولا اگر اواب که مثلا توشی گرفتو کشی یاسایی و قانونی ابیتوا اما نه وازده و بینه منالک پرورده اکا اگر یاساش چاو دیری نکاد اماده نبی خشو خیانت بکا اماده نبی تجاوز بکا اماده نبید مثلا کارک بکاد که هم لدنیا و هم لقیامتا توشی گرفتو کشو بید اگر ایمه تماشا بکن برزان لروانگ فقهی و ضروریت کمالایت یکا و بروانین بو ام فرموده فالضفیر که لروی دارشنو امره ام امره وکو زانایان افرمن لروی بلاغی و بو واجب بون نیه یعنی امره لو روانگی و امره بلام فقهان کاتک که سرنجیان داولم امره اصولی کان کاتی گرد بونه تو لام امره، ابینن ام امره با استحبابه و تبور ریگ پیدانه و رنمایی کردنه. نقبو واجب بون إلا أبي أو كسي كجنينا إلا أبي مثلا دين دار بيت واتا دروست مروف جنيك بهنيت بو جوان يكي بلام باشترين بجاردة دين دار يكيتي لفقه إسلاما پاراستني خيزان بمستيكي بالا دزان ريت و بمستيكي بالا دبين ريت دینداری گورترین پاراستنی مافکانی مردو مندالو پاراستنی شکوی خزان لخوی کو اکاتوا بویا پیغمبریان صلی الله علیه و سلم شتکانی تری با کم تماشا کردوا بلام خاون دینی با قمو بالا زانی و دیویتی لروی کو ملایتی و انفرموده تنها لسر جوانی و سر بنیاد نان رید برزان اگر ایم کمالگا من بوی کمالگا یکی گشستندو من بوی براسی کوملگا و کو عرضم کردن تنها لسر جوانی و لسر روالت بنیاد نان رید. اگر هاتو کوملگا تنها لروی روالتی و بنیاد را با بچوکترین تنگجه دارایی یعن با تپرمونی تمن و پیربونی جسته اتر او خیزانه هل او شیطوا. بلام دینداری او هزه که کوملگا خیزان را دگری تو دی پاریزید لهمو تنگشو نارحت یکان. با کورتی ارسانه کم هرچون لروانگا بابلین فلسفی و پروردهی و دعوی کان ام فرموده خالی نبولا بهای برزو قول لروی ادبیه و او کسانی که مثلا حزیان لبوار ادبیه که ام فرموده لروی روان بیجو ادبیه و ابینید براسی و که علیه دقیه که دولمنده با ایمه ایجازی تیدایه و تا کرد برینی تیدایه بچند وشه یکی کم همو خواستکانی مروفایتی تیدا که کردوه توا دا بشکردن و تقسیمی تدایا ارزوکانی مرووی بجوانی پولین کردوا یا مال یا جوانی یا ابن مال یا مثلا یا دینه هر یک لمانه هر وها فرمانی تدایا امری تدایا و شی فضفر که بکرهاتوا که خویل اصلا اموشه بمعنی سرکوتن دل جنگ دا یان دسکوت یک نیچیریک شتگلن بابتد مثلا بدست بخی اما اماجه بو اوی که دوزینوی آفرتی دیندار وک با دسینانی غنیمتو سرکوتنیکی گوره لمیدانه کده بویا ابی اما براسی بم روحیتو بچین ناو امپروسیو و گنجان من بم دید قولو بروان امپروسو و بم جور دستی بو برن و هر وها وشه کی بکاری ناو که عرب زور جار بکاری دیند تریب دیدا که اما کنایه اما در برینه که عربیه لیره دا بو هندان و جخد کرنو بکار هاتو و تا اگر ام هلا لدست بدید و تا هلی دینداری لدست بدید هیچت بو نامینه تو جگه لخالو هجاری و قلندری و بیچاره ای نبید اگر جوانیه ماوی یکی ترم جوانیه نامینه اگر دولمانیه چندان دولمان من بینی و به های کارساتی که عبوریه و شکستیه ناو مای پوج بو اگر مثلا با حسب و نسبه چندان من بینی حسب و نسبیه بو بلام دواتر ام حسب و نسبه نما بلام دینداری هر ما، قیمی برس هر ما، اخلاقی جوان هر ما. بویا مالداری و خیزان پیکوانان زور گرنگ لسر ام اساسه بی، چون که اما بردوامی اکا. ام فرموده ریگای بردوامی خوشویستی ما نشانده داد. جوانی دفوتید، مال تواو دبید، ناو بانک مثلا کون دبید، بلام دین بریتیه لروشت، بریتیه لوفا، بریتیه ترز لخوا، پاراسنی سنورکانی خوا، تاقه کرستو هوکاره که، که خیزانه کان لدنیا و لقیامت دا بختور ده هیلی توا. اگر ایما ام مفاهیمه جاری که تد داب رجینه و لروانگی قرآنی و تماشای بکین، ابینین براسی قرآنیش بیمان علی جوانی و مال امان نامین نو و تی اپرن بلام چاک امینه توا. جوانی دنیا کاتیه و گلی گوایه روژه گدیتا دی بینید بجوانی و دواتر روژه کش دید هل دوارید جوانی که نامینید. بلام چاکه هر دمینه توا دبیت ابناغه کی پتو خواهی گوره افرمه المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خير عند ربك اما پیمان علی مالو منالو ام جوان جوانی دنیا ام جوانی دنیا هی نامینه بلام اوی که امینه توا بریتیه لچاکه بریتیه لبهای برس بریتیه لخیر کردن بریتیه لحسنات بریتیه ل آینداری و روحی آینداری اما گرنگ براسی هر اما لای خواهی گور امینه توا خالی که تر لو خالانی که وکوالی دید قرآنی که وامان لی اکا که انفرمودان جاری که تر داب رجینو و اهمیت و گرنگی انفرمودان لیره و در اکمون که پال پشتی قرآنیان هیو و پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم بفرمودکانی پال پشتی مفاهیم قرآنی کانی کردوا دین وک سرچاوی سوز و بزایی دینداری وکو عرضم کردن تنها بریتی نیه لا روکشی نویجکان و روجوکان من بلکم دینداری بریتی لا روش بریتی لا وفا که دبیت های دروزمونی خوشویسی که راستقینا لنیوان هاوسرانا الدین و المعامله اخلاق برزی و اخلاق جوانی خوای گوره افرمه و جعل بینکم مودت و رحمه ام فرموده خزمت بر شروفی ام آیت اکا ام سوزو بزایش تنها با دینداری دا پاریز رید نک بجوانی و جمالی و حسبی و ام مال و امانه ترسی خواه و داد پروری لنوان خیزانده کاتیک هاوزران تقوه و ترسی خواهان لدلده بی اتل لکاتی نخوشیش دا ظلم لیکتری نکن ازانن که براسی پیویس اکا ایم لجر فرمانی خواه پروردگار ابمینی نوک افرمه و عاشروهن بالمعروف چاگ مامل لگل افرتان ابکن هروها بردوامی و بختوری تا قیامت خیزانیگ لسر بنمای دینداری کوب بنوا لبر دین گیشت بن بیکتری ام پیوندی دوای مردنیش هر بردوام ابیتو امینیتو لبهش تا جاری کیتر بکامرانی و بختوری بیگ اگنوا خوای گوره افرمه ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون بچننا و بهشتوا خوتان و هاو سرکانتان بشادی و بخوشی اما دینا بردوامی ادا بخیزانو و اکا که کومل گشمان همیشه لگش سندنا بی دواکین خواهی پروردگار رحمان پیبکا طاعت من لی قبول بکا و من لی بکا که برچاو من روشن بی و بجین که خویل من رازی بی و بمرین خویل من رازی بی او دمی حشر مانا که خویل من رازی بی اللهم آمین تا برنامه کتر بی او دگم و بخواتا نسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبر.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

سرانی برس عزیزان پختیک لجیانامی مامستا شیخ نجمدین یه حالب جتان پیش کش دکین نوی نجمدین تها رسولو با مامستا سی نجمدین نسراو لراجی بسودوی شوالی سال 1428 کوچی برامبر با 28-1930 لابنمالی که زانستی و آین پروری نوچه شارزور چای و جیان حلهناو باوکی مامستا شیخ تها پیاوکی لخواترسو کسایتی که بناوبانگی نوچکه بوا لطمانی 5 سالی دا لخزمتی مامستا شیخ تهای باوکی دا دستی کردوا بخویندنی قرآنی پیروز لپاشان دا هندگ لکتیب سرطایکانی خویندنی زانستی شرعی هل لخزمتی باوکی دا خویندوا لپاشان دا زوربه خویندنگا شرعیکانی عراقو ایرانی بسر کردو تاو گرنگترین او خویندنگانی کتیه دا خویندویتی امانه بون بیاره خانقین چور هویا کانیسانان اویهنگ سنا پایگلان مریوان عنب عبابیلی قلادزه ظلم خورمال پینجوین کرکوک سلیمانی لپاش مینتی که به سنور لقناغی فقیتی او سردمه دا توانیویتی لخزمت زورگ لزنایانی کردوسانی راجحالات و کردوسانی باشور خرمانی که زانستی زور گور و گران بها با خوی کوب کاتو و گشت قناغکانی خویندنی زانستی شرعی با سرکوتوی تواب کات تا دواجار لبیسونوی 3955 دا لخویندنگا گورکی بیاری ملبندی زانستو طریقت داو لخزمتی زانای حلکوتو ما مستاملا محمدی خورمال بروانامی زانستی شرعی اجازه ورگرتو او لبرناسی آی باوکی ما مستالگل شیخ عثمان نقش بندی لارگی دوستانی خوی لحوزی جاو زمینه خوش کردو بو اوی ما مستابه بیتا پیش نویجو تارخوینو مدارس لمدرسکی تپی صفای حاجی حیدر دا لدشتی شار زونو لسال 1955 دا لوی دا دزبکار بو پاشان لسال 1960 دا چیتا تپی صفای سرو گندی حاجی مصطفی یارویسیو لماوی کی کم دا لسر آسی همو ناو چکا دا بناو بانگ بوو با دیان شیدای زانستی خویندنگی شرعی رول خویندنگی که دکن و لخزمتی دا دخوینن با های کسایتی سنگین و آستی زانستی برزی و دبیت دوست و خوشویستی گشت مامستایانی آینی و پیاو ماقولان و سر جم دانشتوانی شار زورو دورو بری هر لو ماوی داول سال 1955 دا لابنماله کی نوداری عشیرتی نورولی خاتو حلیمه کچی صوفی احمی حمی آمانی دیکن دکات هاو سری و لپاشان دا لسال 1965 با هاو رایتی مامستا ملا عثمان عبدالعزیز ما مستعملا صالحی گورو ما مستعملا صالحی زارا لشار زورو چن ما مستعی که دی که لرگی ولاتی اردنو سفری مالی خوا حجی کردو لو رگیش دا گشتی مسجد الاقصای پیروزی کردو لفلسطین ما مستعر شیخ نجمدین تابلی کسایتی که زیرکو بشکی زوری قرآنی پیروزو فرموده پیغمبری صلی الله علیه و سلم لبربو و صدان شعری عربی و فارسی و کردی لبربو و کسایتی که به ادب و روخوش بو همیشه مجلسی گرم و آودان بو کسی که خوان حیبت و سنگین و روح سوک و ساده و خاکی بو ما مستعر لسال 1967 لپاش بجداری کردی لطاقی کرنوی که زانست قرآن دا سرکوتو دبیتو باشه و ایکی رسمی للین اوقافا و بناو نشانی پیش نویجو تارخوین دادا مزرد ما مستعل سیوی کی دی 1978 دا گوازیت و مومزگوتی گوری کوملگی عنب که استا بگرکی شاروانی لحالب جا ناسراو هستاو با سرپرشتی کردنی دروس کردنی مزگوتا که تا تواو بو خوی ناوی لینا و مزگوتی اسامه لپاش سقام گیربونی لمزگوتی اسامه دا مزگوتا که کلو تا ناونده کی چالاکی بانخوازی و وانوت نوی زانستا شرعیکان و تارکانی راجی هینی لسی دی 1978 تا 16-1988 و کاتی کیمیا بارانی حالب جا پر بون لدلسوزی و حق بیجی و بیویری و جماوری که زوری لدوری خوی دا که کردوتا و با های کاریگری بانگواز و چالک یکانی و رجمی بعث لینی گران و ناو ناو لمنظمه حزبی بعث و فرمانگی امنی حلب جوابان گیان کردون با لیپرسی نو بلام ما مستعد القایمو خاون پیامو روتی چالخوازی خوی تیگ نداو بگشتی و لسر کارکانی بردوان بو ام حلویستی ما مستعد کردبو رمزی که گوری بان
خوازی اسلامی لشاری حلب جداو بو بویا خوشویسی سر جم جماوری نو چکا ماموستا لپاش خزمتی که برچاو لسال 1986 دا خانه نشین دکره بلام سور بو لسه دره جدان با خزمت کردنی منبر و محراب و بی برام بر دست دکات و بکار پیروزکی لامزگوتی اسامه تابرواری کارساتی حلب جال روش 16-1988 دا لگل خانوادکی دا کوش دکات بو کمار اسلامی ایرانو لپاش مانو لسانغفور و اردوگای کنگاور دو جال شاری سنه دا دگیرسی تاو لدوانزی 13-1367 هتاوی لشاری سنه دا دادا مزریتو لاماوکی کم دا ناوبانگی سرانسری کردوسانی روشالا دگریتو عاشقانی خویندنی زانست شرحی کن لهمو لایک و رود کن خویندنگی کهیو لخزمتی دا بهرمن دبن لپاش راپر اینشکو دارکی سال 1991 ماموستا بخیزان و لیران و دگریت و بو حلب جو بو جاری که تر لامزگوتی اسامه دگیرسیت و دیکات و با مکوی بانخوازی و حق بیجی و خویندنگ شرعیقی دکات خویندنگی که نمونه و خوی دبیتا برای و بری و با دیان خویندکار لسجم شارکانی کلوسان و رویتی دکنو لی بهرمن دبن ماموستا لماوی تمنی دا بیسو پینج ماموستا لشاری سنو پنجاو چوار ماموستا لپاشگران وی لکردوسان لمرخو من لخزمتی دا بروانامی زانستی شرعیان ورگرت و میزری سپی ماموستایی و زانای آینی با بستون هر وها بنیاز بولا بیسی سی هزار و نوصو نوحه دا بروانامه ببخشت پانزه ماموستای دیکا بلا مخابن اجل درفتی پینه داو دو جار به های نخوشی که کتو پرو لپاش 48 کاجمیر مانو لنخوشخانی سلیمانی لشوی حفه لسر هشتی 3997 کوچی دوائی دکاتو با راجی دواتر لمراسیم که شکودار دو لسر وسیتی خوی لگارستانی گلان لحلبجا اسفرده خاک کرو.

0: Sinead Howard.
1: نیشتیمن نیشتیمن اکی لدل شیرینم نمامی حزی بخچی اوینم خاکی بپیتی درگی جیانم همای ناسنامی قلای وجدانم چرای رینمای پرورش کارم دیاری بخشنده پروردگارم ساباتی ریگای گیانی شکتم سارشکاری روی داخو حسرتم ویزگی آرامی شنی درونم زیدی عزیزی شانازی بونم خورای شتاوی کانیاوی هستم پپولی مرگی خلیاو مبستم شنگاهی دیرین چیای مروتم رگا خوشکری عشقی خلوتم سروی شمالی لطکی آواتم لکدوسان دا بوی با خلاتم لپیگی جین دا ناود نراوا هر آودان بی تا دنیا ما
2: بسرانی بارس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی خوشو بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برزانو بسرانو خوشويستان لراديو محراب صلابي خواي قبرتان سربي وشحالين كالبرناميكي نوه بيتامغين ولبرنامج جوانا كانتان لا باخشي فرمودو فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او فرمود جوانانی که همو یشگل ایما محتاجین بجو گرتنو تی رامانو تی فکرینو بیرلی کردنو و کردن با عمل لروجانی جیان منده حدیثی امرومان لخزمتانا القلوب آنیتون دل انسان کان و کبلی دفره قابو قاچاغه یان بکارهنانی شتانه که شتیتیا حل بگری کلو پلانه کن شتیتیا حل بگری ابی عینبی خولانی رحمتی خواهی لبه حدیثه گجرته و که مرفوعه بلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که افرمه ان لله آنیت من اهل الارض و آنیت ربکم قلوب عباده الصالحین وأحبها إليه ألينها وأرقها أما حديث يكو إمام طبراني لمعجم كبير رحمة إخوائي لبيك جرابيتي وحديثك حديثك صحيحة حافظ عراقي فرمي أم حديثة حديثك إسنادك جيدة كاربي أكري إمام هيثمي رحمة إخوائي لبيك فرمي إسنادك حسنة واتا كاربي أكري با أم حديثة پیروز جوان تایبتا ام فرموده یا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی بو خواه پروردگار چند دفرو چند قابو قاچاخی که هی لأهلی ارزا لسرزویا که هیتی افرمی مبستی پی دفری خواه پروردگار مبستی دلی بند سال حکانا و خوشی اوی و نرمی کردو توا و تایبتی کردوه بخوی و تا دلی انسانکان تایبتن با پروردگاره و بوی اوانی که باسی ذکر و یادی خواو بیدلی کردنو اوانکن زیادر باسی دلکا چون که پیوسته با دلو مروویش کاته که پیوندی ابسته لگل خوا دلی برامبر بخوای پروردگار یگلا اکاتو ای بسی تو پیکو ام فرمود جوانا تشبیهی دلی انسانکانی کردو با آنیه یعنی با دفرو قابو قاچاخ و اشتانی که شتی تیا حالا گری حالی همو قابو قاچاخ چی تیا بی او پیشکش با چوار دورکه اکا اگر خیری تیا بی خیر پیشکش اکا اگر خرابی تیا بی خراب پیشکش اکا بویا وكو تراوى كل إناء بالذي فيه ينضح أمو قابو قاچاغك بوي كتياتي فريدات درويان استفادة إلي أكله بويا فرمي فقلوب الأبرار تغلي بالخير والبر دلي إنساني تشاك أكله بخير بتشاك وقلوب الفجار تغلي بالإثم والفجور بلام دلی انسانی سرکشو نقبتو شرنگیس اکولی بچی بگناهو سرکشیو تاوانو خراپا مالکی کری دینار رحمتی خویلی بی افرمی ان الابرار تغلی قلوبهم بی اعمال البر بی گمان بن افرمی چاککان دلکان یان اکولان بن افرمی چاککان دلکان یان اکولی بچی بکاری خیر و تا همیشه

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکنیم.

حمد و صلات و سلامی خواه برژه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسرگانی یار و شوین کوتوانی بگشتی ایمان دارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه برژه بسر همول اکمانا دواک این لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من کاو خواهی گوره لسر ایمان و اسلام دامزرا من که برزن گره لموسیمه کی پرخیر و برکتان که اویش نزیگ بونوی موسیمی حج و طوافی مال خواهو او کسانی که به نصیبیان بوا نوینرو و لهمو ولاتکان و نوینری گلو ولاتکانیان برو کعبه پیروز و برو مکه پیروز بر رای کون اوانی که به نصیب یان با خواهی گوره لیم قبول کاو اوش که نچوا خواهی گوره کاری با آسان که بلام کامل کار هیا که انسان ایماندار با اوی دلنوائی خواهی پیب که و بزانه که کامل شد هیا که انسان انجامی بدا پاداشت و خیر و ثوابکی لآستی خیری حج و عمره دایا با یوانی که حج مالی خواهن به نصیب نبوا جا لروی جستهی و بایان نکراوا یا لروی مالی و بایان نکراوا یا لروی رگ پیدان و بایان انجام ندراوا چندین جار حولیان داوا و بیتاقت و نارحتن و خفتی لی اخوان پیویس اکا با دلدانوی خوامن اوی که ناتوانین بروین با حج یا به نصیب من نبوا اول برانبر اوا خواهی پروردگار و لفرموده شیرینکانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام کامل کاری دانا و لبرانبر اوا دا پاداشتکان وکو پاداشت حج وایا بری واجب و فرض حج ناکوه بلام وکو چون حاجیکان پاداشتی لی خوشبونو چون بهشتیان هیا بحجکی که انجامی ادنو که بپاره حلال انجامی ادن ولیر و روشتونو حق خلکیان لسر نیا و او پاره که پیان پاره حلالی و پیاکراوی عرق و نوچوانی خویانا درون بمبستی رزامندی خواه که ملکاری جهی اوانی که انجامی ادن بالا مالی شوابن و که او حاجیانا خواه پاداشتیان بو انوسی پیویسکا که زولی آگدار بین یکی اگلو کار گورانی که انسان خیری و پاداشتی حجی بو انوسی بریتی لنیتی راستی و رازگویی لگل خواه اگر ایما کلیر دانشتو نیت من پاک بیو و یقین من هبی اگر توانا من بوایو و خواهی گوره او کاری با دست بر کردینا یا حز من اکر ایست ایمش ورده ورده خواه من بپیچینو و برو کاروانی حج و حاج یکانی مالی خواه برف کوین او لسر فرموده خواهی پروردگار و لسر فرموده پیغمبر علیه الصلاة و السلام لعجر و پاداشتا لگل اوانا هاو بشین که لقرآنی پیروزا ولا فرموده شیرینی پیغمبر هات علی صلوات و سلام کاتک دروشتن بو جنگ و جهاد لتبوک لو گرما یا زور صحابه کان ناراحت بون پیغمبر فرمی علی صلوات و سلام کومل صحابه هن لمال خوانن و با اصلاح یسدانشتون بلام یم هر هنگ گاوک انین و هر دیولو شیو یک بر اکین و هر کارک انجام ادین شراکو کن فی الاجر لا اجر پاداش یم ها وبشنو شریک مانن لبر اوا با عزل یک بایان نکراو بین بایان نیتی راستی که ایم ایسا همو من دل من اکوله با او شوینا و نیت من اویا که خواب با من آسان که بروین او شوینا هاو بشی حاج یکانی لعجر و پاداشتی لخوشبونا که امیده که انشاءالله لگل درچونی عفاد با اوان عفاد با ایمش درچه و خواله گناه ایمش خوش بی و ایکی تیتر لو خالانه که انجامی ادین وکو اجلی و پاداشتی حجی هی و خرزنی لسرمان اویا که انسان برو بو مزگوت بو آماده بونی درس علم بو آماده بونی اوی که شتیگ فیری خلق که یا شتیگ لخلق و فیر بی یا فیری قرآن بی یا فیری دروسی دینی بی یا فیری علم و زانست و زانیاری یک بی اویش همان شیو اجلی و پاداشتی حجی هی که پیغمبر ما نفرمی علیه الصلاة والسلام من غدا الى المسجد لا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم علما

0: باشا مردو شوردن چون سرمانگا چون حساره استیره چیه؟ چون خود شوریه ویژه شوریو لآخره دو سطلای پیاکه لسر لای راستو چپو علی غسلیه مردو درکم اینتر اما همو فنو هنرکیتی بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام من غسل مسلما فكتم عليه هركس يكا مسلمانك بشورت اگر عيب عاريكي بيو ابو بلشو لا ريوا يا عيب عاريكي هبو لكاتي مردنكا شورنكا كتمي كردو شار ديوا اهو بيو مرة فرمي عليه الصلاة والسلام غفر الله له 40 مرة حتى لمردو شورنكا بيتو تشل جار خوالي خوش بي باشا تو امر دشوار نه با بچی یعنی نزنی خو هر چون خود اشوی اویش پاکو خواهن اشوری دست اگری با ورد یا با اوی پاکی که تو لسر لای راست و چپ دو سطلای پیاکی ویتر اما همو مر دشوار نکه با انسان کاته که چون حج انسان پاکه کاته لگونه جاری واحی خواه بشته که واد بخشه بلام همو ام فضلانه که عرضم کردون بمرج حقي خلق لعنبي إنا حقي خلق لعبي صد حج عمره بكي بري ناكوه صد مردوب شوري بري ناكوه بري 5000 خلق ناكوه بوي نخلطي بوا همور فرزكان لجماعتا بيو همو صالة دجعال بشي بو عمره و بو اوانه بقريتوا حقي خلق نديتوا خوالي خوش نابي حقي خوال لحقي خوي خوش ابي لحقي خلقه خوش نابي بوي اقال لو بي كاتك حقي خوال لا خلق لا يا حقي خلق لا پیش حقی خواه به انجام بده و هر کسی که بجداری به خاک سپردنی اکال با گور حل کندنی به همان شو او فضل و گوره یا ایگره توا و بشه که تن لوی که انسان ابیت هوی لی خوشبونی فرمیسه گرشتنه لبر خاطی خواه یا چاو نچون خواه با اوی آرامی دولت اسلامی پارز رو بید اوانه که لدوریه آسایش و همنی پراستنی مسلمانان با عقیده و ببیر و باوره که جوانه و که دفاع لمسلمانان اکن که لگل مسلمانان که دفاعیان لی اکن و چاویان نانوی باوی آسایش و همنی و آرامی ولاد بپارزنوی مسلمانان بپارزن اوانه جو کاری لی خوشبونی انسانه که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام عینانی لا تمسهما النار دو چاو آگر نابینن و تخاونه که لآگر پارز راون عين بكت من خشيه الله شاوي كان ويا لا ترسي اخوا قال لو كاتك كسي لانيا لا شرم اوهم تاوان غناه كبر سبيته ولا اخوا فرمسك يتخوارو بشاويا وشاوي كشك حرسياتي ولات اجري في عمر فرمى عليه الصلاه والسلام او دو شاو اجرنا بين واتا او دو كسا اجرنا بين ما دام بركو بيتيو بو شوازا لبرخات اخوا هم حرسيات اجرن هم فرمسك الرجل لبرخات اخوا و خاله که ترک هکاری لخوشبونی گناه کن انسانا بریتیه لدزنوش جوان گرتن و هر وحا لدوائی دزنوشکا و بلین اشهدو لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله یا و اشهدو ان محمدا عبد الله و رسوله في عمر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم الا فتح له ابواب الجنة الثمانیتی يدخل من ایها شاء دفرمیه کاته که انسان دزنوجه کی جوان اگری لدوای دزنوجه که لایک مکی اما دعای کی کما که مو کس یک بیده برکری بلا اشهد ولا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله ده فرمی همو درگاه کانی بهشت بو اکری تا لهر درگاه چانو به اچ ته جوړه وا واتا چون به حج کردن هو کاری له خوشبونو چونه بهشت انسان اویش به همان شوا هو کاری اوی که انسان به بعد بهشت وا و هر مسلمان که دزنوش اگره دوائی دزنوش اکی ده دور که نوش اکا اوش وکاری اوی اکا پیامبر فرمی علیه الصلاة والسلام دور که مقبل علیهما بقلبه و وجهه الا وجبت له الجنة دوائی اوی که دزنوش اگه دور که سنتی دزنوش اکا و دلی آگا داره و روی لخوایا و لبر خاطر زمندی خواهد و بدل آگای لنوش اکیتی و کاری اوی که به هشتی با به پیویز بگیره خوشویستن و لهمان که تا او ذکرانه که ایم همو من ایسا نیوی که ده بانیوش لجماعتا به یا لجمعه به یا لبون آین یکانا به هموی پلی اوی تیپشیت دروا چه لای درگاه کنیوشو که بلام او ذکرانه لدوای نویش که انسان زور بمان اهمال من کردوا او اذکارانه کسی سیجا سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر لدوای نویش جوئی کینو و لگل آیت الکرسیه او اجل فرموده صحیح پیغمبر هاتو علیه الصلاة والسلام که او اجل همان شوا دفرمید لبین او انسانو چونه بهشتا تنها مردن رگره که بکاره چی کمی ازانین که دود قناه خاینت لا بلا پلی را کردن درویتی هر اون دانش تسبیحات کد کرده که کشد بود شوالا بیو به اصلاح حد اروی تدروه بلام همو من که دین هیچی به امیدی پنداج نیه علی به زوره ناوی یعنین دین ناوین خواخوا مانه دی اوتر زود تواب بید دی نوش زود تواب بید دی راک راک آخر همش یعنی دنیا همو با بر راک راک چی اصلاحات اگه بیش گلو توزی که لنو مزگو تای بیش گلو توزی که لخواه پاره تو بیش گلو توزی که ذکر و یادی خواه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب چی تری دلد آرام کاتو پاره سروت و سامان لان بازی چی تنها او نبی بای فرمویتی هر کسی دانش لشونه که خواه ام ذکرانه خوان او تنها مردن را گره لشونه بهشتیا که هموی دو دقیقت پیناه چه بای ام پاداش گورانه دان را بای انسان ایمان دار همیشه حز و سکینه تو آرامی نه خود درونی بکن و لگل خواهد بردوام لگو تویش دابه و یکی تر لخالکان و تنوی بانگ لدوی بانگ بیجوه و لدوی که خوی که لبانگ بیش توابو با همان شوه وکو او من و توابی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بانگی فرمورا یک بانگی فرمو دوی بانگ که فرمی من قال مثل هذا یقینا دخل الجنه فرمی هر کس بدل نیایه و وکو بانگ بیش که و تبیتیو و باور ایپی بو و کاری پیب که او کاری چونه بهشت یتی و چه تا بهشت و یکی تر لو هو كاري تشونا بهاش خندني ام دعائي اللهم رب هذه الدعوة التامة لدواي بانا كانوا في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام هر كسي قوى بخوينه حل له شفاعتي اوا تكاكردني مني للرج قيام مدى حلال كردوا ملاني ما بداخه ولا جاتي بانا كبلينوا لكاتي بانا كيا دين بو مزقو خريك قصة كردني خريك حكاية كردني اشبيني بجوي يكترا فلان الباخة كتشي لهاو او باران کچی دیو او او کی ایو چیه او لان باز کچی او شربو بچی او او بو بچی لکاتی بان پیریس ک انسانی او ک بتمای دی خوشبونی خو بی دن او بی چرپ بوسته ولا می بان ک با تو دعایش او دعای بخوینه که هموی او شدو د قصیده کی پی نه چد ک انسان لکاتی خو ببخشه بو او هو کاری او بک خوای پرورګار دی خوشبه و بک ویتبر رحم و مهربانی خو و خاله که تلک و کاری لی خوشبونی انسانا بریتی لزوهاتن با جمعه که ایم بداخه و قدر و رزی جمعه نزانیم که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام هر چی لروج شو روج جمعه هر چی شته لرزیلی دیل ترسی هلسانی قیامت الا انسان نبید که هر چی شته کانه لرزیلی دیل و تسبیحات و پاکو بگردی و خواه در ابره الا انسان کان نبی بی آگان دیل کاتی تا و تر تا به خوی که به مزگوتا کاتی گزانه کاتی نیج قامد اکر خوی که به مزگوتا اتو به تمای پاداشی جمعه شده است که نه ولی باش تکا لکل خوتی اکی تا بوی پیغمبر فرمیت علیه الصلاة والسلام این لکم فی کل جمعه حجة و عمره فرموی حجة و عمره فرموی همو جمعه یک که ایوا دین بو جمعه خير حج عمره تان هي اي خير حج عمره بويه تراكي لدرقا كدانشي بلي راكي لنبي نايتا ناو مزقوتا ورزاكا تواو ناكي نواجاكا قاما دكري دور ازلا دوا وبطالا منتو لدرقا كنواجكي بوي سلام دراو راكي تدراو نو والله هيش خيجي خيري اقا قنابان نبو بي هيش خيري حج عمره بونا نسراو بويه براسي برزان توك حج بنسي منبو اما نحوي خيري حج عمره كاكاركي آسانا هيشي تيناجد که نه پاره تیه چه نه هیشتی تیه چه که انسان پیویسته که وریا بیتوا و خالی کتایی بریتیه لجه بجه کردنی پیویستیاتی خالکی ایم زور جروه ازانین لی خوشبونی خواهی یا پاداشتی گوره لوه یا تسبیح اکمان بدست و یا مسبحه اکمان بدست و یا به پنجمان یا لرگا اروین خریکی ذکر و یادی خواهین او اشتیکی باش و پیروزه بلام لوا گورتر اویا که انسان کاته که مسلمان پیویسی به قصه که تو ابه پیویسی به کاره که تو ابه ازانی دراو سکر لی قوما و توش توانایا کد هیا بدمی و ابی اوا گورترین خیرد انجام داوا لخیر خیر حج و عمره وکو خیر حج و عمره وایا پیامبر فرمیت علی صلی الله علیه و آله هر کس یک بروه بدن پیویستی مسلمانی که و یک سال اعتکاف کرده مزگوت که پیامبر علی صلی الله علیه و آله سال قبل مزگوت مدینه که نیوز یک به هزار نیوز د فرمی هر کس بدن پیویستی مسلمانی که بروه و کو اوایا که یک سال عبادتی کرده لمزگوت پیامبر صلی الله علیه و آله علي كر حسين دجر دفرمي امام حسن رحمتي خالي بطوافي اكر بدوري كعبه بياك هلصا لكات طوافك قرتي وتي اي امام من ايشم بيتا ايش اكي غرنغو غورم كوتو تبي لايتو مشكله كم هيا باشكم بي لقال ما مشكله كم بو حالكي دفرمي لو كاتا طوافكي بري روي لقال يا بياك اشكالي بوتي بي خزابي بو طوافك بري روشتي لقال يا روشتو دعيك غرايه وا فرموی بویا توافقم بری چون که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمیت من ذهب فی امر لاخیه المسلم فرموی هر کس یبروا بو کاری برای کی مسلمانی فقضیت حاجته بهوی روشنکه اموا پیوستیاتکی پربو بیتوا کتبت له حجه وعمره فرموی اوا خیری حجه و عمره کی بو نساوا و ان لم یقضا اگر هاتو كاركشي بوجب جيره وامر بدميه وكتب له عمره فرمي او عمره يكون سراوه فقد اكتسبت حجه وعمره فرمي من كرشتم لقال اما حجك وعمره يكون بدا زينات چونك هم بيستيكين بركدو هم يشكش سري قلت لقال يا رشتم ورجعت الى طوافي ورجعت الى طوافي قراش مو بطوافك خوشم لدز درنشو بوی امو ابزانین هر تنها خیر لودای کومل عبادت انجام دی جاری و حیا کدل کس خوش رکی زرد خنه اخیت سره کس بار چ قرزاری لسر شانی کس لا ابی کری چ خانو ل کری چ ک ناس یعنی ک تو ناین یبدا او خیر حج عمره هيا کاته کدل خل خوش رکی بویا حج چون ک پیغمبر فرمت علی صلی الله الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حجه كبركو بيكيو انجام الدابه وبكا بچاكا انجام الدابه وبحلال انجام الدابه پاداشتك تنها بهشتا ام كارانش كعرزم كدن همي پاداشتك چونا بهشتا بوي اميدكم اوانا من كحج من بنسيب نبوا يا اوانا من كدائم حزيان لو الى سفر حجابا ام كارانا انجام بدين كهيشي تناچه وخيرو پاداشتكشي وكو خيرو پاداشت حج وايا دعواكم لخوي برغاق بتمن خير كان قال لي بده بده بسكن كان معنا بينه تشاو قشي له لو كم كره كان منك هر كسه دوست بدين من بجين من بخاك من بخلق من فاسر كوتو سر فرازيبك هر كسه دج بدين من بجين من بخاك من بخلق من قال كل امرات من التي بكاتو خاي قول درجا خير مع مسراب كاتو درجا شر من لسر دابقا فا بنا وجوان كان لي دبارن وشفاين خوش كان من بنيري بتايبتك وملك نخوش لا نخوش خانه لا دروي ولا لا ناخو که دوای دعای خیران لئم و لئ و کرد و بدز آزار و ناراحتی و نالینن بدز مینتی و نالینن دوای دعای خیریان کرد و لئم و لئ و خادر جای خیر لوانیش لئم شکات و شفای عاجلیان بود بنره هر چی باشه تیاره خوای گربویان انجام بده خوای بناو جوان کان لذا پارن آنی دسیان لهمو وسایلی که دنیای برای او بکاریان هنر و تنها لایت ما و خادر جای خیریان لب کیت و شفای نخواشی همو لعکمان منری همو لعکمان پارز راو کی ل نخواشی خراب همو لعکمان بپارزی ل درد و بلاو نعمتی بمان پارزی در جای خیر من بسراو کیت و ولات من لوش کسالو قاتو قریب بپارزی یا رب العالمین بناو جوان کان لذا پارین و ام کردستان من پارز راو کی ل همو شر و آجایی بمان پارزی ل فتنه و بلای که دور بری گرتون خوای ولاتی ام ولاتی مسلمانان بپارزی یا رب العالمین بناو جوان کان لذا پارن رجلوتی نجمنانیم اسلام بشکنی ل سلام اسلام دا مزرعه مان کی هر کس دجه بدین و جین و اخلاق و روش مان خاله کول مان کی تو خاله برخاتنه او جوان کان لده پارن او رجع مان جرتو بلای خود شرمنده و خجالت لای خود مان نکی خاله سر حوزه کوثر به خدمت پیغمبر عزیز شاد مان کی بد سپیروز کان ل اوی کوثر تر او مان کی ل بهشت برین خود انشته جه مان کی خاله او خیر و پاداشت ک به نصیب حاج کان کی بنیت پاتش به نصیب ام کی رب العالمین خاله گناهی او ان شو ای مشخوش بی خاله درگاه خیر و برکت بسر ولاتی ولاتي مسلمانان بكيتوا أو رجي من جلت وشرم دمان نكي آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

One more.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک حمدو سناو سواسو سعیش هل لایقی توی ای پرورگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ازو آسمان خواهی تایکو تنیا و بیشریک خواهی گیان اونده تو پیت خوشه اونده حمد و سنابو خود اونده تو پیت خوشه دوباره صلاوت ده دیداری پاشی پیغمه نازداره که تو علیه الصلاة و السلام لمدینه منوره و با سر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتیو با تایپتی سرپرشتیارانی رادوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان برایانی برزم در کنترول که ام برنامه نبو ایم تو مارو ساغ و پاک و چاک و احمده دکن و زور با تایبتی او خوشکو برایانی که متابعی برنامه کانی رادیوی محرابی پیغمبر دکن و با تایبتی برای برز و گورو نوری چاو من حاجی پشتیوان خواهد دینی اولا قیامت پشتیوانت به خواهی پرورگار کاری دنیا قیامتت با آسان که با خودتو با بنامالت و کسو کارد لگل بیسرانی خوشویز دا و لگل او خوش کبرانی که هاو کاری رادیوی محرابی پیغمبر دکن و پیوستیکانی رادیوی محراب علیه صلی اللہ علیه سلام جه بجه دکن خواهی جل جلالو لبهشتا قصری که بیوینه من با دروس که و بدسی مبارکی صاحبی ام محرابا که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام لسر حوزی کوسر خواتر او من که خواهی ام خوش کبرانی لبر خاتی تو یارمتی رادیوی محراب دن به هوی خیری او خیر و مندانه و خواه ام فیتنه و کب کردو تو نیلی حل گرسی تو خواه لیده پاره ما او خیر و صدقه بکه به دفعی بلا لسر خو من لسر مال من لسر منال من لسر ولات من و بی که به شفایی که بر رحمت و بپلب و نخوش کنیش من شفایی برای گورو بر رز من ما موسامل عزیر ما موسامل برهانی امینی مفسیری قرآن ما موسامل بهادین او خوشکو برای برزانه که جو بیستی رادیو محرابی پیغمبر یا دعوان لخزمتکاری خواهن کرو که دعای خیرم ببکم لو خواهی پاره و خواهش شوی بر رحمتی هم ببنیره اوانی که لخستخانی شیر پنجکن اوانی که منالی اوتیزمیان هی اوانی که شکریان زغتیان فقراتیان ازاری لقاتیان لپرشتیان یا شقیقیان هی یا گلشیلیان تاونی یا دلیان تاونی يا عملياتي انك يا عملياتك اخوي قبر ابو خاتي اسمي اعظمت يا لجببارن خوا شفاين ببني يعني كجلدلي داون خوا درجاي خير اللي بكيتو يا با حادثه سياره توشي نار حتي بن خوا قبر شفاين ببني لي واخوا الرحم بهمو سائقي اطبيله كان مام كاو سائقي تاكسي كان مال بلا بدور كاو ورزقي حلال ايش باب بهمو من بتايبتي دكان دارك هذا دبارم الاخوا او منالي ني اخوا منالي باتي اوانی شویان نکرو خواه پیایی به حرمت که بنسی بیان اوانی جیان نینا خواه آفتی خان مسلار که بنسی بیان اوانی کریچین خواه درگای خیر هندیم که تو اوانی که نراحتی کنه یا مشکلی کنه یا چشوی کنه خواه گره کورا کنیم ببکی تو خواه برکتی خیلی سروتی زراعی من لدرد و آفات و بلا و مصیبت خواه بیان پارزی و دستگا خزمت گزاری کن الحمدلله دستیان کدو با خزمت کدنی ام شهر جوانه بو چاکرنی رگاو بانکان و قیبتاو کرنی رگاو بانکان ایمه دستیان ما چکین دعای خیریان بو کین خواه موفقیان که هر کسی هول دادا بردیر بخات سر بردیر لم کدوسانا خواه موفقی که خواه پرشتی بگری خواه ام نعمتی امن و آسای ششمان پیر روا بینه و آنشی که پاریزری امن و آسای ششم خواه موفقیان که خواه پرشتو پناهن بی و خواه درگای خیر من لسر کاتو درگای شر من لسر داخه بو خاتین اونو ناو جوانا که خوی لبلا و مصیبتی ارز و آسمان خو معلوم معلوم نالو آتا کمان بپاریزی و همو لایک من رومم کات خیر و همو لایکیش من خوا پشت من پیب کات شر ام توز عمری که یاو مانا خوا یارمتی من با لسر خیر لإطاعی خوا و زینو کدنوی سندتا کانی رحمتا للعالمین دا بریم خوشکو براکانی نوری چایو من صلاو الرحمت و برکتی خواب رجوع بسر خو مانا بسر مال مانا بسر ولات مانا لبلاو مصیبتی ارزو آسمان خواب من پاریزه نزیگ بوینه تولوی که انشاءالله چند روزی که تر حاجی کان من خوشک به حرمت کان من برای برز کان من برای کعبه الله شریف رون و مراسمی رکنه لرکنه کانی اسلام که حج انشاءالله دوا کم لو خوایا خوایا با سلامتی بیان بی با سلامتیش بیانی تو ذخیره کی باشش کوب کنوا و حجکان لی قبول بکی و کاریان با آسان که لنا راحتی سفر بیان پاریزی و او دعایش که ایکن خواه لیان قبول که با ایمو با مسلمانان خواه مسلمانان یک خواه یک دن یک رنگ یک قلم یک زمان بین با خزمتی ام پیام پاکو جوانو بیگنده نورا کانی چایون سپاسی خواه کم خواهی گوره توفیقی خزمکار تانی دا لعقی چی نوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محراب با خزمتان گیشمو امیده کم خواه او شرف بابا من بتوانم خزمتکاری محرابی پیغمبر بم علیه صلی اللہ علیه و خواه او شرف من بداتی بتوانم برچاو رونیگ بم بنورکانی چای خوم نورکانی چای برنامه امرو من فرمایشتی که پیغمبر تان بوده خیرمو که امام احمد رضا و رحمتی خواهر بره لگل امام ترمذی لحاریسی کری اشعری و بمانه جرت اویج لرحمتا للعالمین و بقربانی بم ما دای کو باق ما با قربان دم ای پیغمبر صلی الله علیه و آله خوایه خوایه ده پاره ما با امتی او پیغمبر حساب مکه خوایه ده پاره ما لشفاعت او پیغمبر بیا بشمان مکه خوایه لشفاعت او پیغمبر بیا بشمان مکه پیغمبر جان فرمی خوای رب العزه به حضرت یحیی کریز حضرت زکریا فرمی به بنی اسرائیل بلی اموشگاری هم که با پینج شد یک خواه بناسن شریکی با برگر مدن دو نیجکان تن خن سه روژکان تن بگرن چوار صدقه و خیر کم ترخمی مکن پینج لیادی خواه خافل مبن مبچین خزمتی حدیثه که نورا کانی کاک عمری برای گورمان خواه لگل امام عمر حشرتا کاک عمری جا
2: سلام علیکم
1: ای سلام و رحمت و برکت سلام و رحمت و برکت خواه لخوت و معلوم
2: بینیم ویستم جمعی بود بودم با
1: مکتبتون که ای خسو کرده خزمه کاری بزا کردی برای سلام رزی خوای پروگرام رو سر خودت معلوم نداشته ایشان کاک عمر جان.
2: کم بذار کاک ویش بررسی کنم که گروپ کم حیبو. دیما نوهات بذار.
1: لکشی من دیما خدمت و خدمت کاری دکم. لحاظ شدی بی دیما خدمت.
2: بقول بام ل خدمت من دست.
1: خوای گوره سر برزی دنیا و دو روز کاک عمر جان. بقول بام نه خواهیم دیدش
2: مامو
1: سرچم. بقول بام میالیش.
2: پلاغ
1: از ماوسه خواب بود پارز که که عمر جان خواه سر برزه که خواه گاره موفقه که خواه جزای ام خوش کبره اینه بیتو بخواه جزای آن بمن نعده تو بس دعوانه تو کم بی که بخاطی اسم عظمت ام خوش کبره اینه لبر تو حرمت دیما گرن لبر تو ایمان خوشه لبر تو رز دیما گرن اگر دینکی تو نبی بخواه خلق من بشوالی جران اگر دینکی تو ای محبتی خصو دلی که عمر خواه دلی لهمو همو غمی بدور که خودتو معلوم نال همو دردو بلای بدور بند لگل بیسرانی خوشی سینوری چای من دا خواه جزای بخیر تاماتو خواه لبرخاتی امبر و برزوان و خوشکا بحرمتانم خواهی گوره عقیبت من بخیر که دفع بلال سر خوم انو سر معلوم نال اللہ تکمان که ایشالله جانو رکانی چای من هدفی همو پیغمبرکان علی ساتم لدو خالا یکی گتو تو شوازی عبادت کار را جوازی حبوبی بلا ام دو خاله زور گرنگ بو بلای پیغمبران علیه صلی اللہ یکم ان اعبد الله خلق واز لمروف پرستی و هوا پرستی و نفس پرستی و پارا پرستی و جیان پرستی بینه واز لمخلوق لمخلوق کانی خواه بینه کی پرستی ای بی خلقه کی خوی پرستی بپرسته چه دروسی کدی؟ که رزق داده ارزی چه، عثمانی چه، هوایی چه، بارانی چه، برو پرسا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أما زور مهمة يعني وكو مخلوق إلى مخلوقك على برسي بردا برسي برد خادر سيكرو، وكو ميمونة برسي ميمون خادر سيكرو، شيطان برسي خوا شيطان يدرس كلو، سقى برسي خوا سقى يدرس كلو، مشك پرسی خواه مشکی درست کرد، گا پرسی خواه گای درست کرد. که آتا با مخلوقه که با صاحبی مخلوقه که نپرسی، که الله خالقه که نپرسی. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، هو الله الخالق، خوايه بخالقه، خوايه بديه نرا، خوايه ما يدرس كلو، خوام اسفاني بو درس كلين، ام اسفاني جاري با، خوا او باراني رحمتي بو باراني، كاني وكاني زو تمو شو زولا كاني برحمتي خوي بو پر كلين اي جوان اي سازگار، ام كرساني ما بهشتا، ام هورماني ما بهشتا، ام قرداخي ما بهشتا، ام شارباجي ما بهشتا، ام پيجوني كبوشي كردستان بهشتا، ام راديو قلازي پرجدره و مرگو بري مرگه بهشتا، ام گلي علي بگو مصيف صلاح الدين و شقلاوه بهشتي خوان، ام دوهو كبوكي كردستان بهشتي خوايا. تا ام همو سروت جوانا، ام همو سروت جوانا، ام همو آلتون آلتون، أما هم النوتاء، أما هم غازاء، أما هم نعمتاء، بخوا يعني شور رسل مال السجاب وخارشة كما كأما هم نعمتاء يابا. أن يعبد الله كات أخوا ببرستن بعشا دو لستم كاركان دور كونو رحمتا ليبي ظلم مكا يارمتي دري ظلم مش مبا، أما زور قرنجا نخو ظالم با نه یارمتی ظالم با. ام فرموده پیغمبر عیسی صلی الله علیه و آله دروش می خوتن پیغمبر فرمی انصر اخاک ظالما او مظلوما، براکت سرخه اگر ظالمه اگر مظلومه. باشه یا رسول الله ادیب من شرح که رحمتا للعالمین، یما مظلوم سرخی لگه مظلوم عین برا ایشو ظالم سرخی منعی که میل ظلم که جا ظلم جوری زوره هی ظلم لنفسی خویه که هزوم نمالم نالکه که، هزوم نمیاد دکه که، هزوم نجنا که که، هزوم نبرا که که، هزوم نخوش که که، هزوم ندراوسی که که، هزوم نبیازمان که، غدری دیا که، حقی خوی نهاتی، پیوستی کاری بوده و جنا که، آن داد صلاتی، زلم لو بیازمان که، لو پلوار که، لو بالدار که، دبرو، زور گرنگا که یه ما لهدفی آمپیا قبرانه تیب بگین که هیواو آواتان او با خلق بین لباتی سجده بره با مخلوقی لمخلوقه کانی خواه سجده بره با خالقی مخلوقه کان که اللهه. ایما با صفاسی خواهنه که برا من ها با چو با هندستان علیه کابرای دکتوری شارزه پروفیسوره دکتوره آخر درجه خنواری کسی سبحان الله سن میزکی رسمی مانگا یا گای که دانه گا پرسته مانگا پرسته ای خواه من با سواسی تو نکم که او شرفه یا پی من لقایمه ایمانداران لقایمه مسلمانان لقایمه بندایتی با خود دانه او تو مار کردی بخواه گورتی نعمتا اک خواه لیو بزیابه حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء. بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمد الصلاة بوتو خواهك هداية الدين وإسفاس بوتو كرين مايك دين سفاس بوتو قمران بوين سفاس بوتو تو برسين سفاس بوتو دسي بندايتي بولا تو برزكينو سفاس بوتو بدنگ مانو دي سفاس بوتو يارمتي مانو دي سفاس بوتو لمحمو بلا مصيبت پاراستيني پرور حتی زور گرنگ عقیده ام عظمتی ام اسلامه با زور چاک ام مسئله از این هندی خلق بلاریه با کاکا عزیزکانم نورکانی چاوم ملتی امی کردی مسلمان خوا او شرفی یاو پی من اتوانم بلم لسطا نوتو نول برو جوریش الحمدلله اهل ایمانه اهل اسلامه ام خلقی امت تیه گشتو ایاک نعبود و ایاک نستعین خواه پرستیو داو یارمتیش لخواه که اتنتو نبی حد لگل جولا اما مشریک و مکافر و بابا با قربانم خلقیک اگر نزانی خواه لپیغمبر علیه صلی اللہ علیه جانه کاتو دا صلاتی مخلوقی لمخلوق کام بدا بخواه اولا هنی بیرکول بیر این همو اوی که تیه گشت بیو عقیده ها بیر لم ناو اسلام دا دزانی خوا خالقی همو مخلوقاتا الله خالقی همو مخلوقاتا باشه و غیری خوی یک کسی که دسلاتی نیه لب کونا الا الله نبی هر چیش هیه لو پارتو اولیای پیاو چاکانا پیغمبرانا کن رنمائی مانا کن همو الا رب العالمین پارت داول اخواکا کاکا عدنان ابرا گورما
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. سلام كاك عدنا.
2: الله يتعبتين بجناب موصي.
1: خوي قول حرمة الفارس كاك عدنا.
2: يا ربي خوي قول حمو لدرد وبلاء ومصيبته.
1: أجمعين.
2: نار حتى قام بدون ما بقري إن شاء الله مسلمان فارس الحمو بحامتك إن شاء الله.
1: إن شاء الله خوي جزاي توجباته.
2: خوي قول لكم كام بيانش خوي قول درفتي يعني بيوم لدني جنابه ب لبيسر برزكان لرادي وحلابة في الزكاة موصي.
1: يا ربي خوته موفق كاك عدنا.
2: فزان شرط عين وطيان خايجرة حاجيانج بنظرته بسلامتي بشنوبيانه
1: وتعال
2: يعني قبل بيت دعاء كان يشان بويا ما إن شاء الله
1: قبل إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله والله طيان زحمنا في سيارك ملا دروس بوا
1: أدي بخمس ساعات
2: جاري شو كان إن شاء الله ما وطيان فزلاته جاري ويا مسلمان اشتكوا برام بركة دعائي دعائي قرنا زايك تو قدني أزاك بلام أو محبة وخوش ويتجاراني نامينت يعني بدأت خوني أنا من ماما يعني شيب كي هاي أكون أخبار بيلو هك قدني أذاكيتو أو محبته كوشويسو جيرانه أنا من اللي قال يا ماما يعني لو كاتا أكون أخبار بيا من ماما
1: بس أتصع
2: بس أنا خوزي بخوزي ما فعزت ما قربان جنة
1: قرباني خواكد من كاكا عدنا ننكي في الدوس خوا ما خيتا في الدوس او في الدوس هيك آمد الكلام وصفا خوا يميلي مبشنا كي لقى ننكي في الدوس على قا في الدوس
3: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج كولي كم هي خوتك من ذاك أنا ما.
1: واي جور حرمتي تورشو مال ومن على باريس.
3: ما مستعجلين دكتور كان بمياج نخوش ناني زوج وحاجات بياخم فزنا ندعي دعاء خير لي كم دكتور كان بم.
1: يا ربي خوش شفاي برحمته وبليب وبنيري.
3: دعاء خير استمر كدرس خوش كعزيت ما يمم.
1: واسر بزي الدنيا ودعاء روج كانن كيف الدوس.
3: قربان المفعل لا قلبي.
1: اخو اگایله به دایکی دایکم چه شیرینه کاک عدنان برا شیرینه کم گردن آزادی اگر لدلو بیه هیچ لدلانه علیه والکاظمین الغیض والعافی عن الناس والله حب المحسنین کم من گردنی یکی کم آزاکر اها جاری واهی من یعنی خون بالبسرم هاتو زلامی آبا توزن نخوشی ها بولا بین مانا سردی ها بولا بین مانا دعایی برایتی کمان بهستر و بتوتر و لبر خاطی خواه لبرو انسانی ایمان دار که که عدنان جان اها سی آیتا که والکاظمین الغیضه والکاظمین الغیضه یعنی ابی انسانی مسلمان بخلص دلیه نمینه بنور ایمان ببرکتی ایمان ببرکتی اسلام ابی دلی پاکاتو اها پیغمبر جان صلی اللہ علیہ وسلم با صحابه که فرمون بدایی کیوتی گدنی ازا که دوای شاید من لیکن بوی نه دوای پیغمبر جان علی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بدل گدنی ازا نکنو بوی شاید منی بو نه ابی بدل گدنی ازا که ابی دل هیچی تیا نمینه برم بر برکتی او ایمانه با نوری او اسلامه با رزامدی او خواه خواه من لملوشیار خوش بم لبر خاتی تو کس نوری بزانو بی ادبی کرو برم برم او خالی خوشم جازی خور موش لی رازی نبی که که عدنان ها چی لی که دفن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او بغزکن ما بحول و قوتی خواه باشا انجا لبران برکشو بیو که من بی ادبیم کرو بران جناب ببیلیم خوش بی باشا بمش لی رازی نبی ای چی سی مرحله زور جوان زور قرص زور بتنها با ايمان تعال سرك افرجي والله يحب المحسنين ابي تشاكي لك رابكي جا اگر كتو قدني من ازاكي بوخزك هل دل تابي وبم بوخزيني بچاي سوق سيرم كيتو رزم لي نغري وبلي ما خو ادلم لي اخو خرابه ما ابي سم سكي جناب اخمس برجولكاي تشاو زلام بيستو اوتيتي يا خو ادلم لكزني اذا كدلم لي يا شعب حياتي فانامته هو ايمان مسيطر نيا بس يا او شيطان مسيطر بس او شيطان لنا ادليا هي لاني كدو او بوخزك ادليا در نتشو ماوا ابي او بوخز درك على ادلي يا عمر فر بالوار او كسن يا خلق بابا عز بالوار او خلصي كم مسيطر بس نفسي خويا جامر خو انا خاصه برادر يا خوش كي برا يا خزانه كم يا برا كم يا خوش كم يا كسيك اگر خرابه كم برام برمومنيش وكو او حل سا او بردوام او بوخزين مو بخوا من قدلم بتانه ابي تدلم بارا معناه هيج استفاده لم اتنكر والكاظمين الغيظه والعافي عن الناس والله يحب المحسنين ها دجرنو يكلا بياو تشاكان يكلا بياو تشاكان رضا ورحمتي خايل سربي برايك وكمن ظلمي لكن دعي فرموي دعي لكن والكاظمين للغيظ او قدم ازاد كدي باشا او قدم ازاد كدي فرموي والعافي عن الناس خوك ثاني خوشك لي بردن برامبر برامبركي كهلاك برامبر ظلمي لك باشا اما دو سي فرموي والله يحب المحسنين خواهو کسی خوش که چاک کار باید دبرو آزاد او برهمی ایمانه نورا که چای من که که عدنه برای گوره کم
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
1: سلام و رحمت و برکتی خواهد لهمو لیکمان لو کمپانیانش که خلق دامن بو حج و عمر امیده که انشالله رنمایی باشی حج یکان ممکن و چاو دیری هم من چاو ساخی هم من خواه چاو دیر و چاو ساخی همو لیکمان بیا که که برایی می گلو دل
4: السلام
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو که که برایی می جان خواه سربرزی دنیا و دو روشو که خواه
4: ما مستجان بخوابوتو اونم واخوام چاهم پیر تو یو یک ناسه که پر
1: من اخوما کاری دکم
4: بس قضا ما مسایم دعای خیر ما بکر خواما مکرسام لدعای خیر خیر تو همو بخوما نامو
1: وای گاره سربرزی دنیا و دعار روشو که اللہ همو بلا مصیبتی ارزو ان تو بی سرانی خوش خواب پریز رو تک
4: بس قضا ما مسایم لما مسایم سیار اکشمه بود
1: بی خمس سر چان فرمو
4: ما مسایم برادر اکمه این پس زوره و هم ادوه اما آبلی که مکان خوی دوان برادر اگان دایی چه هم نگی تر میراتی هم نبود ایچ اخصاری که هم بای هم نکد نمی هم بخوا هم بس کردو ایش استحاد اونی ما آبلی الله فوالا بخوا هم نکم ار الله حضی الله و نعمل وسی که اینش بینیش نیجی دانیش بسماعات اکن وادر اکی زور لخواست بلان زور غدر شانس
1: باشه کاکا برای باو از این چی اها استاد چند علم روزانه خونکاریک لگر رزو حلمت ما لموازم پولی دوانزکان هشت درس یعنی ام خونکاره لپیش درس و لشش درس اکوی جا خوخو ام برای ام خونکاره چی با مکتب دوامی شکه ایو تا در نتو باشه کابره اگه مثلا بلین پاره اچه ای شکه پا پا ما هم یاره بروسی ری که قبل تاکسی کی پی خواهاتی داخلی کی ولگر ریز حرمت ما یاره اینه لیا به مرشو باشه قبل کاسبی کاسبی قماره که ایدور رنی ای با چیه چه هیچ امیش با قربانی او چاوم ام برای ام نیوز او نیوز نیک خواهی چکو ام نیوز همیه بیگیره تو لظلم لخرابه لطاوان اگه نیجره معنی وکو او خیون کاره وای که لحش در ساحو تکوی ششکوی پینزکوی چوارکوی تیری فکری
4: خوش.
1: عمل خدمتی که کبری. تیری فکری خوش کم.
5: سلام علیکم.
1: علیکی السلام و رحمت الله و برکات شیرینک.
5: يا أخوة ما مصالة شصاق بيه يا أخوة تمن الدريج بيه
1: لقل جنابتا أخوة حرمتي توش فايزي يا
5: أخوة لم برنامي حرب بردوا من أول شيء كان تلفونه كانوا دايما أول جلس يعني صاق بيه أخوة ما مصالة كان
1: يا ربي أخوة يوج لي أمان السيني
5: آمين ما مصالة كان دايك شم زور ريزو سلاي بوتي سلام الله نيقصر لك الله بك
1: حدو داسي دايكي شماتك حرمتا تاجي سرمانا دايكي همو مانا أخوة داماو لج ببارينكا
5: آمين إن شاء الله ماما صايا جان نيج دعاء خير ثاني يا كم مخهم صحة الناطة أمي دعاء خير مبكر ليرا وبتابتي لتو لها
1: خوال أمر رجا في روزاكا أمر بيان شمية خواي جل جلالو درقاي خير تاني بكاتو أو أزارة تاني لي دور خاتو شفاي كي برحمة وبطلبو حتشينا خوش بيني يا رب العالم
5: آمين ماما صايا جان
1: لقل جنابتا
5: دسي ما تكم ليرا زور مخوش بيكي زور نوراني ديار ولو نشمان بيني بس ليرو ريزو سلاوم هيوي يوا دارم يجل دعاء خير بيا باش منك اخو ماما صيان يا اخوا لش الصاغ بيا اخوايا
1: اخوايا حرمتي فارسه
5: يا اخوا تمني ازار صالبي ان شاء الله
1: ان شاء الله كتشيرين كم اخوا يغرى لبر خاتي اخوا تو رز لي ماغري خوتو دايكي اخوا يغرى حرمت ديوش بغري اخوا شفات ام بو بنيري اخوا درغاي خير لي او لبي سراني خوش يسكاتو ننكي مينا
6: يان
1: دايكي دايكي
6: نانکی
1: مینه سلام سلام علی ماما سایم باسی سکر سلام و سر حدود چاوه که خواه بزی هم اگر یو باش منیش باش
6: یا خواه هر باز بید ماما سایم امسو بیا زحمه من بیرم نبو شو نیزی عشاکم سعاد دونی رسام نیزم کد قبوله
1: اره والا قبوله و خواهی گره انشالله بر شو نیزی با حسابه که
6: شو نیزی سم کردو أبيشم قال خبير النبوي شو نزيد سنة كم؟
1: قيناك قيناك إن شاء الله خواي جورا بود شو نيش بوح سابك أو خوا جزات دادو ننكي مينا؟
6: يا خوا لش ساق بيا وصايا.
1: يا ربي خوا توش لش ببرنكا خواي جورا.
6: بقربان من بقربان من خوا إيمان باتيا.
1: خوا حرمتي توش ببارز ننكي مينا؟ لخدمتام. جا كاكا إبراهيم جان. فرمود ام براین نیشخوینه بلام ظالمه ام خوشکر نیشخوینه بلام ظالمه ام دایکه نیشخوینه بلام ظالمه ام باوکه نیشخوینه بلام ظالمه ام برای نیشخوینه ظلمه که لبراکی لخوشککی لمنالکانی منالکان لدایکو باوچان امانه ظالمن ظالمیش خواه لعنتی لیکدو ظالم خواه لعنتی لیکدو پیغمبر فرمیه ساسم ظالم جيغي دوزخ و لبرنامه پیغمبر و دوره باشا او ظلمه كي كان لبرنامه كي يكم جار ظلمي كرو لخوي چكو مالي خوي ويران كر قبري خوي تاريخ كر خوي خزاله تلا خواه كرو دوزخي ور كر باشا اما زور مهمه خوزگه اما لم حقيقته تيده گشتي يعني اسمن اگر ظلم لخوشكا كم كم بخوا ظلمم لخوم کرد او خوم بر نفرتی خواه خست ایتی لو مصیبت یعنی نفره یعنی چی؟ یعنی لرحمی خواه بیا برش شفاعتی پیغمبر بیا برش علی صاحب ایلو دوانه بیا برش یعنی جهنم جه گید اما یک دو من که ظلمم کردوه بر همی ظلمه کم حل دنیای بینم لا قیامتی شا عذابی که سختی پروردگار آرسته مکره انجا ام ظلمه من بو برام برکه که ظلمم کردوه بو بخير وحسنات أزان زول جاري واهية إنسان ظلم لنفسي خويك ظلم لنفسي خويك غدر لخويك أم شاوة حقين آياتي أم جسمة حقين آياتي أم معلومنا على حقين آياتي بناوي عبادته ظلم لخويك سيدي كان يقدون نمونتان بسريع بو بينهم چند کسی که هاتن لدائی که ایمان دارن پرسیارن که لأخلاقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائی که عائشش فرموی اخلاقی پیغمبر اخلاقی قرآنیه باشه ایک یکی انهاد وصفی خوی کرتی منیش سال دوانزای من بر روشو بمو یک روش بین ناخم ایکی تیران فرموی منیش زنم نه ناو ترکی دنیا هم کدو ایکی که تیریش هم فرموی منیش حموش شوی ناخم شو نیشک پیغمبر جان فرمی او ایوان وادلن وادلن فرمیان بله فرمی دمین جو بگرن من پیغمبرم علی صلی اللہ علیہ وسلم جنم هیناو ترکی دنیا جناکم اوه تیگش ندیستم دو با روژو بمو بینی شیخم دو سه شو نیوشی شکم و ایش خوم ای اوه لای دلم روازه لگم من نیه پیغمبر گیان علیه الصلاة والسلام هاتا و مالو تشریفی مبارکی سیری که ببینی کلکه کانو حبل هی یا گریسه با کداری خومن پرسیل دایی که ایمان دارن اون خیزارکه فر اما چیه؟ و تیان اما شونیو جاکین جاری و خوزور من بوینی اکوین بم حبلان خومن اگرینو پیغمبر فرمی فتق الله ما استطعتم اوان دا عبادت کن که ترکیز تان لسریا که ترکیز لسر نبید حدیث یکی تر پیغمبر فرمی اگر خواردن حاضر بو سفره دا خراب بو الا نگر لحالکات یک اخوان خواست وقتی نیوشو که فوتا بی اینا مثلا بونمونه دوانزو یک دقه است بانگی نیو رو ده باشه ام دوانزو یک دقه که بانگی نیو رو ده تو حتوی تو مالو یعنی نیوز بوا لو کاتا سفره داخل است جاری واه پیاو لگل جنکه بوا بشاری لسر اوه الله امشنا لقال من ناين يعني بخوا يقلن سر يك سنة دا بس سنة باب جان خوش كم استسفر داخله ونانا كم عم خوين دواي نيجو سنة كم مجال هي دايكي باران
7: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته أم صال ما شاء الله باران محبوبة شكرا الله باران الرحمة ما بو باري ولا خوا بس يا أبي خوا إلى لطفك بعد بخد لو في باران كان سفاس بوتو بقد دلو في بارك الله صلاة لدياري باشي في أغمار صلى الله وصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خوا بقد دلو في بارانا كان رحمة وبركة بس دايك بارانو أم بسراني خوشو يسو أم كنتو سعر بباري يا رب العالمين
7: خوا سربزي ماما صيجان سلامتي سربزي يا خوا ماما صيجان ماما صيجان الله يكبر شاركم هيا
1: بي خمس سر أو شاوان أو
7: خوش يا ماما صيجان زوري خلقالين والله لعسرانا خوتن خوشورتن ومشتانا نهي لكرا وخرافة وانا لرشر اوش تكي ششتي واهي ومنعو بو قورة يعني لكاتي عسرا لعسرا
1: اما انا دايكي باران اوي كملي تيغشم عرفة اوكو دين نم بيستوبلة حتى السنة تبيج نيورو قيلو لها بخوي دوای نیورو قیلوله هی بخوی مثلا بپی مجاله که یا خوی قیلوله که پیش نیورو بلام زنان دفرون اگر بسا کبرا پی موینه که پیش نیورو دوای نیورو ایسا ها بطیبتی لما دوای توزی روشگر لفاظی خواه بزر دریجه بیه مجالی خو اصلاحاتی توای بخوی اما مثلا ها مغرب بیا وقتا اما اینی که عشایریه زیادتر پیوندی به این عشایری
7: چیز
1: رو هم نبیستو فرموده پیغمبر بلام لینی عشایری خو معنه علی بیا وقت و ناوقت بلام اها اصلاش چیه که مثلا بونمونم دایکی باران علی یواران لدوی عصر و شیاطین دابزین خواب من پارزی دابزن سر
7: همان اقصه اکن ما مستگن علیم دیلو کات
1: اخواب و حدیثی لسره که اوان دین خوارو بوی حتی علی مساحه با مغرب آیو گرم مریزه لو برای تو او آرزی لانه بی که بسر شیاطین یکاو نیبینی ایش توشی ازاره که اوه اوه یا مثلا بلی علی توشی تا حمام و حمام شوینی شیاطینه توالیت شوینی شیاطینه تیگی بوی اما جاری زور جاری نموی خلک گلین که حمام زور من میانه رو ایسا بی قضایی ایو علی لوریه شو اچه تا حمام چاپی ساعتی پیچه اخی چیه که لحمام کاک زور پیچه که کنچه پیچه که ورد درو اجا دچې د تعالیت یعنی برواب کوم زلام بو یعنی خلق تاو به تعقد وبد شو شو شو قاعده کبره حالې نه سوال یا جنجال درګه کاکه تو خو دې دوره درو چی کی ولا مصیب صلاح حدید یعنی ور درو پیوسته کی خو چې بچ کور درو انا شو نو محلی شیاطینین جابه تبتی لکاتی مغربه کاته ک ناسکه ال نکو خوانه خاصه تو شی مصیبت یا ببی لوکات او وکو این او فرموده پیغمبر هی به شوازه که در فرمی لو کاتا اوان داده بزن و اگه تا لیبی حتی فرمی درگای مالکان تان داخن او این کانه او ساهین ها بو دایی که برا کنگ و جوان و امانه ها بو مثلا بلین با مثلا بلین صحتی انسان زور زور باشه که بپی او پیویستی ها خو اللهی ام ام لشی انسانه دایکی برخوا تنظیمی کرو چون یعنی او لشی انسانه و تنظیم کردو که خو تا داواکا برسی بیر داواکا زور خوار پیتاله مثلا اما عموی اجهزه خواه دروسی کرو سفاز با خواهی گوره خواهی گوره ایشالله پی من راوی کاته اوانه وکو وی که پیغمبر فرمود بیانیان درگاه مالکان تام کنه یا پیغمبر فرمود بیانیان زو هستن بیانیان زو هستن چون باوی من این رسخ تان نکا انجا بفرموده پیغمبر خوی پیش نیوروان او سنتی شو و با تندرستیم رو وکانی زور باش حتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرده فرمود نیوشی بیانیان اوانی که در چنه دروه علم سلماندویتی اوانا لغازی اوزون ببش نابن و با تندرستی صحتی هم زور باشه خواه صحتی هم مولی اکمان چاکه دایکی برا جا نورکانی چایی بود اما هنده جار های عرف عشایری که زال بسر دینه کمان او خراب او خرابه یعنی مرجنیه تو کز نابیه کری کاری و بس زمانه دوی عصر دیتو لشی صاحبه یام برادر من هی فی ترکان خوالش یان ساخت که لبلا مصیبه بدور بیم دیت هم اون جانی لرنوی نه ای بس من ای کیم چه خوش شو نه ما خب شو پیش یکی خوش جه بجه کن پناه بخوا پناه بخوا روشه چون بولا ما مصایی که برز و برز او ما مصایی خواه جزای بطا لدو اینوشی عصر و خوت بو بخوا علمی که ربانی شو ایترو امروز من او ما موسا کراهتی نیه که دوای نوشی عصر خوی و فرموی برا کاکم نهلی بشو بخوی ارار شو نیو جو کام تا ساعت دوانزه شو میوان معنی لدوانزه شو بدا کاکم الاسی با شو نیو لدوری دوی اکو ایتر شو نیو جو کام خوالی قبول که انشاءالله یمش ای چی بکن کات من نیه لو کاتا بخو من توزی سرنینو اخوین حدیثی در سره دایی که باران فرموی پیج نوشی عشا مخوا ایساو خوشکا بحرمته خواه حرمتی پارید لگه جنابتا فرموی خوم لیه کوتو ساعت دونی شو خبرم با تو با نیجی عشا که ولی قبول که جا اما باشتر وای پیش نیجی عشا نخوی لبر چی؟ لبروی نیجی که عشا لکیس نچیه او اخوای گره پاداش ماما دریا خانی خوشکم خواه دریا رحمت لان بسرا برزی
8: السلام عليكم ماما مستيبرس
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كتر شيرينك
8: الله ماما مستيب دو برسياري مي
1: بيخم السر تشاو
8: تشاو خوجة برسياري يكم ماما مستيبين لا حفتة كان كردوا برزوية دوا شون ماما مستيب
1: دو شم و بين شم
8: اخر شون ماما مستيب اي اتوزة برزسي خواهي قورا او برسياري يكم برسياري دوهم اي ماما مستيب انسان حش كردويك بيك حش تبقى لسري حسابه
1: بعشا ايه
8: بس فرشو
1: يا بس سر تشاو دادة دريا كشاشيني لكم دو شم و بين شم عمل تيادة برزة بيتو بولا رب العالمين بعشا وهم الرجا كان عبادتي تيانا بلا دو شم و بين شم دو رجي جرنجن لهفتك ده لقى الجمعة دو شم او نی سنت ای پیغمبر بر روزوی و پیر شما سنت بر روزوی الم روزانه عمل صالح بر زگه تو ولای پرورگار خوا عملکان من لی ورگری اونی که باش اونی که خرابن خوای گوره توبه کین توبه من لی قبول کاو بر نبی تو ولا خوا و بر زیش وو خوا به من بسرت یعنی هر دولا هم چاکه که هم خرابه که باشه قاتل لم حالکاته ها کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون يا مثلا سيريكا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أوانيكا أقصي كلام من دم درجة نسرع باشا أقر باش بو صفاسي خواهي سواء أقر خراب توباك دريا يخشك تيجي دايكا كي دايكا كاتا يا ما خوار لطفي كي لقل نوانوين بو تشاكا كان أو حد نيتي تشاكا بي لدلتا دريا خار خواه بوتا نسي مثلا دريا يخشك على إن شاء الله أتم واحد وأبو معز أتم بو عمرة أتم سدينا خوش يا كم أتم يعلمتي فلان كسدم يش أنا شو خيرك يبون نسي بتشي يقبل ده تاع يقبل حوصل بو تنسي باشا أما بلام تقول لي إسا تلفونا كم بو ملاو شعر أي كم بفليم أو أي بي إل إم أو أي بي كم أما نكرو أما نيتي كخرافة لدلتا باشا اگر نیکی تلفون کن نکی تو آق سعی که ابوتم نیلی خوا خیره که بانوسیه بیله خوا گناهی که لسره نوسیه انجا اگر دعای توبه کرد توبه کردو دعای گردن عزایی لمن کردو منیش گردن معزا کردی آق خوا لطوش لمنیش خوشه به انشاءالله کهاتا خوا امنه بر رحمه دریا خانی خوش خوا دریا رحمت من بسرع برجه خوا لرحمی خوی که بیه سنور بیه برشمان نکه خوا ببزهی خوی بزهی پی امانه بیتو امنه بر رحمه هر نیتک لدل تابیه به نیتک پاداشتک بروسه دبنو دایما با ایمن نیت من باش بی نیت من پاک بی گمانی باش بی یک بری با ایشالا خیر من دست که بی و اجر پاداش مال دیوانی خواهد داد که اما نعمت یک لن نعمت گورکانی اسلام خوای گوره لرحمی خوی بیا برش معنی
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
1: سلام و رحمت و برکتی خواه همیشه برجه بسر دلو درون تانه بسر معلوم نال مانه بسر اولاد مانه خواه لبلا مصیبتی ارز و آسمان بمان پرجه و سلامی خواهش لکاک برایمی نوری چاو من فرمو کاک برای
9: خواه
1: جان سلام علیکم و رحمت و برکتی خواه لجناب بیر آجه
9: بزنکر
1: خواه حدو دست ما جا برای گورم
9: خدمت امام
1: سلام برای گوری
9: منی
1: خواه گوری لیا مازیو کاک برای فرمو
9: مالا ما وصف شاكم لا دروزي بان ناسا او رضاوي لك كوب دروز بو
1: باشا
9: اين او ساري او تنكري كروي
1: دي
9: ايسا هايش تفيري شي بوكا ايش يالا ستوبين اما ايش يالا وايلي هذا شي اما بكاي اما يبكزايا اخواي قولي نافر مي قل لا يسيبنا الى ما كتب الله لنا ايش مشي بإذن اخوانيا إذن اخواي لسرنا بجون أذر ام همو خلقا اواني كوفاتك اخوالي انخوزي
1: آمين
9: اخوة ما هيتشي لتينا فريح هم اخوة علمي لسرع يتبو خلق كيفي رقعي فين وهي من اواز زوجة لقال عليه اوه بكذاي وليه ولا يبداي وواي كل ولكات اخوته اللي قالها نبويته اولا اذا جاء القدر حمي البصر وطار العقل
1: عفر جزاك الله خيرا خواه فاداش كبير
9: لقلت يا ماما سواي في يلم قناعدناك
1: علينا نبانيك اخو هلية او هلية نكي توتوا
9: أنا ما هيش
1: بإذن إخواتي نافع. ولا نبى إخوان قلايا لو دار ببي إذن رب العالمين ناب برنابيته. قلايا لو دار ببي إذن رب العالمين برنابيته. أبي إخوة إذا ها إما كل عقيدة منظور مشكلتي يا خللتي ها كاكا إبراهيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني. باشا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن أبي أخوة بالريال بدأ برا إما أجلي من بدس أوني أو سيارة أبي با كوتاهيناني قدرك أبي با كوتاهيناني روجي من بس سيارة كابرا خو برا سيرك أو كابرا لشاخو برا بيتو كابرا وتعالى هاتو بو سيران اتو با سیران که اتنه و گلی علی بگو ای با خو برا او با خوشی و با جوگورین و با سیاحتی خوی اتو ای اتا موضعکی لیتک چو که که چنه ها جار با برا از این چی امانه یعنی بروا که اما با عقیده شی ضرری هی که که سرکار
10: امو علیکم امو سرکار
1: برا علیکم سام سرحد دوچام که که سرکار جا
10: یا ربی خواهی گوره پایدار تن که
1: خواهی توش موفق که سرکار جا
10: سلاو ریزم بو گوی گران و بی سران و هر همو تان
1: ایمش با وکالتی و انسلاوی خوالتو لما علوم ناله
10: اخوه سلامتی ماما سیان والا ای پرسیاره کم هبو
1: افرمو
10: لزوربه مزگو تکان که ایمام نویش من بو اکا
1: دی بحث
10: روی تا هر مزگو تا دو سلامه سلامی یکم سعود هنده لیمام اکان ماما صاحب رز اکان سلام دانوی یکم د نیوز کانه دنګ بر زکات او هندی کی شیان بر دنګ بر نه کاتو د بروی من زور روم مزګوت کان جاری واه لګ وا زنم هلای مزګوت کی خو ما سلام دانوی دوما من ته جو کوم
1: bale
10: ا اته نه زنم اما کامری ان زور صحیحه
11: انشاءالله اسمون مکمو بسر او چام که کسر
10: این کنمه یکی زوان لو بابتانه و
11: بسر چام
10: دشاو خوش امامو سیم
11: بسر هر دو چام وستا هاوری براگورو من لپیم هادی عبدالهادی وستا عبدالهادی
12: وستا
11: عبدالهادی لپیم جون امامو خواه لپیم جونی بو کی کردوستا
12: خوربانه دوم یا خواه بیوید والا امامو خواه جنبا دعای دعای خیر بو کمو
11: يا ربي خوا رحمته بسركت بسر بيجيني بوكي كردستان
12: دعاء خير لي اتين والصلاة الخواي دوري لبلا مصيبة اخلاب لا معنى
11: آمين آمين
12: توش دعاء خير مع بوبكو
11: آمين
12: تجد
11: اخوشي برنامكو ليكم بريمش حدو دسي عبد الهادي معتك واسع عبد الهادي يا ربي خوا موفقك دايكي هدى
13: السلام عليكم
11: ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
13: ورحمة بركتي خواهي قورتان نبي للمسلمانان
11: لجنابي شو
13: التاميرة لجنابي
11: واهي دايت من با خوارين ما يمامك واد دامزرع من كان سرم دينا باكا
13: ميلاد قريب يا غمري خوان صلى الله عليه وسلم خواهي قورتان داشو ورحمة الشيطان باتو يا رب العالمين
11: أجمعين
13: مو خيان من حبتين همو حتى يك نان دروسكم بو داخلي في مالي خوما
11: باش
13: تحانيا قطزاني الامتحانيا هي ومرسول يستعي كرزنوشتا بس تدزي حسركم
11: داك يهدا
13: مالك يوم نتمن
11: فرمود نان دروسكم بو داخلي اسا سعيا كان ايه باشا
13: انتر بجزي ميا دسمو ايه بنا حبار نابم
11: تینه گیشون بخواله پرسیاره که اگر عزیز نمیبوم دوباره که که
13: من مالی خواه من
11: نان اوه تیه گیشون او تی نان با تلوکاره کم لقسم داخلی است امتحان یعنی ایه
13: بله اینجا بدزی ها سرکم و ای کم
11: نه لره خواه بایانه یعنی که
13: بله اینجا ها سرکم رازینی
11: تیه گیشون اه پینا اما دو او پینا خوشو میک اخه
13: پاری خواه من خلالی خواه من رنجی شانی خواه من عرقی نفسانی خون پیایتم
11: او پی گران
13: او پی گرانه من بجزی او اکم
11: سولی قدری او خوایا اخر ده او قدری خوانیه ام افرت سخاوت منده توشی بو بدرس او برا برزمو او سولی ایتر اما اها و یمنعون المعون سولی او من عی خیره کیلی اکا ای باش والله ایسا من خزانه که من نان بوری که بکا والله هر دوزی ما چکم والله ممنونی والله میوانی به بحرمتو بری که دعای خیری بکنم خواه جزای باتو واللهی خواه تو جول دنی من با کشکانی خوش موتو با کزرگر موتو و حتی لمکتب و تو من رولا اگر رفیق اکتان پیویستی به یارمتی و یارمتی به وعد به هاتی تو من اگر تو هزار یا پی من دو دیمه دو ابو پی من سه دیمه سه ابو پینج دیمه یعنی من سیرم لیه باشو من بود دستی ام خانمه ام خیزانم ماج نکم که خدمتي دراوسي كان وخدمتي خدمة كان ما كان ريز وحرمتي عليه زور عجيبة والله سنسرة أور ل لمالي خواش برايك بريز خوا جزاي باته خوا قيمتي كذا هندي خورماي كريم وكذا كاك اللي أنكر به هو أمانة تو أما هم بارا بخو باب تو وقت شيء بارا رجيشاني خوي دي عيد بخورماي على ريز خوا بخ أما أبي تخرب يجي تعبي تو بو بيت جران أما دايكي هدا أشياء تسر قايمة سخاوته رزيلي سخی خوشویستی خواه خوشویستی پیغمبر اساسم ایشالله جگه بهشتا لجهنمی شو دور و خلکیش خوشی اصلا تو او خونکرانه هر دو دستی تو ما چکن دعای خیر با کمونیش دعای خیر با خواه نمونه و زور که بلا رجا لیکم با هوی او خیره و خواه نخواسته کشو با دروز نبی مشکلی با دروز مادم پیغمبر رازی پی بله تیگی نبله برش من خیره کم با دوک من خیر مادر سکه هر دوک من خواه پاداش بانه داتو اسم من وکای خلکی به خیر بم رادیو محرابه کم نیلم اخ بو نایلی یعنی سیره والله زور عجیبه پیام میش کی جامه بل لم جور انسان کاکا تو من خیره کاکم جزای خوا جزای تو شاو تو خیر دگا کو من اجر پاداش د سکا کو من یا من اگر خوا رحم کا خیر زانه کی من دوشم پیشم بر روزو به یا من سبلم شو نیوش کا والله من نه اخ بو نایلی آخه بو ریلی اگری بو ده سیمات چنکه که شونیو جکا بو سریمات چنکه که دوشم و پیرشمه بر روشه بیست از او چهارده پانزده من بر روشه بی چون عجیب من یعنی سرم دم سرماو یعنی تو بو
1: بو خوشحال نی با عبادت کردن یا با چاکه کردنی خزانه کد خوشکه کد دایکه کد باوکه کد براکه والله من هر کسی ایشی چاکم که دستی ماسکم اگر دور لدینیش بی جولکه اک هاتو دفاعی لمسلمانی فلسطین کنم ممنونیم و دعای خیری بوکم جولکه هاتو مزاری کرو او تیم شرب واسی والله ممنونیم مسیحی کردیتی ممنونیم وجودی کردیتی ممنونیم دعای خیری بوکم او کسی که چاو ساخی پیغمبری کردو عبدالله کوری ارقید بردیتی بو مدینه خواهی گوره لی خوش بیو یارمتی با که یارمتی پیغمبری یاو یعنی همو حلویستی کی چاکی همو کسی چاکه برا شیطان با شیطانی خوی شیطان با شیطانی خوی چو لا ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسر بی که مسئولی بیت المال بو داوی یارمتی لیکر یارمتی دا جاری دوم چو هر یارمتی دا جاری سیم چو پیغمبر ابو هريره رضا و رحمتي خواهی سفرمین حتا ندب ملای پیغمبر عیسی بره داده اما سبی مونی اما تو دوسی جراتی بو چی وادکی بو تی من با بلای پیغمبر چی کت فرکم بو دنیا و قیامت خیریه شیطانی شا تخواه دلتان بنا ام قصه دوائی و تی چیم فرکی و تی آیت الکرسی بی خونه لدنیا بخوننکه اجر دست کرده و اخوال مصیبتیش او پاره لقیامتش اخوال سر کنه که اجرو پاداش داده دو دعایی که ابو هریره ها با خزمه پیغمبر پیغمبر با روی که گرش و جوانه با قربانی او رو گرشه بم که دایمه زرده خیلی سر لیه اوکی بو اصلا ما برای وامانه نایرسی ده موچایی که دایمه علی دنیا رو خوابه سر ده موچایی که گرش و تال و یست قرص تیگه اخه باشو بگه که تو خو خلق بخیو ناکی یا افراد یا دایمه سر و چای یا با کالای دنیا او بخیو یکا یکا که خود تو بوچی هم دمو چاو گرش کرو وضعی که نخور جا پیغمبر جان فرموی شتی که باشی پیوتی هرچن خوی شیطان بو اها شتی که باشی پیوتی هرچن خوی شیطان بو با خود باید چاله برو اما هموش تی که چاک لهمو کسی گوره گرین هموش تی که خراب اگر ملاو شیرشتی نخلی و نگرم کیفی خوی تی بقصی نکم سمع تعالى معروفه بلان من تكاكم لديك يهودا ان شاء الله بويك توشي كشه نبي توشي مشكله نبي ان شاء الله هولبا قناعتي بيبكا بشكو قناعتك بلكاك حدك ما برشيدي كي با او خير ما دل او خيون كارانا برا زمان و خوشك زمان و فرقي چيه اي لبرو با او زور گرنگا خواي گورا ان شاء الله تولا قائم سخيكا ناو تو ماركا و ازو پادرشي كي گورا شده داتو دايك يهودا هر نشی که تو مجده دیمه لقایمه سقیه کن لقایمه خیرخوازه کن لقایمه افرت چاک کن انشالله نو تو مرکره و پاداشی شدهه تو مادم نیت ته اوش لقایمه و یمنعون المعون نای تو مرکره شما اون منعی خیره که والله او گناه باره بی که که همینی برا گورم منعی خیره که والله او گناه باره بی که که همینی برا گورم
14: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.

0: باراني رحمتي لي خوشبون و صبر و آرامي من بسر برزي خواه ولاتك من لفتنة بفارجة دريا خان خواهي قول دريا رحمت و بركتي بسر من برزي كاك ابراهيم دوباره خواهي قول رحمتي بسر برزي لشفعتي من كا بخزمكاري ابراهيم پیغمبر لروجي قيامتا كاك سرکار سرکار الدنيا و قيامت بي خواه بختورتك وسع عبدالهادي پینجن صلاحي خواه لخوتو لپینجن دای کی هدا خو هدایت یاوین دامزراو مانکا کاکه یمن خو یمن یو آرامی په بخش او عقیده جوانی که ته خو دامزراو کاله گل امدا خو ګور رفیته شی علی فیتین بر من پر اری من علی خو من علی بته وین خوشی خو شپای به جیرای خو خو برزګر که مشتی خو به حلکه او قرضی خو به دفکا خو سائق کان من مقدرات رقابان پر رزقی سائق تک کان دکان را کان من به او علی ک سبن خو درګای خیر علی بکیتو او علی لخص قای شیر پنجکن خوشی و منظور دای دو آخر که خواهش فهم آنی عملیات که خواهش فهم بودنی آنی لش ببر خواهد درگاه خیر علیم کی تو یا رب العالمی عملی صالح نمر و دبر زبی تو خوا عمل کان صالح کامل و خوش کو برانی که پیوستی رادیو محراب جبه خواهد دینا ولی قیامت پیوستی تن جبه جی که برای گورو برز ما حاجی پرستیوان خوا پرستیوانی خود و مال و منال و کس و کار به لگل حاجی فارسی باک تو عشرتا لفردوسی علا بخزمه پیغمبر بگن انشاءالله خواهی گوره جزا و پاداشتی دزگاه خزمت گزاری کن با تایبتی رگاوبان کوتونتا خزمتی جاده کن خواه موفق تان کن خواهی گوره لپردی سراع عبور تان پیب کن دزگاه امنی کن برام برور کن او کاربا شاروانی رگاوبان اوانی که بردی که نخستن بردی لمولاتا خواه موفق تان کن خواه برکت خاطر رسکن برکت عمرتان لبلا مصیبت بدور تان کن یما دعای خیر تان بکن خواهی هر کس دو سوزه بم ملاتا بم کردستانه بم ملتا یا ربی خواه موفقی که یا ربی خواه پشتی بگری یا ربی خواه سریخه هر کس دجمنی ام دینه و ام ملتا و ام ملاته خواه هدایتی چه که هدایتی بی چاچی که اگر چاگ نابه بلطفه که خواه روانه تو بلعلیه که که اوانی منالی یعنی خواه منالی بیته و این خوش شفای بی و جیروه ورزار که و قرضی بیده فکه و این راحتی که لسری لابری یا رب العالمی بخاتی اسم عظم درگاه خیلی کریت شکال مام که تو یا ربی خواه لبلا و مصیبتی از اسمان بدور مان که آنی شو انک رو شوب کن و آنی شو انی ناو جن بین خواه لهم لیک من راضی بین رحم بسر فرشیارانی رادیو محراب برای این کنترول که آمین آمین والحمد لله رب صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: رادیو محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

0: أذكار المساء.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

خزمانی نال باروتیان ای شعیب ایمه تیناگین لزور بیو باسانی که تو دیلید ایمش براستی تو بلاواز دبینین لناو خومنده وادزانین ناتوانید برنگاری ام همو خلق بکید امی تو باسی دکید پیوستی بهیزو توانای چی زور هیو خو اگر خزمکاند نبوایا برد باران منده کردید و نبید تو هیز توانو دسالاتی کد هبید بسر منده.

ای هوزو خزمانم، ایو کاری خودتان بکن چند تواناتان هی؟ من ایش کاری خوم نسر برنامه خوم انجام دادم، لمودوا دردکه بیتو دزانن چه سزای بوده تو سرشوری دکات چش دروزنه؟ ایو چاور ریبن، براستی من ایش لگلتان دا چاور ریبن.

0: کاتی چیش فرمانی ایمه هاد بو تیا چونیان شعیبو اوانی بروایان هنابو لگالی دا بهوی بزیو لطفی خومن رزگارمان کردنو دنگو نرکی تیا چون تاوان کارو بی برواکانی گرتوو جا همیان لشوین جگه خویان دا تیا چونو بچوک دا هاتن لبر بیان دا
1: کأن لم یغنو فیها الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود
0: هر وقت لوین اجیابن اگدار بن دک مدین لولاتر بچیت هر وقت ثمود لولاتر چو
1: ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
0: سویندش بیت بیگمان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلگو فرمانی درستوا هاوری لگل معجزوشتی سرسر هنری آشکرادا

بولای فرعون و دارو دستی کچی خلقه کشوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چیش دا ککارو فرمانی فرعون هر جیز راست و درست و جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم.

اوی که بازکرا هندگ بو لحوالی خلچی او شارو شاروزکانا بود دا جیارینو. هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشی تری بتواوی ویران بون.

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دیهاتکان لحالیک دا که آخی استم پیشه بون براستی تولا سندنکی زور به ایشو بهیزو تنده

0: بگومان لو بسر هاتدان نشانه و پندو آموشگاری هی با کسیگ لسزای روشی دوایی بترسید. اول روش یک که خلچی بایکو دکرینو اول روش یک خلچی همو آما دکرانو هموان لبر چاوان دبن تیدا
1: و ما نؤخره الا لأجل معدود
0: ایم برپابونی او روش دوان آخین مگر با کاتی چی کمو سنور دار نبید
1: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
0: أو رجيك أو رودا وبيش ديت مگر خداي قورم مولد بدات أجينا كزبوي نيق سبكات أو سا خلقك دبنا دو كومل كومل ايك بدبخت و تار الرش كومل ايكيش بخت ورو كامران

جاواني بدبختو تار الرجبون اولناو آگردان هناس هلمجين و هناس دانويان زور سختو دجواره.

0: بو همیشش تیای دادمین نوا تا آسمانکان و زویه بید که اویش بو حتا حتای درست کرا و لقیامت داو مگر پروردگار دویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارت کارای بو هرشتیک بیوی.
1: و اما الذین سعدو

اوانشی که کامران و بختیار کراون اول بهجدان بو هتا هتای تیدا دمین نوا هتا آسمان کانو زویه بید اویش که بو هتا هتای دروس کراون لقیامت دا مگر پروردگار دویستی گوران کاری هبید امش بخششی که هر جیز کتایی ناید.

0: ناموس
1: جاهیز لگماندا مبل پوچلی و بیسودی اوی او بی بروایانا دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگو وینی اوان بید کباو با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما با تیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دادینوا.

سوین بخدا براسی اما برنامه من به موسا بخشی که چی جیوازی تیدا دروس کرا جالبر اول نبوایا که خدای تو بر یاری داود دادگایان دعا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن که چی براسی او بی بروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن

اي محمد كوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمانکان بجه بهنه هروها او کسانش لگل تو دانو گرراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

نکن میلی دلتان لگر اوان دابید کس تمیان کرد وو لخ خدا یاخی بون چون که اوکات آگر دتان ستینید کسیش جگل لخ خدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین.

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویج ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روژوا براستی کرده و چاک کان کردار خراب کان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چون که بگمان خدای گوره پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دیندار نبو کبرگریان لخراب او تاوان بکردایا لزویدا مگر کم یک نبید لوانی که رزگار من کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کردو ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لناو نابد لکات یک دا خلقه که چاک خوازو چاک ساز بند

0: اجمعين
1: خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکرد با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامو بوچونده مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو بر یاری پروردگاری تو درچو تواو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: المؤمنين.
1: أي محمد، همو اوا نشد بود جارين ولتي روكو حوالي پیغمبران اويكا دلي توي پيدا مزرينو دل نياد بكين دل نياش با كلم حوالا ندا حق و راستيد بو هاتو بود رون كرايوا اروها اموشگاريو برخصنوي باشي تدابو بو ايمان داران.
0: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.
1: بوانش بلای که ایمان نهن نون یازیان وای فرمان برداری تونه بن اولشوینی خوتن دا کاری خوتن بکنو براستی ایمش همیشه خریق دبینو کاری خومن دکین.
0: وانتظرو انا منتظرون.
1: بردوامیش چاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو ایمش براستی چاورین.

0: هر بو خدای نهانی و نادیار کانی آسمان کانو زوی هم کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگری توا دی کوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیده زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرائیه.

اما چاکترین و جوانترین چیروکو بسرحاتت با دجارینوا ای محمد با هویم قرآنی که نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بگمان تو لپیجم قرآن دا لم بسرحات بی آگا بوید.

0: مبين
1: باوچی وتی رولا جیان خواکت مجر رو ببرا کاند نوکو بهوی او و فیلیکت لیب کنو توشی بلایکت بکن چون که ام خواه ده هاتوی چی بلند بو تو دگیند اوانیش حسودیت پیدبن براستی شیطانیش دجمنی چی آشکرای آدمی زاده

0: بوشویش خدای پروردگارت تو دیاری دکاتو هلد دبجیرت بو پیغمبریتیو هندگ لگدانوی خود فیر دکاتو نعمتکانی خوید بسر داد تواو دکاتو هر وها بسر نوکانی یعقوب اجدا هر وقت سون پیشتر نعمتو پلوپای بلندی بخشی ببا پیراند که ابراهیمو اسحاقن براستی پروردگارت زاناو دانایا
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
0: سوين بخدا بيغمان لم رداوي يوسف براكان دا نشاني زوري پیغمبريتي محمدي تدايا بو كسانيك پرسيار دكن لو باريوا بشوين راستيتي تودا دقرين

لنوان خویان ده هندی چان وتیان یوسف بکوجن یان فری بدن شوین و زویه چی دور او کاتا روی باوکتان یک لایی دبیت و با ایوو خوش ویستیکی هموی با ایوو دبیت اینجا دوائی نمانی یوسف دبن پیر رو نویه چی تاکو ریکو پیک

یچک لبراکانی وتی یوسف مکوژن بلکو بیخنه ناو بیری چی قولوا دعایی کاروان دیتو دیدوز نو دیبن اگر بریار بیت هرشتی چی لیب کن.

0: دوای او بریاره هاتن لای باوچیان ووتیان ای باوکا او چیتا لئمه دلنیا نیت لباره یوسف اوه براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
1: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون
0: بانی بینر لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیده کینو آگا من لیده بید

0: غافلون
1: باوشانوتي من زور غمو پجار الدم گرد لوي كأيوة بيبن دترسم گرگ بيخواد لكاتك دا كأيوة لي بي آغان لبر ياري و غمي خوتان
0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
1: كركان وتيان سوين بخدا اگر بيتو يوسف گرگك بيخواد لكاتك دا ايمش كومالجي بهزين براسي وكات ايم خسارد مندين زرر من لخو من داو و شرمزاری لای تو دبین
0: فلما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه في غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون
1: جاکات یک سرنجام باوچان رازی کردو یوسفیان بردو همو هات نسر او بریاری کبی خنناو تاریکای بیرکو لوکات دان نگامان بونارد که حوالی ام بسرهاتا لآینده دا ببراکاند دادید کات یک اوان آگایان لخویان نابیتو لبیریان چوتو و هستی پیناکن
0: و جاؤو اباهم عشاء یبکون
1: باشان که تاریک دهات هاتن لای باوچان دگریان

0: صادقين
1: وتيان اي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچمان دکردو يوسف من لاي کلو پلکمان بجهشت او سا گرگکا پلا ماری دو خواردی بلام تو همیشه بروامان پیناکید اگر چی ایمان راز گوش بین

براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساختوا که بسر کراسکی و بو هنائن بو باوچیان اوی جوتی نخیروانیه بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازداوا جاچارم تنها خوگری و آرام گرتنا بجوانترین شیوا هر خداش داوای کومچی لیدکرد لسر او باسی ای ودیکن

0: يعملون
1: او ساكاروانيك هاتو انجا او هنركيان نارد او بهند اویش تو سر بیرکو سطلکی داهش ناو بیرکو کاتک هنای سر ولد جاتی او یوسف هات درو کاتک کابرا بینی و تی خالچینا مجذبت عمل لایکه او ساهر کسیک بدوز رایت واد دکرا ببندو دفروش را یوسف یان شارد و کردیانا کرسی فروشتن خدای جورش زانه و آگاه با کار و کردوانی کدیکن تاودیری یوسف دکاتو کاری چی جوری پیاتی.

سرنجام بردیان و فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دا لم مصر بنرخی چی هرزان تندر همی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیانداو کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.

جاو کسی یوسفی کری لام مصر بهاو سرکی ود ریز بگره لشوینو جیگی املاوا با امیدی اوی سود من پیب گیند یان بی کهینا کری خو من ابو شویا یوسف من زیجیر کرد لزوی داو پای دار من کرد با اوش فیری بکین چون خولیگ بداتو و روداوکانی چوار دوری وک خوی تیب گد خدای گوره زال بسر کارو فرمانکانی خوی دا بلام زور بی خلچی بمن نازانن.

کاتچیش که یوسف پیگیشتو گیشتا او پری تندو تولی لروی لاشو جیریوا امش پلی فرمان روایی دانایو زانیاری شارزایی باش من پیبخشی هر بوشه ویش پاداشتی چاک کاران ددینوا.

0: يعلمون
1: جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هولی دا یوسف لا خشته باتو دلی را بچی شد بولای خوی همو درگا کانیشی دا خستو وطی ور پیش و خود آماده بکا یوسف وطی پناده گرم بخدا کاری وانا کم چون که پروردگارم دروی لیه کردومتوا هر وهم مردکشد چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام سمکاران سرفراز نابن
0: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: سرنجام هر دوچان پیش برچیان کرد بو درگاکا یوسف بو کردنوی و اویش بو داخستن جنکتوانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی اوسا هر دوچان لبردمی درگاکا دا توشی مردکی هاتن خیره هات قصو ویستی یوسف تاوان بار بکات بو یووتی باشا خوست زایو کست چیه که ویست بیتی خراپل لگل خیزانه کت دا بکات جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد

0: کاتیک مردکی بینی کراسکی یوسف لپشتو دراوا بجنکی ود براسی ما پیلانو نقشی خوتانا بگمان فیلو تلکو نقشو پیلانی ایوا زور گوری لم زورشتان دا
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین
0: اینجا روی کرده یوسفو وتی ای یوسف ام با سفرا موش بکو جوی مدره توش داوای لی خوشبون و لی بردن بکل لحلو تاوانکت چون که براسی تو لگناه بارانو بحلو چوان دایت.

پاشان جنانیگ لآفرتانی نوشار امدن گوباسیان بیست بویا و تیشان سیرا جنکی عزیزی مصر دیوید بنرمونیانی سرنجی لاوکی خوی را بچشد بولای خوی براستی اوین دار یکی بوی همو پر رکانی دلی داجیر کردوا بگو من ایما او جنان لناو سرگردانی چی آشکرادا دبینین.

0: یوسف که امی بیستووتی پروردگارا من زندانم للا خوشوی سترلوی که اوان بانگم دکن بوی خو اگر لفیلو تلکی اوان رزگارم نکیتو لپیلانو نخشکانیان دربازم نکیتو لام ندید لوانه منیش میلم بو دروز ببیتو آرزویان بکمو پاشان بتمر ریزی نفامو گناه بارانو
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری بهانه و تو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیل جنان پاراستی و لایده چون که براستی هر او ذات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
1: اوسا دولاوی تریش بتاوانی جیاد جیال لگل یوسف دا خرانه بندی خانوا. هر یکان خوی چی بینی بو. یچی چان وطی بگمان من خومم دا بینی لخوم دا تریم دا گوشیو شرابم لی دروز دا کرد. اوی تریشان وطی براسی من خومم دا بینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالنده لی دا خوارد. آگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براسی اما دا بینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا.

جا هرچی ایود دی پرستن جگل لخدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناوتان لیناون تنها ناونو ناو روچان نیا هرجیز خدا باور رازی نیو هیچ بلگی چیشی روان نکردوا لسر پسند کردنیان براستی حکمو فرمان روایی جگل لخدا شایستی کسی تر نیا فرمانیشی داوات جگل لخوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان.

0: سنين
1: او سای یوسف بو کسانی ود کوا دیزانی رزگاری دبیتو دبیت ساقی پاشا باسم بکر لای پاشاد که به تاوان من بند کراون بلام شیطان بیری کبری بردوا کل لای پاشا باسی بکد ایتر سن سالگ یوسف به تاوان لبندی خانه دا مایوا.

شویک پاشا خونی چی سیری بینی و بوبا مراقی و لکوب نویگ داوتی براستی من لخوم دا بینیم که حود مانگای قلو للاین حود مانگای

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برزانو بسرانو خوشويستان لراديو محراب صلابي خواي قبرتان لسربي وشحالين كالبرناميكي نبيتان بغينا ولبرنامج وانا كانتان لا باخشي فرمودو فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او فرمود جوانانی که همو یشگل ایما محتاجین بجو گرتنو تی رامانو تی فکرینو بیرلی کردنو و کردن با عمل لروجانی جیان مانده حدیثی امرومان لخزمتانا القلوب آنیتون دل انسان کان و کبلی دفره قابو قاچاغه یان بکارهنانی شتانه که شتیتیا حل بگری کلو پلانه کن شتیتیا حل بگری ابی عینبی خولانی رحمتی خوای لبه حدیثی گه جرته و که مرفوعا بولای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که افرمه ان لله آنیت من اهل الارض و آنیت ربکم قلوب عباده الصالحین وأحبها إليه ألينها وأرقها أما حديث يكو إمام طبراني لمعجم كبير رحمة إخوائي لبير جرابيته وحديثك حديثك صحيحة حافظ عراقي فرمي أم حديثة حديثك إسنادك جيدة كاري في أكري إمام هيثمي رحمة إخوائي لبير فرمي إسنادك حسنة واتا كاري في أكري با أم حديثة فيروزا جوانا تايبتا أم فرموديا كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بخواي پروردگار چن دفرو چن قابو قاچاخك هي لأهل أرزا لسرزوية كهيتي أفرمي مبستي بي دفري خواي پروردگار مبستي دلي بند صالحة كان وخوشي اوه ونرمي كردوتوا و تایبتی کردوه بخوی و تا دلی انسانکان تایبتن به پروردگاره و بای اوانی که باسی ذکر و یادی خواه بیدلی کردنه و اوانکن زیادر باسی دلکا چون که پیوسته به دلوه مروویش کاته که پیوندی ابسته لگل خوا دلی برامبر بخوای پروردگار یگلا اکاتو ای بسیتو پیکو ام فرموده جوانا تشبیه دلی انسانکانی کردو با آنیه یعنی با دفر و قاب و قاچاخ و اشتانی که شتی تیا حالا گری حالی همو قاب و قاچاخ چی تیا به او پیشکش با چوار دورکه اکا اگر خیری تیا به خیر پیشکش اکا اگر خرابی تیا به خراب پیشکش اکا بویا وكو تراوى كل إناء بالذي فيه ينضح أمو قابو قاچاغك بوي كتياتي فريدات درويان استفادي لأكله بويا فرمي فقلوب الأبرار تغلي بالخير والبر دلي إنساني تشاك أكله بخير بچاك وقلوب الفجار تغلي بالإثم والفجور بلام دلی انسانی سرکشو نقبتو شرنگیس اکوله بچی بگناهو سرکشیو تاوانو خراپا مالکی کری دینار رحمتی خویلی بی افرمه ان الابرار تغلی قلوبهم بی اعمال البر بگمان بن افرمه

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پایکان ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکرید برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسو یک لمیجو تیروش یک لناسنامی کردستان سراغ یک لرابردو گشت یک بناوشار و گندکانی کردستان دن. هواری محراب شنبا یک لناسیمی هن راوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برنامه کی ورزین و رادیو محرابه برز طالب در باس آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی بارس خوش رویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان موسیقی

نیسرانی برس عزیزان پختیک لجیانامی مامستا شیخ نجم الدین یهال ابجدان پیشکش دکین نوی نجم الدین تها رسول او با مامستا سی نجم الدین نصر او لرجی بسودوی شواری سال 1428 کوچی برانبر با 28/4/1930 لبنمالی کی زانستی و آین پروری ناوچه شارزور چای و جیان حلهناو باوکی مامستا شیخ تها پیاوکی لخواترسو کسایتی که بناوبانگی ناوچکه بوا لطمانی 5 سالی دا لخزمتی مامستا شیخ تهای باوکی دا دستی کردوا بخویندنی قرآنی پیروز لپاشان دا هندگ لکتیب سرطایکانی خویندنی زانستی شرعی هل لخزمتی باوکی دا خویندوا لپاشان دا زوربه خویندنگا شرعیکان عراق و ایرانی بسر کردو تا و گرنگترین او خویندنگانی کتیای دا خویندویتی امانه بون بیارا خانقین چور هویا کانیسانان اوی هنگ سنا پایگلان مریوان عنب عبابیلی قلاتزه ظلم خورمال پینجوین کرکوک سلیمانی لپاش مینتی که به سنور لقناقی فقیتی او سردمه دا توانی ویتی لخزمت زورگ لزنایانی کردوسانی روشحالات و کردوسانی باشور خرمانی که زانستی زور گورو گران بها بخوی کوب کاتو و گشت قناقانی خویندنی زانستی شرعی با سرکوتوی تواب کات تا دواجار لبیسونوی 3955 دا لخویندنگا گورکی بیاری ملبندی زانستو طریقت داو لخزمتی زانای حلکوتو ما مستاملا محمدی خورمال بروانامی زانستی شرعی اجازه ورگرتو او لبرناسی آوی باوکی ما مستالگل شیخ عثمان نقش بندی لارگی دوستانی خوی لحوزی جاو زمینه خوش کردو بو اوی ما مستابا بیتا پیش نویجو تارخوینو مدارس لمدرسکی تپی صفای حاجی حیدر دا لدشتی شار زورو لسال 1955 دا لوی دا دزبکار بو پاشان لسال 1960 دا چه تا تپی صفای سرو گندی حاجی مصطفی یارویسیو لماوی کی کم دا لسر آسی همو ناو چکه دا بناو بانگ بوو با دیان شیدای زانستی خویندنگی شرعی رول خویندنگکی دکن و لخزمتی دا دخوینن با های کسایتی سنجین و آستی زانستی برزی و دبیت دوست و خوشویستی گشت مامستایانی آینی و پیاو ماقولان و سر جم دانشتوانی شار زور و دورو بری هر لو ماوی دا و لسال 1955 دا لابنمالی که نوداری عشیرتی نورولی خاتو حلیمه کچی صوفی احمی حمی آمانی دیکن دکات هاو سری و لپاشان دا لسال 1965 با هاو رایتی مامستا ملا عثمان عبدالعزیز و مامستا ملا صالحی گورو مامستا ملا صالحی زارا لشار زورو چن مامستا اکی دی که لرگی ولاتی اردنو سفری مالی خوا حجی کردو لو رگیش دا گشتی مسجد الاقصای پیروزی کردو لفلسطین مامستا شیخ نجم الدین تابلی کسایتی که زیرکو بشکی زوری قرآنی پیروزو فرموده پیغمبری صلی الله علیه و سلم لبربو و صدان شعری عربی و فارسی و کردی لبربو و کسایتی که با ادب و روخوش بو همیشه مجلسی گرم و آودان بو و کسی که خاون هیبت و سنگین و روح سوک و ساده و خاکی بو مامستا لسال 1967 دا لپاش بجداری کردنی لطاقی کرنوی که زانستی قرآن دا سرکوتو دا بیتو باشه و یکی رسمی للین او قافا و بناو نشانی پیش نویج و تارخوین دا مزرد مامستا لسیوی که دی 1978 دا گوازیت و مومزگوتی گوری کوملگی عنب که استا بگرکی شاروانی لحالب جا نسراو استاو با سرپرشتی کردنی دروس کردنی مزگوتا که تا تواو بو خوی ناوی لیناو مزگوتی اسامه لپاش سقام گیربونی لامزگوتی اسامه دا مزگوتا که کردو تا ناوانده که چالاکی بانخوازی و واناوت نوی زانستا شرعیکان و تارکانی راجی هینی لسی دی 1978 تا 16/3/1988 و کاتی کیمیا بارانی حلب جا پر بون لدلسوزی و حق بیجی و بیوری و جمعوری که زوری لدوری خوی دا که کردو تا و با های کاریگری بانگواز و چالکی کانی و رجیمی بعث لینی گران و ناو ناو لمنظمه حزبی بعث و فرمانگی امنی حلب جا و بانگیان کردون با لپرسی نو بلام مامستا دلقایم و خاون پیام و روتی چالخوازی خوی تیگ نداو بگشتی و لسر کارکانی بردوان بو
ام هلوستای مامسای کدبو رمزکی گورای بانخوازی اسلامی لشاری حلب جداو بو بویا خوشویسی سر جن جماوری ناو چکا مامستا لپاش خزمتی که برچاو لسال 1986 دا خانه نشین دکره بلام سور بو لسه دریجه دان با خزمت کدنی منبر و محراب و بیا برام بردست دکات و بکار پیروزکی لامزگوتی اسامه تابرواری کارساتی حلب جال روش 16-1988 دا لگل خانوادکی دا کوش دکات بو کمار اسلامی ایرانو لپاش مانو لسانغفور و اردوگای کنگاور دو جال شاری سنده دا گیرسی تاو لدوانزی 3367 هتاوی لشاری سنده دا دمزریتو لاماوی که کم دا ناوبانگی سرانسری کردوسانی روش حلا دگری تاو عاشقانی خویندنی زانست شرح یکان لهمو لایک و رودک ناخویندن گکیو لخزمتی دا بهرمن دبن لپاش راپاری نشکو دارکی سال 1991 ما مستا بخیزان و لیران و دگریت و بو حلب جو بو جاری که تر لامزگوتی اسامه دگرسیت و دیکات و با مکوی بانخوازی و حق بیجی و خویندنگ شرعیکی دکات خویندنگی که نمونه و خوی دبیتا برای و بری و با دیان خویندکار لسجم شارکانی کلوسان و روی تیدکنو لی بهرمن دبن ما مستا لماوی تمنی دا بیسو پینج ما مستا لشاری سنو پنجاچوار ما مستا لپاشگران و لکلوسان لما مرخومان لخزمتی دا بروانامی زانستی شرعیان ورگت و میزری سپی ما مستایی و زانای آینی با بستون هر وها بنیاز بولبی سی 1991 دا بروانامه ببخشه تا 15 ما مستایی دی که بلا مخابن اجل درفتی پینه داو دواجار به های نخوش یکی کتو پراوه لپاش 48 کاجمیر مانوه لنخوشقان سلیمانی لشوی حفل سر هشتی 3997 کوچی دوائی دکاتو با راجی دواتر لمراسیم اکی شکودار داو لسر وسیتی خوی لگارستانی گلان لحلبجا اسفرده خاک کراوه.

بیسرانی بارس عزیزان پختیک لمجوی شاری حلبجتان پیشکش دکین حلبجه لروی پیگاتی جغرافیه و بدوری 83 کیلومتر کوتو تا باشوری رجالاتی شاری سلیمانیه و لباکور و رجالات و باشور و بچیاکانی هورامانو شنروی و بالامبو دور دراو و بعد رجای 75 کیلومتر هاوسنورا لگل ایرانده حلبجه لدر زمان و پیگه جیان و آودانی بوا نوسر و شاعر حکیم ملا صالح لکتیبی حلبجه لآمیزی میجوده لسرتا و نوسیویتی و دلید بپی هندک شنواری کن در اکوید که حلبجه لدر زمان و ملبندی جیان بوا بلام دیاره جر لدوی جار ویران کراو و دوی جار لسال 1650 زاینی دا للان بنمالی حمد چاوش شیوه کالیه و بوه کوا خوی و کرو کرزاکانی لناو چی خویان گرفتیان بو پیش هاتو و سری خویان حل گرتو و لا حالب جا گرساو نتوا حمد چاوش سی کری هبو بناوی پیروت سلیمان عبدالله سلیمان چوار کری هبو بناوی امین محمد قادر فرج عبدالله شش کری هبو بناوکانی حما صالح عبد الرحمن احمد محمود سعید امین پیروتی جهر بلاوی مردو و ایتر امسیان زمالا لدوروبری مزگوتی تکیه دانشت جیبون بو خواردن و کشتوکال سودیان لسرچاوی کانی نوالا ورگرتو که او دما سراوکی گوربو استش اکویت نوباخی گشتی شارو اما جگه لوی که لجیگه مزگو دا کانیگ هبو حمه باول که لنوی حمه چاوشه دم او دم بیستویتی و علی امسیان زمالا دستی که بالاین هبو لبرهم هینانی کشتو کالو باخو بیستانده گنمو جو چالتو کیان چاندو و داری حلو جو قوخ و قیسی و سی و تویان رواندو بمکاره شوینکیان تو و بوجاندو تو دوی امسیان زمالا نزیگ بیز مالا جولکی تی هاتو بطنشتی اوان و مالیان دروس کردو و پاشان لسردمی محمد پاشای جافده جماره یک مالا بگزادی جافی تی هاتو و لشوینی خوینده که استپیان او تری گرکی پاشا رش مالیان حل داو و چند مالکیان دروس کردو دوی اوان لسردمی جیانی ملا عبدالله خرپانی دا گرکی پیر محمدیش که ناوندکی مزگوتی جامعه بوا آودان کراوتاو ایتر ورده ورده خلکی دورو بر رویتی اکن وکو قرداغی پینجوانی مریوانی بانایی سلیمانایی سنایی جوان روی پاویی کامیارانی و برزنجی وللاکی تراو سرچاو میجویکان آماجه باودکن کشاری حلبجه لسردمی فرمان روایتی ترککان دا لدوی سالی 1600 زاینی آودان کراوتاو عشیرتی گوری جاف دروس کرو بدیان نریبونو بهوی آوداری شوینی شارکو کوا اروانید بسر شار زودا زیاتر آودان بوتاو لا سالکانی کوچو باری جولک دا بو عراق و ایران و کردوسان ناوچه شار زورو حلبجا چندین خیزانی جولک روی تیدکنو تی دانشت جیبن لپال خیلکانی جاف دا پنا ادرینو کارو باری بازرگانی اکن لو سنور دا بمش زیاتر ابید بناونده کی بازرگانی و آلو گور لس سنوره کداو لو سردمه دا جماری دانشتوانی قربالغ بو و گیشتو تا 16,000 کس ناوی حلبجا لچیه و هاتوه سبارد بناوی حلبجا لسرچاو میجویکان دا چندین رای جاوازی لسرک بمشیوازا باز کراو یک شوینی حلبجا زود دلگیر و باهوی باخو بستانو او داری و پیانو تو عجب جا کل زمانی فارسی و ورگیراواتا شوینه کی سرسرهنر پاشان گوراوا با حلبجا دو لکن دالو شوینه دا پیایک بیچو حلوی کی گتو و باشی و ناوی لین راو حلو بچه پاشان بوا با حلبجا سه پیایک لپیش همو کز دا حتو که ناوی حلو بگ بوا آودانی کردو تو ناوکا بوا با حلو جاو یعن حلبجا چوار الین ناوچکه باخو باخات بو درختی حلوجه زور بو بهوی گورانکاری لزمانی کردی دا بو با حلبجه پینج رای کی تر هیا الی کل سالکانی 1600 بو 1615 زاینی حلوخانی اردلانی آودانی کردو تو هر بناوی خوی و ناوی ناو حلوچه پاشان بو با حلبجه شش هنده کی تر دلین کاتی خلکی ناوچه کرماشان
لا ڕێگی بازرگانی و ڕشتون برو حلب سوریا بینیوانک و او هوای او ناوچه لا او هوای ناوچه حلب جا چه او ناویان لی ناو حلب چه و تا حلبی بچوک حود هنده کی ترپیان وای که حلب جا لعلب ارسلان و هاتو کمیره کی دولتی سلجوقی کان بوا لکاتی سردانی داب و کلوسان با حلب جا دا گزاری کردو و ناوی لی ناو حلب جا و تشوینی حلب ارسلان ماموسا جمال بابان امرائی زور لا پسند بوا سنوری اداری حلب جا با پیسر چاو میجوی کان با تایبتی کتیبی حلب جا لعامیزی میجو دا وقت پیشتر باز کرای لنوسینی حکیمی ملا صالح چاپی یکم سالی 2004 باسی قایم قامکان دکاتو دلیل سردمی دا صلاتی عثمانیکان دا محمد پاشای جاف پاش اوی پلی پاشایتی پی خلاد اکرید اکرید فرمان روای شارو نوچکو پاش او پلو پای ادرید بهردو کراکی محمو پاشا و عثمان پاشا محمد پاشا چه تشار زورو رابراتی او بشه ایلی جاف اکاد که گرمیان و کوسانیان کردو و وثمان پاشایش لحالا جدا نشتجه ابیو سرپرشتی او بشه تری جاف اکا که لناو شارو دیهاتکانی دورو بریدا نشتجه بون کواتا بشه وی رسمی یکم قایم قام لسال 1883 زاینی للاین دولتی عثمانی و محمود پاشا دکریت قایم قامو لدوای اویش وثمان پاشا برای دبیت قایم قام بمشه ویا فرمان روایتی اکا تا سال 1921 زاینی لپاشان دابو ماوی یک سال شاعری نودار تایربگی کوری وثمان پاشا با رسمی للاین ده سالات داری عثمانیکان و دکریت قایم قامو بدوای دا چندین قایم قامی تر دان راوا که جماره انتاک و تایی چلوی قایم قام بود.

0: Sinead Howard.
1: نیشتیمن نیشتیمن اکی لدل شیرینم نمامی حزی بخچی اوینم خاکی بپیتی درگی جیانم همای ناسنامی قلای وجدانم چرای رینمای پرورش کارم دیاری بخشندی پروردگارم ساباتی ریگای گیانی شکتم سارشکاری روی داخو حسرتم ویزگی آرامی شنی درونم زیدی آزیزی شانازی بونم خورای شتاوی کانیاوی هستم پپولی مرگی خلیاو مبستم شنگاهی دیرین چیای مروتم رگا خوشکری عشقی خلوتم سروی شمالی لطکی آواتم لکدوسان دا بوی با خلاتم لپیگی جین دا ناوت نراوا هر آودان بی تا دنیا ما
2: بسرانی بارس خوشوستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی خوشو بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.
3: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

خوای پروردگار دل و درون من پر کال نور ایمان خوای گورا طاعت و عبادت من لی قبول که خوای گرب من که بشوین کبتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کنم باس یکی زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه دا لخزمتی اوی عزیز و خوشیستم که باس یکی زور زور گرنگی استایم روایتیه استایمیم روایتی گیراده این بدست خودی خو معنوه پیوستی من باوه هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایکی لپیغمبر کنه یعنی پیغمبر را من چلا کنه تو جاره کتر لم سردمی تکنالوجیه لم سردمی پیشکوتنی مودرنه لم سردمی علم و زانسته ایما لکوی پیوستی من به پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا امباسا زور گرنگا بدا القو بدا برنامه و بیز برنامه ابناتو این حق خوما بمبابتا بدین بایل خزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخم اصر امبابتا لخزمتی ایوه ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لم برنامه دا بیکوا گفتگو سفری کی روحی بکین با خزمتی سیرت و جاننامه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بر زانوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناکتی بکن نیا. پیغمبراتی معمال کردنی که وشکی درکی نیا لگل شخصی که. پیغمبراتی مقامی چی گوره یا پیامی چی گوره لأسمان و دعوزی و. بای ایمه پیویست من باو هیا باوردی معمال لگل پیغمبراتی پیغمبر بکن صلی اللہ علیه و سلم. پیویستی من باو هیا لایک بکن و بلای سیرت و جهنمه پیغمبری خواده. پیغمبری خواه هاد معنی بخشی به جیان. پیغمبری خواه هاد جیان سر دو سر بو. جیان معنی که تیانه بو. جیان لجهلی که گوره جیان مروفایتی. پیغمبر هاد گرمی که به جیان بخشی. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی با مروفکان. مروفکانی لناخو گرم کرده و. استعیم همو من سر دو سرین، نگرانین، غمبارین. یعنی اگر پرسیار بکنین لخومان با نگرانی نازانین. لکاته که علم و زانست گشتو تا او پری لودکا. لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا. بلام با نگرانی. ام پرسیار زور گرنگا. نگرانی که من لچی اویا. ایم زور جار بینین یا مثلا خومان بینیو مانا. کاته خومان لیا که بی. خبی که نخوش بینین. کسی که خبر معنی که تو لو خواه نخوشه دعایی که خیری واکینو علین ولا خیره بنوس یا فلان کس که خبرت کردی نوا چون که خبر اکی زور نخوش مبینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت مچاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نازانم هزاران شد که امن بینی معنی لجانی خوانده بلام کاتی کسی خبر ما نکاته و دعای چند سپاسی خواه کن چند شکران بجیرین علین آی اما چاگلب و مخوبو چانه با مخوبو اگر جان راستقینم او ابو بایا لم ترسیا یان من راستقین ابو بایا ام خوا جانم لتیکشو دیو کسی که خبر معنی کاته ولم جان ناخوشا استهمو من لخوی کی زور قولو ناخوشا این خوی کی ناخوشا بینین دل من نگرانا لم نگرانی خو من خری که گیان من داره چیه سر دو سرین دست من ناچه تیج کارو کرده و یک دست من قلم ناگری زبان من گوناکا یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گوره من هیا بیر من چوتا و پیوستی که گوره من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نشجان کسی که من اوی روگه بشجان من بداتا و کسی که من پیوسته پیامی که من پیوسته که پی من بله بله روگه که تان حاله چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لنا همو پیغمبران دا او بو که بمروفاتی ود ایو مانا پیا کنو لجان وازلم سردو سری و جهل نفهمی بینن بای پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هنه لعصمانه و پیامی خواه هنه پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکاند و مروفکانی خبر کرده و بای کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی که نخوش اجیان پیغمبر خبری کردنه و دعایی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اون دان بس بو اون که هاولی پیغمبری خواه بوی گرنگ ایملو تیبگین که هاول بون و صحابه بون بس بوی که اون اونه گوره بون لخزمتی پیغمبری خواه ده چون که اون راستو خو لپیغمبر و پیغمبر آیتی و پیامیان ورگر اون علمی که ورگر زانسته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلماناني خوشويست بيسراني رادوي محراب، صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربه. خوشحالم لحلقي چوارمي برنامه كوجيندا به ايوي عزيزو خوشويست دگموا. دها كم خواي پروردگار توفيق من بداد با چاکو و بمان کات کلیلی کرنوی درگاه خیرکان. اللهم آمین. خوشویستان لفرمودی چوارم دا اچی نسر باسو خواسی که براستی پیغمبریان صلی الله علیه وسلم بم فرموده و من لی اکا که کمالگی اسلامی بشیوی کی زور جوان و قبلی آراسته اکا و پیکهنانی خزانه کی توکمه دز نشانه اکا بو ایما. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمه تنکح المرأة لأربع: لمالها و جمالها و حسبها و لدینها، فظفر بذات الدینی تری بد یداک. و تا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمید مروفکان لکاتی هاو سرگیری ده بدوای چوار خصلت داده گرین لآفرد ده: یکمیان بریتیه لسامان، دوهمیان بریتیه لجوانی، سهمیان بریتیه لبنمالو و نوبانگی، چوارمیان بریتیه لآین پروری و دینداری. پاشان آموشگاری من دکاتو ده فرمید تو دست بگره بوی که خاون آینو روشته، اگر نه دستت خولاوی ده بید که ام گزارشته تری بدیه داک کنایه بو هجاری و زررو مندبون. برزان ام فرموده یه وکو همو جارگ الین لروی دستواجه و کلمات و کرته، بلام لروی معنا و مفهوم و زور قوله. ام فرموده یکی اگل ابنما هر گرنگکانی دارشتنی کمالگی اسلامی نشان من داده تو ریگه دروست با بختوری و آرامی و سکونتی نوخیزان با من دیاری دکات. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیره دا لریگه ام فرموده و نخشی بنیادنانی شهرستانیتی که گشه سندو و پرل آرامی با امده کشید، نک تنها رینمایی حوصل گیری من بکد. اوید لیره و پیمان بلید شهرستانی تکان لوی و وکوبلی آرامی و استقرار ورگرن که خیزانکان تبابن، که خیزانکان توکمه بن، که خیزانکان لسر بنمای دینداری و روشت برزی پیکوان رابن. اتل لیره و شهرستانی دروسه بی، لیره و کوملگکان من گشستندو دبن، لیره و وامان لیده که براسی ایما بر جواندی شخصی کان من ولاب خینو تاقو توانا و هیزا کان من بخینه و ناو کاملگو جاره کیتر با بر جواندی گشتی حول بدین. لیره دا پیویست باوردی لچن روانگه یکوا معناو مفهومی انفرموده یا زور بجوانی روشن بکینه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم واقعی و نمونهی لیک جیاده کاتوا، یعنی نابه ایمهر واقعیانه ابه معمله بکن، نگ اوی کوا خیال و مثالیانه بروانین دنیا. خوانوی واقع او من پی علیه که مروفکان بسروشتی خویان میلیان با ماده و مال و چیج و جوانی و پیگی کمالایتی حسب هیا. اما براسی یکی کل پیکاتو سروشتی مروف اما نکولی نکرید، بلام پیغمبرگان صلی الله علیه و سلم و فکری اسلامی پیمان دلید ماده و جوانی کاتین و گورانیان بسر دادید. بلام آین
کلی ردا مبز دی بهاد جگیرکانه اخلاق برزکانه دینداری کی دروسته اما نگوره اما ثابته اما بانگواز بوته پراندنی روالتو و دزگرتن بناو روکوا اما روالت نمان خلطینه روالت پلکیش من نکاته ناو موضوعه که و کدرقتی نه این دواتر و برو اقارک من مباکه براسیم دوائی لی پشیمان بینوا بلکم گرنگ ایما بو ناووی خومان بروانین بو اجتماعنوی کان من چن اجتماعنوی کان من جیگیرو ثابت بن اونده تاک من پیشکوتو و اونده کمالگ من گشستندو ام فرموده کمال وانی تیدایا و کمال وانی دعبی و پروردهی تیدایا و ابی ایما اماجیان پیب کین بو اوی چونکه ایما وکو تاک وکو مسلمان وکو اوی که باورمان بخوا و پیغمری خوا هیا همیشه بردوام ابی بیرمان به ایما لهر آستو لهر پیگو لهر جگه کابین وکو مسلمان و وکو تاک ابی بانک خواز بین مسلمان با جورگ لجورکان بانک خوازن هر جورگ لیکگ لیما ایگری ارکی گیندنی ام پیامی لستویه بایا خیزان یکمین ملبندو پیگی پروردهی با تاکی مسلمان و بانک خوازان اگر حوصرت هاوبیرو خوان عقیدت بیت براسی کارکانت زیاتر برو پیش اروا اگر هاوبیرو خوان عقیده و بیرو برواد نبو و ریگر دبید لگیندنی پیامکتو و وا اکا تو وکو تاگ لروی دینداری و کلین بکویت کارو باری دینداری تو و هر وها کاملگشت با عقاره کی ترا بروا و کو عرضم کردن برزان دینداری لم جگه و لم شویانه دا تنها بریتی نیه لروجو نویجو ام شتانه که ابه ایم انجامیان بدین بلکوم دینداری تیگیشتن لما بستکانی شریعت بانخواز همیشه و بردوام ابه به پیر اوه و برواد و پشتی باوه ببستید که تی بگاد ام پیامه چون اراسته اکاد که الین بانخواز یعنی تاکی مسلمان مسلمانان لهر شوینه کابن وکو عرضم کردن پیانه و تره بانخواز بانمونه اگر کسی روژانه اتو چوی مزگود بکاد تاکی که هیچ مثلا رولی کی گرنگی نیه ام تاکی که اتو چوی مزگود اکا اگر لبازار بانمونه کاسب بیت بلام لکسابته که یا مثلا غشب کاد پیالین که خودتو نویش خوینی خودتو مسلمانی اها یعنی ارکی آینیه که اکیویت سر استوی ایمه برزان بویا ام بانک خوازه ام تاکی مسلمانه همیشه پیویستی به پال پشت هیا نک تنها هاو سر یک بو ولام دانوی تیر کرنی غریزکانی و لاین زینده یکی نا پیویستی به پال پشت هیا ام فرموده پیماندالید اگر ده تاوید پیامکت بردوام بید لناو مالکت و دست پی بکه لوی و اتوانی اتر شوقی پیامکت بگاته همو کنو قشبنی کوچو و شارو بازارو جگه کارو کسابت کد کواتا مال گرنگه خیزان پیکوانان گرنگه بلان بو جوری که پیغمرگان صلی الله علیه و سلم عراست مانکا لاینا عرفانی که ام فرموده یا او من پیاله که لروانگه عرفانه و جوانی و مال دیاردی که درکین شده که ظاهرین بلام دین حقیقتی که ناوکیه باطنیه ظاهر و باطن لیره که ابیته و عرفکان دلین جوانی راستقینه او رویه که نوری خدای تیده رنگ بداته و نکتنها شده که روالتی بید ام فرموده بها اخلاق یکان دخاته سروی بها سود و روالت یکان بها اخلاق یکان بگورد بینید نکتنها مثلا بلین سودکان بیا برجواند یکان نشان بده تو زقیب کاتو نا اوی که گرنگه اوی که بهای اخلاقیه لم مسلیه دا بجوانی زقی اکاتو مالو پلو پایا با برجواندی کاتین مالو جوانی و پلو حسب و نسب و امانه برجواندی که کاتین بلام دینداری با کامل بونی مروف با اوی که مروف همیشه لگشه عبید تری بدیه داک که آماجه با اوی که دور کوینه و لجوهری اشتانه که مثلا تنها بانگوانه کن با تیر کردنی غریزه کن نه ابه ایم براسی هرگیس او هرگیس لجوهر معنوی کن دور نکوینه و جوهر معنوی کن حاجه انسانیت کبریتیه لبهای برزی اخلاقی کبریتیه لدینداری کبریتیه ل وجدان كبريتيا لا أوهم مفاهيم قولاني كدين أي بخشي بإنسان
بوي اگر دور كوتينا ولا معنوية كان دور كوتينا ولا بها برزا كان او اتر براسي مروف توشي پوجگرائي دبيت و توشي هجاري دبيت و دستي خولاوي دبيت وكو عرزم كردن افرمي تريبا ديادا كناية لهجاري ولا دسكورتي اگر انسان لبر جمالو حسبو امانا هاو سرگيري بخوازي واز لأينا كي بيني اتر او براسي تري بديا داك او دسي اچه بخولا دسي خولاوي ابيد يعني هجار ابيد هجاري رويته اكاد ام فرموديا ماناو مفهومي قولي پروردهي هيا بو ايما كاتيك كتو خيزان پيكو انيد ام خيزانا ام مالا هم باوكي ديتا آراوا هم دايك هاو سران پيكو لأينده دا برحمي خوا ابن دايكو باوك بویا مفاهیمی دایکی و باوکایتی لپروسی هاوسریتی و دست بی اکا. بویا دایک قطاب خانه یا کاتیک پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم جخد لسر ذات دین دکاتا و خاون دین دکاتا و خمی نوی آینده یتی. خمی اویتی که ام نوی که لما لا گش اکاو دیتا آرا و برو کیا آراست اکره. چون که دایکی دین دار، من دال لسر بنمای وجدانی و معنوی پرورده دکا دای که کدیندار به کخواش ناز به کخوانی دین به تو لبر آوا اختیارت کرد به با هاوسرید من علکانی نوکانی لسر وجدان زندویی لسر معنویت و قولی آینی پرورده اکات نکتنها لریاسای و رالا اگر آوا بکی مثلا توشی گرفت و کیشی یاسای و قانونی ابی تو اما نه واز دو بینه منال یک پرورده اکا اگر یاساش چاو دیری نکد اماده نبی خشو خیانت بکا اماده نبی تجاوز بکا اماده نبی مثلا کاریک بکات که هم لدنیا و هم لقیامتا توشی گرفتو کشو بید اگر ایمه تماشا بکن برزان لروانگ فقی و ضروریت کمالایت یکا و بروانین بو انفر موده فالضفیر که لروی دارشنو امره ام امره وكو زانايان افرمن لروي بلاغيه و بو واجب بنيه يعني امره لو روانجيو امره بلام فقهان كاتك سرنجيان دا ولم امره اصوليه كان كاتك ورد بونته ولم امره ابينا ام امره بو استحبابه وتبو ريقا بيدانا ورين ماي كردنا نقبو واجب بن الا ابي او كسي كجنينا الا ابي مثلا دين دار بيت و تا دروست مروف جنگ بهنید با جوان یکی بلام باشترین بجارده دیندار یکی اتی لفقی اسلاما پاراستنی خیزان بمسته کی بالا دزان رید و بمسته کی بالا دبین رید دینداری گورترین پاراستنی مافکانی مردو مندالو پاراستنی شکوی خیزان لخوی کو اکاتوا بایا پیغمبریان صلی الله علیه و سلم شتکانی تری با کم تماشا کردوا بلام خاون دینی با قمو بالا زانی و دیویتی لروی کمالایتی و انفرموده تنها لسر جوانی و سر بنیاد نان رید برزان اگر ایم کمالگا من بوی کمالگا یکی گشستندو من بوی براسی کمالگا وکو عرضم کردن تنها لسر جوانی و لسر روالت بنیاد نان رید اگر هاتو کمالگا تنها لروی روالتی و بنیاد را با بچوکترین تنگجه دارایی یعن با تپرمونی تمن و پیربونی جسته اتر او خیزانه هل اوشه توا بلام دینداری او هزه که کمالگا خیزان را دگره تو دی پاریزید لهمو تنگشو نرحت یکان با کرتی ارسانه کم هرچون لروانگا بابلین فلسفی و پروردهی و دعو یکان ام فرموده خالی نبولا بهای برزو قول لروي أدبية أو كساني كمثلا حزيان لبوار أدبية كيا أم فرمودي لروي روان بيجيو أدبية وأبيني براسيب وكو ألي الدقية كي دولة من دبو إيما إجازي تيداي واتك كرد بريني تيداي بچن وشيه كي كم همو خواستكاني مروفايتي تيدا كو كردوتوا دابش كردن و تقسيمي تيداي أرزوكاني مروفي بجواني بولين كردوا يا مالا يا جوانية يا ابن مالا يا مثلا يا دينا هل يكيق لمعنى هروها فرمانی تیدایه، امری تیدایه، وشی فالضفیر که بکرهاتوه که خویل اصلا اموشیه به معنی سرکوتن ده لجنگ ده. یعن دستکوتیگ نیچیریگ شتیگلن بابته مثلا به دست بخی. اما اماجه بو اوی که دوزینوی آفرتی دیندار وگ به دستینانی غنیمتو سرکوتنی کی گوره لمیدانه کده. بویا ابی اما براسی بم روحیتو بچین ناو امپروسیو و گنجان من بم دیده قولو بروان امپروسو و بم جوره دستی بو برن
و هر وها وشيك بكار هنا وك عرب زور جار بكاري دينيد تري بديدا كأمكنايا أمد دربرينة كعربية لردا بوهاندان وجخد كرنا وبكار هاتوا وتا أجر أم هلا لدست بديد وتا هلي الدين داري لدست بديد هيش تبونا مينة توجق لخالو هجاريو قلندريو بيحشاري نبيت أجر جوانية ماوية كترم جوانية نامينه أجر دولمانية چندان دولمان من بینیو به هوی کارساتی که آبوری و شکستیه ناو مایه پوج بو اگر مثلا با حسب و نسبه چندان من بینی حسب و نسبیه بو بلام دواتر ام حسب و نسبه نما بلام دینداری هرما قیمی برس هرما اخلاقی جوان هرما بویا مالداری و خیزان پیکوانان زور گرنگ لسر ام اساسه بی چون که ام بردوامی اکا ام فرموده ریگای بردوامی خوشویستی من نشانده داد جوانی د فوتید مال تواو د بید ناو بانک مثلا کون د بید بلام دین بریتی له روشت بریتی له وفا بریتی ترز له خوا پاراسنی سنورکان خوا تاقه کرستو هوکاره که که خزانه کان له دنیا او له قیامت دا بختور ده یلی تو اگر اما فاهمه جاری کی ته داب رژینه ول روانگی قرآنی او تماشای بکین ابینین براسی قرآنیش به من الی جوانی و مال امان نامین نو و تی اپرن بلام چاک امینه توا جوانی دنیا کاتیه و گلی گوایا روش اگ دیتا دی بینید بجوانی و دواتر روش اگیش دید حل دوارید جوانی که نامینید بلام چاک هر دمینه توا دبیت ابناغه اکی پتو خواهی گوره افرمه المال والبنون زینة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك اما پیمان علی مالو منالو ام جوان جوانی دنیا ام جوانی دنیا هی نامینه بلام اوی که امینه تو بریتیه لچاکه بریتیه لبهای برس بریتیه لخیر کردن بریتیه لحسنات بریتیه لآینداری و روحی آینداری اما گرنگ براسی هر اما لای خواهی گور امینه تو خالی کتر لو خالانی که وکو علی دید قرآنی که وامان لی اکا که ام فرمودانه جاری کی تداب رژینو و اهمیت و گرنگی ام فرمودانه لیره و در اکمن که پال پشتی قرآنیان هیو و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بفرمودکانی پال پشتی مفاهیم قرآنیکانی کردو دین وک سرچاوی سوز و بزایی دینداری وکو عرضم کردن تنها بریتینی اللہ روکشی نویجکان و روش وکان من بلکم دینداری بریتی اللہ روش بریتی اللہ وفا که دبیت های دروزمونی خوشویسی که راستقینه لنيوان هاوسرانا الدين والمعاملة أخلاق برزي وأخلاق جواني خواي قوري أفرمي وجعل بينكم مودة والرحمة أم فرمودي خزمت برشروفي أم آيات أكا أم سوزو بزيش تنهاب دين داري دا باريز ريد نكب جواني وجمالي وحسبي وأم مال وأمانة ترسي خواو دات پروري لنوان خيزان دا كاتيك هاوسران تقوى وترسي خوايان لدلدا بي أتلا كاتي ناخوشيش دا ظلم ليكتري ناكن ازانن که براسی پیویس اکا ایم لجر فرمانی خوای پروردگار ابمینی نو که افرمه و عاشروهن بالمعروف چاگ مامل لگل افرتان ابکن هر وها بردوامی و بختوری تا قیامت خیزانیگ لسر بنمای دین داری کوب بنوا لبر دین گیشت بن بیکتری ام پیوندی دوای مردنیش هر بردوام ابیتو امینیتو لبهش تا جاری کتر بکامرانی و بختوری بیگ اگنوا خواهی گوره افرمه ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون بچننا و بهشتوا خوتان و هاو سرکانتان بشادی و بخوشی اما دین بردوامی ادا بخیزانو و اکا که کومل گشمان همیشه لگش سندنا بی دواکین خواهی پروردگار رحمان پیبکا طاعت من لی قبول بکا و من لی بکا که برچاو من روشن بی و بجین که خویل من رازی بی و بمرین خویل من رازی بی او دمي حشر ما نكا خويله من رازي به اللهم آمين تا برنامه كتر بأي ودقم و بخواتان اسبرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بنامی خوای بخشند و مهربان سلطان لبی سرانی برز و خوشبیست. لرادیو محراب و جبیست ختم قرآنی پیروز دبین. بدنی ما مستای قرآن خن محمد صدیق المنشابی. جزئی هجده که بسرتای سوره المؤمنون دست به دکاد. بعایتی بستی سوره الفرقان کتای بدت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

دستان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتوو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبرچاو بگرینو لبرهست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبرچاو بگرینو لبرخاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى.

حُسْنُ مَآبٍ.

قد خلت من قبلها أمم لتتلو

أو تحل قريبا. أو تحل قريباً.

بل زين للذين كفروا مكرهم وصد

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إن

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

بسم الله الرحمن

سوف يعطيك ربك فترضى.